Best version of me, you can be. Wow, wait.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Tatu geistecht le radio na lifa Kate a sé punka car FM. Is achréile atá a chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Baltisteach tá siblingar ríis tú sin macóla sanm dom agus an suúach lead ceolalatá seo ar a dogam an ruda sanmh. Bhí an téime nua a gin gach seachtain agus sé foiinemh na gréine téime na seachtainna seo. Más a glugan seinlisté tá sibh tá teach goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Agus nach gurm an spéir le déine. Ba mé eislih go luua.

Tá si bhí ggéisteach le radioú na lifa céad a sé punca cear cuiislin na carach, bhfuil si bh mu a gádín, I cáh spéchlar i gréine. Sin amach inis le gluine de rud égan floch. Tá stró leis an réiteach mar a bhfuil tú olaf don scí.

Tá deire le chlár eile a éisteir ílis. Bhí si bh géisteach glumsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanmh. Má sa glóragan seinlaiste tá sibh táteachta go bhhenasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Críoch nóim mu inniu le Virginia David le Amai Normal. Go gasan mu ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóil.

0: radio liver Katie Sha fuck car Krishna guitar
1: Tátú a géistecht le radioú na lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seochogah túrisic, cuasaí rathe na hódó fearil agus líom mac álaí.

0: te secht a sé se tos na morte an se a radio na lifa ké a sé punka kahar lumsa na firelegs le lemaali. Er an chlónacht bu play agus anlís a rannte mór skeft a nuchtta na seachtain agus so a ní nach hiine mars Minlin to ik play coursesí politicht agus is a rinne mu ranplay a hanna ar folletícht sa ratan agus so kerr starmer agus an realtas realtas an docht dabre fui vrú lanú noch agus kinte ní chawer é an nuucht a staní meidir le Peter Mandelton agus so an ólas sarech ar skuúlog tesan agus tachttarí a hí á heol agus áilt ag ag Peter Mandelton an dóilat an garróid se seo le beidir crícha chur leis an 5 nó an just bres bros le ar an tinine tá an de céir starmrugus an rialta sú lá sa ratan.
1: Well, yeah, samlik tá Chris Basin an teigur thir políocht a chuid de BBC Tá si sé se rá le cúpa lánús gur cinil gur cinil sa láthair síbsíochta rá rialta is se tá gist le ruidir be a go chutásig le Mandelson. You know, tá an rud éige chutásig iníon sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis an éos polisiúil i Westminster agsúil tríéis líon áirthe de léanta nó lí áiris de hetaí. Go deo ru éige deile chutásig agus go lenig an Mary go round ríist agus an méid a hálan é bhí sé isceochtúil marheall ar líad an ábhar a chuú ar fáil go paid lí. Sílim ógur bé ón tús a dare scethe ólais ba bhó a bhí ar fáil go paiimlí riomh in éon chás bhí an iri sin de choid agus stoi gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an drama tá típlú a bhí típla Mandelson lingdó a bheith an basadóir. Cean is ruí atá spéisiúil ag an túscar fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáid seo ar fád a chuú email an fabbal an nuas ar dtíar a cóid nú documentí a bhí réitithe stoi sa seanna choras ar fápéir bo gglacham leiscur PDFí a chuide spútá is ar fáil goléitrónach. Ná tháinig a chuide smúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mandelson a buinú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil nuair a brisú as a fósta siar ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosún gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad aghaáin héin aghaáin persanta héin ar Mandelson. agus dúlting Mandelson an gohan persanta sinna chur fáil. Agus is cosún gur béon spinnetá á chur in níis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fiú chuir siúla na pólíní. Go méidir go dáach sé gombeh ábhar an cinineil sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ruda cinntatá le chuir fáil ag ag an bobbal letá com ar an scéal má chugin bhearrta, gur thuningú gur chaáld an fórsa pólíachta de meis chuid does de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áirithe a bheith áchar na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rinne Johnson ru í ardathe. Agus chugusdóí tuchaigh an dare slit nó a dare tráins gus de cóid ratha slíháinú slíile agus braham, nás éon léthir miise ar chusaí, caiig go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel sanú go deach si chun deireighsach stoppaí, mar dheil ar an cian anáis túna mar chuúteachs na méid in é gombach na cóid sin le chuir fáilsach lua. Na ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin dílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu do le gcuine na méide a bhí ag Mandelson féin, do le gcuine man méid a rinne medal sem nu a dú sé a chuh séásta gohan pása a skoile. Agus beidir crochaní a chur Chris Mason ar an trachú se a éag mé aléh bíjanpéisiú mar rinne í nach feá post mar eige Polú BBC Mu meá spéisiú mar rinne a chu trachtrachtach tá ádáin lehannig ag mésan mar behoile. Ba run spéisi a dúir sé ná gur léirigh sé an Kidáil tagháil cobersáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar aon dóí le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil na tetarachtaí sin agus an chobersáidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachta sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gunan sé sin picú nu ar fáil mas mai le, agus tá picú nua sin comúór sin ar fáil agus atá déanta na eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiúil cé íhfuil mar gaibh sé grána, ba cínta bhí sé an dúúltaach bhí bhí mesa go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick fan an dúúltaach ar fád mar dhéannar ceirstormar mar dhéanar rialtas somláin mar dhéanar trón na gaithe a bhfuin na cadda bhí siúlaigh an rialtas. Istóí ghlaá leis an tais persantacht a ggóí bhí ag melasan gur is túna bhí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí ggóí ag obair ag séhrú, Éir chuoine. Bhí sé buidúsáide as a chuid túrbí a ggódaí chun an tunachar a bhí aige héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal thuchtta agsúile, Bhain sé leas as an chobersáid sin leis na túnaí a bhí aige in animas mesdó go deisgréad a chu roi go deisgréadach, ba a roiid mar sin hé leis na daoine sin chun mar d dearm an tunachar a déach a bheith agus stád ta a bhéadú, agus ceannas tá fáin gur airí le mebal an braham a bheith instacanéal chobersáid a sin chu fada agus ghlacha leis go fad agus a bhfuil sé go fáil. No go raibh sé go dtí le déanaí is na chuine chobersáide sin. Ná an bailach a bhí aige dola gceán ar scata daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí gúcht ag an am, nuair a bhí siad na gúcht agus Manson ag obair a barseo, agus in sin nóair nach raibh si is an bóthir chuidas na siú a bhí chuide go siúd na gúcht, chunas de daoine gcuilhar a seo tríéis bogur raig agus beidir chuint an thucht a thuúirteach a hénig. Tá bhí an nó sinnig medal sa na gcónaí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíon sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seothar fad stíl fós a bhí a chhlaachtaigh medalsan in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos múna bhí níos lúna blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, bud bhí sé i gníomhú sa ganná bhealach a bhí ag Mendelsohn in na bíana sin.
0: Agus níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mendelsohn chur ar fáil, an dáileat an maid siad ar fáil ag pointe éigen agus a maid breis chunspáid ag dul le ag an pointe go bhaid siad ar na teachsanna sin uairanta heileá gomach fun ar daine Dina beidir na nuí is conspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohanna fiú.
1: Ba sinú gachéad agus gachéad go méidir gurrá rudí eile ar thoáin na tináil sin, agus ní bheh goáin na tináil sin taamh mu an réim sin bheach ag napólíní. Béidir go mechan gáin sin taamh mu don réim se béidir lína sancam a bhfuinan le cuiint den isrú rathe seo, an cobbeirt scéal go bhfuil agus go raibh agus ghlaachháil leis bás rud é ar an gcóin ibre gur scaoú a méid agus a scaoú a dné san nachair am sin ghlaachháil leis agus a ríist an tais tré seo ag medal san chu na cumarsáide ghlaachháil leis go mochan an tré sin fiú méadíthe agus scáhaid níos láirí ar fadan bheig an sin inimecht inimecht na inimecht na seachtainna agus inimecht na inimecht na bíí sir bhád agus ghlaá leis freisin gur bé an léiríonn sé stoí bra te rud rud a déirigh freisin léiríonn sé freisin fiú leis an éirid sin de bhblionanta choristeach i Peter Mendelson leis an éirid sin de folteúirí timp léir agus réadí éagsú le tríéisisi páirt lech débre in nach chu am sin ag don sir is dóí go dtíon pointinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelson a bhhadhád ar gúil bo ar nó tatar aig go dtíí an ráá seo éisio tá tú a caiteir ga le tríocha blion be gan fiú os cion tríocha blion mar be níos mú tre go leiscéil a dul siir go dtí caiar tríocha tríocha nócha cearnacha a tháinig léir a gocht in san locht éimbre féin. So tá tú caiar méidir tríocha trí blian ag go buoite seo tríocha cear blian an omláid. Le rionn sé freisin nach neachchiig nós nú simt de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mendelson. Tá polteirí áthe agus idir thuíon sí tír nó caiilen sin sim mar chaile gachta na sim ruí áirithe nó díach freisin goíon an foiinehhaú le don raigh tro sin níor tháina sin riomh le Mendelson agus gan bhhaart ar íire tá rééis bheith geist.
0: Tá sé an simú le stochan ar a hagan ólas mar seochan cí agus gan é bheith sanithe ar bailach a bheith go sugann si béidir súil eiscuch túúil dúit ar an ansil polúil na tuairí polúil ag daoine. Rud a bháin a bhí sunúnta a chuoi ná an tuairm a bhí ag Mendelson go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine ceir starmer. An dáileat an bhfuil seanscoil bonús éigen le sin ach an dáileat an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa chúilre?
1: Sé rithecliom Martin le Gordon Brown tar ire ná gur bé is mú a bhí luúite domáin ins na seachtaí sin i dús na blion le seo nuair a bhí an scéal faoi medal ar thí bogcharáid chucoppla cé eile mar dheall ar de heisiúntaí is nuí thodaigh faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú las mu an cheircail rathe agus den ísgrúpa don cheircail rathe folteúirí de chuide lucht ibre a bhí airh chuirithe agus airh dúúltaach marall ar Peter Mendelson. Tháinig Brown amach ríbáta go paiimblií in san tréimh se sin agus chuir sé leis an rósla a bhhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chuirthe i dró Mendelson agus tuiscin ag an bobbal agus tuiscin do stoing na húdaráid fris na bhhaí fear ar an cinál cumarsáid a bhéige le Epstein agus an cinál an dóíon an seis an tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Nó ní nach ine déar fá béidir go mbeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nóa hárla an chuint ba dhéine déirthing don chumarsáid seotá béal an fbal. Hála sé idir Mendelson agus Epstein nuair a bhí Mendelson tanca aráis chu na bheitthe agus é a féimnú mar ara cuasaí gó agus le

0: napólíní ní smú agus ní smú de isrú a dhéanamh. Na a rí mar dearm déta duchas le Gordon Brown a bheith thuh fanach agus beidir ceart aige beidir an ceart aige. Ach bhí sé spéisiú goráigh sé dal amach ró an fphobal ina héamh sin de agus túrabí beidir daoine airnathe go bhhéach sé sinna bheith buteach le cinil cosan deút dáchaid cintí héin as in ní rah is go siú cad a bhí ar siúla Mandelson aú an gur thug sé siúd Mandelson th neis. Gláach fáil leis freisin gomíon agus gorá a ggóí Tangel ag Mandelson leis an mertsin Tony Blair agus Gordon Brown leohénig agus leis an mertecú bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatrééis se fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtóibh Bert agus ará buint acu Bert ag tréimh si defriúla a chéile, hí buint ag daine airna heile léir, daine ar le Brown, daine ar leis an mertecú, ba ní ag an levéil ag a raibh Mandelson. Leis ré se cho fada sin. So ar lí ní nach ine gur Brown bí has agus ní nach ine mar sin go dagann sé gist go bachchan spot solas ar an gléil sin ag buinte seo. Rod eile bhí spéisiúil freisin lá an cinenne a rinne céir starmar coppla seachta ó hin, agus is cinenne a bhí banistíthe go há láidir ó éim na comáide de nuair na rairí gin éon dala comáil leis an lochtéimide ag na tamchan á túla, agus eile ag túús fi na Maltana, gur thug sé gur ógur sé in san cheadóráid a bhí aige agus marm hí an scríóirecht ar an bala mas mai leit hí sé thbh sulléir nachrá starmer ach dribblóid in naléhamna sin agus bhí cinil ráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sin de, ba ceanú dí rinne sé chun control a chur ar fáil go háir agus tu ban ag an am a bhí i breú ar an áráid sin a goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóir thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuid den flan tam cinnte bhfuin le sin bhain sé leis cothú muíine a chur ar fáil in san é dimra bhí ar siúla starmer agus é a sréamhú sir go duine ar nó ra bhil stálas a do leis. So exmuidir ar sinar fá an gcéile idir starmer agus Brown, a ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an snéis an brise sios an ná ar an gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lábh le láimh ar nó leis méid atátálaithe is na heisiútí seo le na tablaús.
1: An méid atá tucha chun scadíise ní éon bhile marfachta de ceir starmer in na text agus na scéalta timpplair ach agus é ag déna bhíocht sto a doling leit leis an leis na fáimh na leanúnach atá aige ní ceabhar é seo go bhfuil na scéalta nuocht i lig faoipáirtin lecht d'ber anúúltaach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríis agus ag chur breú ar chur starmer bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag déanamh lé faoi so an tro an bhfuil an tí a dul agus ádá lehead. So an nula an bhfuil mar agus a leanan an scéil seo rá an bhfuil sé ag déanamh doáiste leanúnach de chur starmer.
0: Síam gúil an puite siiste agus beidir go rud eisteach é seo rá. Sa bhéide agus nachre starmer féin. Egin sin ach bháin gro mandal an dúilach faoi leis an scéalas DNA. Síam nach dhéanaan sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó mar eall ar an túrim seo go bhfuil sé le amacht. Íam go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil gobeáil tríd cenasíochtta i bartilocht débre be tá ceistrá a naróigh starmer as nu an mégéir dul snobíocht idir é hen web streeting agus agus Andy Burnham tá 6 túir mag am nachgur ag Angela Rayner i ceann isteach san áir a bhbáta seo. agus feke bud le sin kiin dinne a choki

0: tosig stoi glafa lei sin ie sin gobe go bu a harlo da gobe go vaig sturber turbo cartwire as cos I rolling she as agus the chin fogging she sin streeting versus Barnabas cos booking Burnham a chucking streeting rash you know isna a lor a cuachta so nile sa go nile sin tu fast docker the sturber lesh hain denen she docker the size Stammer Mandelson an political an elite politiechtta mas mai dat. Denin se dochar do sin agus dochar de farti an loch débre mar chuide sin. Agus I doile gwile an irin sin lais gar féidir vei campa ar sin a láhar na húra. Médóin se seo ar a deisio paig parti e ele don a tréid really le parti an loch débre.
1: Well, is doch a bai mwyt. Sian sgwma bydd ag fila ar an sgail seo agus cínta by Keir Starmer agus Peter Mandelson off lei agin a machin seo. Chun fechan bedr go garid ar cuasí politiocht i tuiscirt na hÉireann agus is dócha ní na hína rudí ag dul aráin sin. Ach scéal sais at le lán ag ónús áitar ógur dug bísí ir ceanara ar an UUP gréisiag airí asan pórtí go homlán agus é ag gearán faoin sais atmosfér nimhnúil a bhí sa pórtí faoin a choir beidir faoin ceanara is déine atá acu. An dóileach an léirúí go bhfuil feiban na mór in san pórtí agus ag denmh iirecht fáilt ré le dog bítí as an pórtií agus é suéis agus é éis sin a hiscinint agus é éis airí as an pórtí go hamlá.
0: Yes, tá cubba sin éar na chfuil le le cubba sin gráirigh dog bítí as an pórtií, ba tá ga cubir céal go raibh sé seo i techt i siomh áit chu híal dog bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéanam bhéhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chun smacht fanna éigeid chur dog bítí. Tháinig sé seo go toban cab rá os mthir mar chuine nach bhfuil éon ceil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héon bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hála gur imig bítí sách tapig go ggéanreacht po blianú him. Agus déirí teach mai leis mar raibh branda éigeint don éontachtachas a bhfuin go fórásach ar shlí le rudicíd nach có dullúpa mar a bhreanocht daoine áirithe ar a bhecha go DUP á chur a láth an phobal le an UUP. Agus déirí go maiile sin agus bhí cinál renéáns áirithe thtíplair an UUP go tomana an sin dag dogbíí agus Mas cuiidir club a ggéar tháinig Mike Nesbitt thar deis. Agus nach Mike Nesbitt sé se bheith báil go leor le dogbíí agus dogbíí báil go leor le Mike Nesbitt. Tháinig airthú ceannaireacht a tríéis Mike Nesbitt bula ceart gom agus tháinig airthú ceannaireachta eile ó hen. Agus an fearrtá is tí faoi láthair. Nílan fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míanús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil dog bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhá an UUP. Gohfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar an ETS atá cumméadach agus atá éontachtúil ar lí faoi le nach nuan sin dóibh, nach nu an bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa pháirtí gur a bhil áirithe i ggéist a dogbítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadig ar an míthuiimhnas más maiile sa pháirtí héad agus bhí ar rud a chií anamh ar a faoi béidir go raibh an na céimeí sin ómarchoch nóú nach raibh de ra bheas, agus an sin bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deirag bítí goibh sé a gimocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil, agus béid sé spéisiúil dá darlóach sé go rah Alliance nó éon chuid den spectrum politiíochta in san túisgurt in an brethir an spás sin. spé gom sa fékent sin a vedíis mar germ kr leis an mé sin a bhfuin bíti amach. Mar braham hé gofuil cenneil skír áir a hevótaí in san choras ó huaig a bhfuin leis an spás sin a bheith buintteach, agus is cíte gohfuil bíti héin áhrín beag sílam foioi chuis. Jouul er na méid a rééis tarút dó, béidir béidir túsnú a tiltte ige siúd, Cáhís cad a hála, cáhís cad a rinne sé nú nachnear le sé. Agus béidir gur bé réit a gus fear do gachtain aná go nimóg se siúd ó fartíí nach reinan an chuide smúd a de luchan le sin leis, a go méidir go bhéach do bíí fiú a bheith cuiineh ar spás béidir ar an spás siú agus chuna sé orbert Peidir bart a dine eile bartí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheap an líd cuaí agus ar nua beidir grabbé sin an tástáile fearan na túnaí atá ag bíí bíoch na túnaí sin téh sting den UUP nú téh mu an UUP.
1: Agus ag túr goach do bíí mar chud den Party Alliance mar sin?
0: Ní le túr sin, ba tá be túr nachhfuil deire leis an cináil thuúnaíochta atá ag bíí, san spás sin ó thuig. Braham go bhfuil láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, but ní dóilem gur bé Alliance deirnge hestaí an ódog bítí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigenst don túrim ar héamh na éteachta de atá níos forrá sí ná na polasíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go deann daoine atá fiúar netí lé ETS níos múna ísúd ag smuoine bhar Jim McAllisterach tíon cin sin. So Braham go bhfuil rud a chiín sin go bhéadhí a bheith amachnamh air ó héamh na polatííochtta de más bítí héin nó bítí a bartla daoine eile atá gceist. Agus Braham ag fécinn go fuór chúiseach ar an tréimh se bhí bítí nuair a bhí sin de cheanara, Braham go raibh rá faoi le ar an cináin chuirfaine áirithe sin. Agus ar éonra eile béidir go mú na bítí agus polateúirí eile a bheitthe cuiineh ar an rá sin agus chunas leas a bhaintetas an rá sin in imimecht nimlííanta amachráid. Ok, bin agin túiriste marte an bhharirte agus muide gearc ar i ceisní polatííochta sa bhreatha bhúr le Peter Mandelson agus Paul Perriolis agus go déabhann do bítí agus a chás héin ó thuig. Ar muochas do sin mccóil agus de bharcó leintigh a réí na chláircha seo chun cruilta, a chum hé líí macálaí agus ónú fearil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí mu léirithe filmmadorna leis sin chiaadagran eile de thuiris na marte an bhharrte chuing ar seaachnalog an seo a radiolifacéta sé Pca cehar FM, is féidir éiste lín uair be ar an bod chréile ag radioolifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car
1: Tátú ag géistecht le radio na lifa, Kate sé bunca cethir FM. Is achréide atá sa chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Bhuair géad fáilte seach go fisfasan seo radio na lifa Kate sé bunca cethir FM. Is mi sé Russell Sheridan agus bheith mi libh don chéad uair a chlig eile. Anochtar an glór be ag éisiach siir le roiint dos na seisiún cheol a bhí agan gotí seo am léna ó cheol chráideisiúnta go rock, agus nílann seo ach blaín den cheol atáid tríéis a tafada im léana. Agus chun túsa chur le chlór na hí hinnacht seo haag í Weinmam agus Way of Life.

0: spin way of life on Shin O Wine Mom. Agus anish sa studio lum tá an fear tíh hir don tugra seo. Sé an duine a bhíns ag tafad na ceoltóirí seo. Is é an duine a bhíns ag duine físeán leis na ceoltóirí seo. Ó sin, go déanaar atá tú?
1: Tám go má rusa agus tú féin?
0: Tám se go bra ar fad ó sin. Ne éist gach pí a ceol atá agat a nocht is ceol atá tafada agatsa mar chuid de seisiún na lifa. Ní ra mé an chula rud atá déanta agatsa agus agan im líana a chclúdú mar inmarcha an, b ní inmarcha ach tá an méid sin déanta agat im líana. Caúil de treta.
1: No, nílam treta churba tá mé sú le ní smúíon a rinnemutheart ar trocha cethair cín i nuirí sílam agus tá súla gom ceannaí ana gacha le seachtain mlíana ach cúpla seachtain bín gáú trí cín de seisiún agin ru atá anhás, so im líana fa súla gom níos múna beidir seachú tafud bheitnta agin rud a bhchéintach.
0: Bheith do chreite agus atá caiidán na ceoltóirí atá teachta seach agin tá sé do chreite.
1: Tá sé ach agus tá daoine in is dola deanháil linge mar buna agus an nuirí bhí mé hé cinál a chu teachtracht amach agus a lurug daine agus aonanana eking beidir ag open mic nó gé an na tuair taíocht chuine éigen bfach mé héine do leirtló rá. Tá mé héanana déna seisiún na lifer bhil teachteach sa stúo fhí seanna dana ling. Ach im léine a bhhair atá táú as tá daine i dola deanháil linga as má tá aonanana géistecht faoi láthair, Bhí cinnte riomhosta seolalaisteach chuig ó sin ag radioúna lifa.caí agus go chuúil ar an saan den an méhéon an seisiún bíon an fergan ofh dasciún an seo agus is félam amthóga leis agus is tróna an tanmhah a bhís ann domhéin agus duna ceoltóirí.
0: Wa sin é agus tuigeis tá reinint dus na seisiún ar an san dénta agam leat im líana agus tuigeis cé fág a raíonn tú nu bhfuil gobáir leat iad dhéanamh ar an san, má tá smacht níos mó agat ar chóirsaí an seo mar tá id beagání níos ciúne ach tá méid sin á chur iríoch Tá méid sin óbhathe agat de chulahuiine is cum cecho mór is atá nó cecho nua is atá an bannatá teach seach tugann tú duine tú de díhil amach samach dóimh le.
1: Well, is ceocht amháine sinna dalam is chláiste an pre-production na thugann tí ar. Bhí cinnta bhfuil an seomra cho olamh is gur féad leis a bheith. Ach sílam go daanainte sin leis na ceoltóirí, go dogann siad isteach agus níl siad a síthart a breanúharmsa a bheith gutamáil scúne le sail sinú. Nó cam érá cam é adhil duna legs banna óga bhí stiling. Bhí siad haonthart ar uga le ró lua. So bhí ar a siúd a bheith sí istélam a breanúharm a crocha microfóns ar agus denmhan sinúair ach seacha sin don chud is mó. Bín sé ólahagam gur féile sin banna just teachtaisteach agus ceola henam.
0: Well, bú go móra leis na legs tá an árán a hafatí le Crooked Jack is brála mé.
1: Tá sé anha agus tá daoine treist bheith deáling ar na man ar rán rud céin a rud atá ionintach is gothir le banna óg go mraan tú go tú a leithnú cinál a méid éistecht atá si do fáil. Is sin cinál ceantas na aimimena a tágam leis na seisiún seo gohfuil mar bu agus le like, just taií a thuúirtó freisin a bheith taií a bheith os cór camera taií a bheith is stúo taií a bheith cinál le tógáil stúrú éigen ní héige nena mór an stúrú ar an rud ach amanta just rála duine beidir go chuirrta breanú sa camera in isiseach sa ríist rudhí bega fánach ach tú ar a chéile sin an difriocht idir an ceoltar gohfuil sean taií aga armród agus an duine tá just a tosúmach is naléanta sin go gurann tú leis an chud ólas a tagad faoi ceirta a gceist le bheith a ceoltar.
0: Agus tíir duine cinint armsa le déanaí cad éon common denominator i measc na ceoltóirí ar fad atá agan is sesin a lifa. Agus vís ag strachelt teachtar cean, ach a bháin go bhfuil ord chaidán ceo. Cuma cén seanra ina bhfuilidir ag seint, bíoch sé sin snag ceol, nú rac, nú ceol radaisiúnta, is cumas sa teach. Is léir go bhfuil na baní seo á ranú agat ar bhein talan na bháin.
1: Well, yeah, I mean, ta nerid sin talún imalja clí agus in air in a gwytna, like ta dini treis tachlugin o kunde na galiva, kunde kirky, kunde limni, you know, ar fud na tíra, ach, ni hege gaitu mura an obar a yenav chun sko na kioltori aim siun air, and tam wud litte ar valach a maid dini a tam wud sin, agus in rud das fi nar hagan din a wain o kent ar wain ta atnach ar din a ela, agus in ish braham gul mehenach ar Atna ar ceoltóirí ó fud fad na tíre rudatá íntach freisin. Bhálam nó tuile snag ceola dhéana ó luú é, ní dhéana mud mór an níra banna snag ceola gin fós ó mata aon ina géistecht gofuil i mana snag ceol bígí deangáling. Rinne mé saxofón ó bháin a hafad hí sé sin an deas, but yeah, tá nuir sin urla sí fós ann nachhfuil mud tríéis tafad íana ar go gahamúd beidir breanú ar sin agus beidir harpsichord nú rud ag an áisteach ní bhah sat. Is málam go mud a déna fógraíocht ar na bhainí ceol seo inis agus ríist agus má tá cúpla ticéad le díl acu tríd fís an a dhéanaling is mór a méidir sin darlam hain.
0: Agus in isio huinu se shohe cuan te borca agus HHH le I shot a man in Carna.
2: Classically. Ah.

a smoga mar an ruúig. Coad a hráine go stoppa an ruúig a hain chuige do chuige trí chuige cua chuige ar lag a chéir sin má áitis mé an chuile in sanrí a bán bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus glad le a bíon an bí nó mis agus chusa é a mí an bhna bena nó chuga do foréis anúntaí. Dí me sé héananas ní breith na gal fronsa ó le a thu foá le doháile nóhfuil de deríbe caiún sa.

choú chu an ragar méon cua fear nóil séar an alban nóir a chula sé a bar agus níl buáil ag an ééis si an mí so céil slí. Felíon rappers rúmar in nachnéirlí a tatan nu sem neamh mar leisling a gé, get a mis

Greendoven sin le Heimer ó Flaherty. Nes hánig trí rád wéil a sachogin le déine agus dhéen an trúracha coppla fan a half a de lin, seohíd le Lady Leroy agus High Germany.

Hi Germany agus Lady Leroy and Shin o Three Rod Well. Enish agus muidig tríde mé dro dearra an chlór. Tán físa seo an a lags cluiste agi gaminic. Má bhín si bhgééis a gluis an glór fés fasa. Sean árán chráda siúnta nár haan lom an méid sin go dtígur chula mé an lagan seo. Seo hé Crooked Jack.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funling.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seach an tróra hortit. Le farsnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: De spréch chruthatha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le cearlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, sus le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
3: Wala turasul all came once mach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be turasul ad lenin chwita va amon filma ta came anarcha level 8 chamala pospuan fall yaf tu bres is 300 mili euro agus tuig tasua mach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida ta kuig otter fall chin ina un kugil aga vehev un dota dera lehi iritas could iritas a shach eg tusla punkai /careers
4: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

Táigá duna angal an seo híos ag Glen Colm Kill agus sé séis chuig rang is sé agus ar múntar Lonnon. Ag teachsúos ceol ó Simat, REM, Cílan, Sherlock, BC Camplight, Galvo, Roisin, El Sharif, Big Pig, Mans, McCormick, agus Leitha, Conor Furlong, Lydia Ford, agus Tilla. So ag tosú an chlór le cean ó Conor Furlong, agus anraon canna make you realise tá sé tócha as a cuid album Undo the Past ag teacht amach ar an dara lás fithe de bhí man for ile rud dénta é féin ar an cean seo buna g tanna bhas.

Cean den baní is far go Joe, REM agus We Walk an cean seo óna hotatí ó a céad album Murmur. Ar a rihi sin bin BC Camplight agus She's Gone Cold ón album The Last Rotation of Earth agus caiméar a go bhfuil mé rilí tócha leis an album sin. Tá sé ag sein sa Workmans an néo lás bheit de bhí na saona agus ag tinú gomór leis. Ar dús Conor Furlong cean éannach ceannta Can I Make You Realize. Anis cean nua éannach ó Cillan Sherlock dar a bhanam Don't Let Me Forget About Her. Tá sé sin tar éis an éilethe i rit bhí bealtana don album Teenage Jesus. So seo díomh Cillan Sherlock.

0: wash my soul.
1: I will come to your river,
0: wash my soul again.
2: River ó i bé é tar furacha Frankis agus an agus gan RLR de Rion River ó 2015. Roibh sin bin Miles McCormack le leitha agus an Rion the Changes agus tá an Rion sin mar páirt de tionscadal de co-aibrú atá Miles ag déanamh le ciúltóirí eile. Anois, ciúltóir Éireannach Palestinach Róisín El Sharif agus a cuid Rian Daylight le ciúltóir eile a dhéasaín as Morocco tócha ón albam ag teacht ganmhil ó Róisín.

bin Lemonheads agus It's About Time ri a cean ó Yola Tango agus fóla tóca ón album don bhlíon seo d'ar bhanam This Stupid World agus ar dús Seba Safe agus Rainy. So rih dul buicas gháil de Fergal Saxo ar imiltóir fuman seo agus ag fágáil le cean amháin eile. Siodaíomh clúdach is íhannam don rion aba ó John Murray an rion ná Super Trooper. Bíigi má bíigi slán agus bíigi géisteach ling ar radioan lifa cé is sé Punk a Cathair FM. Slán gach duna.

0: Is fiú fiosamhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag buint fiosamach.
1: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é ta am món aspóála, a thugad na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscin a áil ar dhéisina i margi nua, go plán aspóála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleisceinireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i mbun aspóirtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
2: Seo an ceú lá a bheitheh maidjin déirdaín is me sé bar amach é bhhaí agus seirihim na carach.

Nana a scúíonn sin agus sé bon le bhí tá sé chuig nóméid treiseocht a chlog. Bei sé ggéfar an dniu le cehanana for lehan, mu leoig ar an máisteach níos déanaí agus be grain tréh si gréine an tránána. Beg an teach suúrde idir chuiché agus séchéim dé. Beg tréh si glanna an na nocht le reinint cehanana scapa. Idir séchéim agus lígéim a bhés an teocht is ísle. Déanaan an chéad grúpa eile ahrais ar na Beach Boys, seo an grúpa Strand Youngs

Mí ra mete an sin agus le Paloma a d deú agus roih sin an grúpa Strand Youngs agus Kleinas Rotras Cabriolé. Seo rihim na carraach ar radioú na lifa. Tá fear agus ban gafa ag na Gordaí mar chuid David Ruchain fi bhás fir i lár na carraach mai le clí gomach maididin dé luúan. Fuair his KU Malógan agus é gortathe go donna timpile tríochlogur maididinar sráid Clarendon. Fuair sé bás in dhéag sin in ospidéal Naomh Séamas. Gá na Gordaí fears na fihidí maidir leis an achtar in é. Gáag bans na fihidí ar an bhirt ach scaoiladí saor ó hin gan éon chúis curtha ina le. Tá cód á réiteach le seola chuig stiúrthóir na nin chúisih poiblí. Seán is Helmut Lottie agus Cisas, Cisas, Cisas.

An grúpa Hapa an sin as Hawaii tá tú a ggéiste le rim na caiach a radio na lithe. Tá sé lí nóméid dé tre se hota chlogan is agus seo an grúpa Bacara agus Granada.

Ceol ar an Johann Strauss agus André Rieu an sin agus Bella Tarantella. Níl an múnseoir Enoch Burke ag fáil tuarastal ón Rainne Dachas níos mó, tréis gur briseagé as a fós go furimúl an bhí se caite. Chuneofar Burke bríosún tréis dó dúltú galúinteúirt nach rathach sé chuig an scoil ina mííoch sé ag obair a gún déna hirmhí. Tugad le fist an áthúirt sin é gur briseag Burke as a fost go furimúil an bhí se caite, tréis gur hepéir cás ar chás a thóg sé os cór panéal a chuairc. Tá tú géisiad le rim na carthlumm sa barmach é bhhuií beaggad dína na chlog. Seo Cindy Berger anis agus im fiber le nacht.

Los Paiosan sin agus Maria Isabel. Tá sé beagnach 16 mé is fihir rihan í a chlog. Tá sé ráitte an tríiseach gur ceart machna bheith dhéanam bhar líon na neirí rialtaise tá cadaithe go bunreaachtaú le féadú, bheith gá le refran chuna le héad de lasú a dhéanamh. Bhí Mícheál Martin ag leirtí cógáil le gorcaige agus dúirt sé gur bhrá leis ar a sinseach ar le cheapa mar ara mara ach gur raibh sríon faoi láthair do chuiggur dégur líon na neirí rialtais atá cadaithe faoin munreacht. Seo Donnie Munro.

Nancy Vieira as Capverde an sin agus roimh sin Donald Monroe as an talent scéanach in Albain. Tá sé fiche nóméid roimhnaí a chlog ar roim na cathlach an seo ar Radio na Lifa. Tá ardú pá cadaithe ag an rialtas de phrí bhaimeanach an cholachta áireachas sláinte Shaoránaí an mhíthead seo. Is cólach stáit áirithe é agus cadaigad rialtas ardú pá 25 míle euro go dtí 332 míle euro in aghaidh na bliana don phrí bhaimeanach Brian Walsh. Dógur an cólacht áireachas sláinte ardú trí fáin géad ar fréamhacha do chustaméirí a mí an bhharta se caite. Seán grúpa Los Diablos in is agus Una Paloma Blanca.

Mar Jon Mertsen sin agus vinnigtí régan troffen sé. Tá sas cogig fógurthe rí se gotar an na stáéntathe sa Libáin, de rúdarráis Verica go bhfuil an Nebáin agus Israel take ar thocrúch an dearire chuir leis an gogaíocht. Brahan an sacrú ar dearire omnáin a bhéile a chusathe an grúpa mílite Hezbollah ar thuisgurt Israel agus go mógan buil an grúpa ón ceantar ar an taobhóheastáin letánaí. Tá dóchas an go gáráid an sascogaigh leis an iirecht idir in naráin agus na stáéntathe teachtar réise le deire chuir leis an gogaíocht atra. Seo lúsíide dó cearmó.

Paivat kuin unta an sin o arto sotavalta as anvenden. Kur fyr taile kostum 3 euro a weimer vartain hagen istach san eint a sorapuk agus a will ari da luach ní slu na 120 euro anta ag tús na mís a sechoing. Der an komisiun orapuk gur sochrú shaladach a tagist. Gar fyr an taile gach ari le a vees sa vart. Is o an áis an tín den chud is mó a hagan na Bartáin ó dhíltóirí ar líine ar nós tíú. Tá imní léirithe ag an gomisiún orpach fao an dochairí dhéanaan an pacáistú ar fad don timpplaucht. Smis se barach é bhhéhgur magad a éisteachtar maidin fágam mé slánagat le Alfonso Paíó agus gotas de UVS sobre mí cabeza.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinní. Ní mór dagraíochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin más a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an muoin spéir atá se bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, caihí sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.caí tulstáis gender pega.
2: Squeal de spréch chrathatha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
3: Wala thurasil all, keim wansmach agus takula dina oga. Tá printi seach nu sa chorm socialta ag tusla. Bei thurasil ad lenin chwita va amon filma. Ta keim anarcha lavala hocht chamala pospuon ar fall. Iaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar aveg takula shirvish kuram ar futna tida. Ta kuiga atar fall, sin ina an kugil aga vehev an data dada lehi iratas. Cud iratas aseach ag tusla.ie /careers.
0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
4: Forcid mí le fáilte go rán fibre leomsa mí halirí bhíh dethe radioúna lifa ceada sa sé punca cehar FM chuis le na cahraach. Agus tá an tára bultiling faoi ar stáilem. Agus beidir go mbeidh fulaint na machléin agríochtnú réúnta lu. Peisciile be ceol an bha agus áráníocht ar an gláir a gom an nacht, agus chuirmí tús le rionn ó albumm a éisiíod le déanaí agus sin albumm ó cethair ceoltóirí Alan Féin, Joanne Quirk, Paul Cleisham agus Fionn ó Henlan. Tus mení a Wild Night tidal an albumm seo agus tá ráha de fortan a gom ón albumm, tás nó le Máthair me chéile, bórinn na smuointe agus an talla a measc na luachra. Nó mai modern lá, bórinn na smuointe agus de sáin amongst the rushes.

tarraní cean Casey ó cholamranson leis sin árán bata is bóthir, leis sin árán i scríomh John Spillane agus Louis de Peyre. Nis tá fannacht be ganon siar a heh amide agus raimi go dtíon bblion 2006 agus a bblionn sin de sipáí á réilíonn ceoltóir as chun an chláir an talbam dar titil Highly Strong. Páraic agus an grúpa de ceoltóirí dar titil ceol ar an aragil Chorafine nó de Chorafin Chamber Orchestra hainan nóíonanta ar an albam seo. An rionna tárán hagam ná an ceann dar titil Fear Grá nó With a love that's true.

Tá sé mégéiste le ráin fibre jomsa mí hallíhíh an sethe radio na lie céad sa sépun go ce FM chuis le na carach. Binpáá réla agus ceol ar an aragail chora fine a chulamman san idé casa an físáil in sin le fírrá agus sé an ceoltáir amráidtuach Steve Coney a chum an Pisa all an sin. Nis tamiddal go dtí albume é siíod an réon caiite agus bin an talbam dar tidal alta agus é sin éisethe ag an grúpa Four Winds. Sa grúpa tá Caroline Keane ar an ganúirtín agus Robbie Walsh ar an Mórán agus Tom Delaney ar an Biabillin agus na Fadóga. Agus reint íon na speisialta acha freisin ar an albam sin. Ina measc tá Alan Murray ar an Mazzucchi agus gitar agus é chana agus is Alan na chluisimid inis agus é ag chana an áráin The Blue Cockade. Árán a fuair sé ón árán í sasnach Ian Warpole.

Pinrinálin ón grúpa Four Winds agus is é an tárání Alan Murray a bhí marí speisialta ar an albam sin chulmann san i chana an áráin The Blue Cockade. Ig fill ar an gheol, tamid an gurí albam eisi agus a bhlíon 2023 agus trúr ceoltóirí a henta. Ed eisi an talbam seo, Morris Lennon, agus ena bhaá chuin ar Morris Lennon, buitóir ag gradam ceil TG Cahar réim plianta hen, mar chumadóir agus ina hánta Ciara Brennan a ban as fáile clia, agus Chris Dawson, agus a stóilm gwar a sasna do Chris Dawson. A tan trúr chu seinan siad goríalta lí céilean is agus deisiad ar an talbam álan seo, dó trí i cehar, mar a dóra sa bhlíon 2023. Cuid is mód is na rianta ar an albam seo tá siad cumtha ag buil an grúpa agus sin an scéala sin ceannatá le seinnta cumanis tar titil Under the Woods.

Marlos Lennon, Ciara Brennan agus Chris Dawson a chunarann son leiríon ón albam álann sin de siadar sa bhliain 2023. Agus tá siad son lonathe in san raing ach denan siad go leor taistil agus chamcórtana timpil in saithianta agus comhaile sin be siad a fila réirn mí meán fór agus a tuair faoi chamcórtan son agus bhunann go láidir má tá in deise go dulchaní a chluisiant po chóir sin íanamh. Bograig táimi dol galban in is den chéad árán eile agus árán é seo ó Ellen MacDonald agus is Ellen áránaí leis an grúpa Dive. Seoiríon ón albam a d'isiúidir sa bhliain 2008 tar titil Rough Bounds agus cluismíad Ellen agus í é chana an áráin. Aníag a

Tá sé mégéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíh an se an réúna lie ceadta sa sépunca ceair FM chuis le na carach. Pin le McDonald agus an grúpa daimh a cholamar san leis an réonálan sin ón albam a de siadidir sa bblion gohfuil sa hochtteach dar tiil do Rough Bounds agus a sprélam na albam atá éisethe ag an grúpa sin hena blianta. Stamidol go chun an cláart an céad rion eile agus rion é seo ó albumm a deisiigh Tara Breen ag deire na blianana se caiite. Chluismidí le rion doríilena, an bóth réaltach go muoineáin, timpplantíí agus seachan an dresúr, agus maihan bóchail tú féin.

0: Ceúntach ar an vidla chulamartan ó Tara Brain. Bhí na bolas na chieftains a bheith tréh sé demlíile, sus go dtí stocha an tamhaáin í COVID agus gur áir a stoppa teisteil. Inis beag árán a ghin ó Niamh Varian Barry agus é seotócha ó albam a deise sé féin agus Maeve Ní Bheirlíoch, Kyle McCauley agus Nicole Ní Dúshlainne faoin tidil cuas. Tá an tócha mé héon leis an albam seo agus achas árán brónach atá gceistantáthatócha mar árána seo i scríomh níomh sóilm do chuine chu raibh andúil inrógaí ag an duine. Salíonn si an saoal a bhí ag duine atá a folaint leis an bhaibh sin ón uair gorádar óg agus ar raidh go tréimhse in san saoal a bhí dúirch dechar dóláasach agus ar raidh an son gur éirí gló foiisih a áil ar deire ón na feibanú fásca bhí acha. Dusty Little Wings, titil an áráin seo.
1: 10, 9,

ag fill ar an ggheol tamdulgurí albumme éisiíag sa bblion gohil sa séideach agus seo albumm ó ceoltóirí Mericha Thig, Nathan Gourley, Joey Abarta agus Owen Marshall. Copley Street titil an albumm agus Clashmeet Rian de Fortuna, The Gaelic Club, Rócha Halamhan Éisc agus an isiog ar an thrá.

sem vigéiste le rán fibre jomsa mí halíhíigh an se radio na lie ce a sa sépun go ce FM chuis le na carach. Mary Black leiríon an albumm a de sí sa bblion 98 dó creidnú na chréid, agus áránálinn me gile mar a cholumran san. Tá mi dolan is go í albumm a éisiíag an orric, albumm a de siag bert drathracha as chuntalíise. Sin James agus Robert Harvey, agus gandát enam an albumm seo ná de leid a bhlíis. Seo iad agus iad é chasan na gom fipaí de Swan agus Glyndain. Agus is sráidhhaile ar thórn cíl chunig é de Swan.

James agus Robert Harvey a chulamar son le rian an album a deisiadar an orig tar titl The Lads of Leash agus ba ír vaul leis an grúpa gutse é James agus tá Robert in a leachtóir ar a ceol tradisiúnta na héirn a galáist na trínóide agus nol scoil chahar flechlí a freisin. Bic ar an dernach an cláir a gan inis agus tá mi dolgat hí album a deisi Sean Cain sa vlíon gafíla The Man That I Am, titl an album, agus seo é chana árán le Jimmy McCarthy, tar titl The Parting.

antharráí is ar ar chunda na gaiilifa Sean Cain ó Chomann san leis nárááin sin árán scríomh Jimmy McCarthy. Tá mé take go d ar an chláir agus tásúm gur bhain sih taineh is marrá de ceol agus dáráin ar an gláir an hránána. Is go méisi le maríis i ggéiste leirrá an fibre an seo ar radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuisle na caharach. Má bhéchas le mar chalíseigh fergal sex agus nar an techniúil inseo agus fágam sláán libh le rionn ón albumm cuas a é séoh sa bblionn gohile sa fé trí. Seo níom bhéiríon Barry ní cholaí dúthlaine méh ní bheglaoch agus caiil macálé i cosan na rialana Rawa Sebastian Rial na Ridrií agus réal fé Ellen. Slán tamil.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar
1: Tossa a vina kana oran and mahaik shu
2: Well if you're like bring loads of your coon find a smain tomorrow to add
1: It's dutse ta an laasha
3: Krinyin an og
2: Dúisio an tíar fád de saing an séú lá go bheitthead.
1: Le breis is míle imimecht a bheit an eisce.
2: Scúil amach an chrochaíocht atá inas.
1: Amse imach gardat.
3: Criniu .gov.ie
4: le takeíocht ó RTE. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roníonn tú siúil nó rochaíocht nuair is féidir leat, bíon de sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa rééisán chórasom per fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiíocht den nua. Go bé áte bhfuil do friil tá táhacht le a thuras. gov.ai tal/tá táhacht le a thuras ó rialtas na hé.
5: Féidir le drogaíáine sa dul bhaimmar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteart agus tú ag tomint. Is féidir le riint drogaí túhaú, rudda ágan bhfuil buán gonne túpáta.
6: Kunnen drogie hele faragorti weer door mijn stuurla.
7: Ik doe command door schoppie, ik tente de tent op alle kantoorten.
5: Maar wie twee command voor jonger drogie is federlijk tussen de goed passionaire Augustini hele er een mooie geremuil. Na command voor jonger drogie gebracht, onu door als omgevallen achter woorden. Tour court er RSA.ie. Barry
4: Onelifa. Kate Shea. Punkakar.
8: Araha at giveblood.ie. By Astru Fulla the Yee are huine the Gach Cahar Ogin e Gahav or Sail, ach nilach tri von gaed den deinre in a nyontori Fulla Knivacha. Toshe eeska a ver the yontor. Tour court are giveblood.ie, le folamach and wiltu in cholaha, nukar glee are mila ocht gaed, a shacht a tri a hain a tri a shacht.

Fáidir mai déú agus fáilte roi feag adra an seo ar radio na lifa céadas a sé pun cear FM chuisle na cearach. Lomsa cear na ceile cho. Beime a bhharjanantalah ar muidjin gotína chéan de an seo ar radio na lifa in nniu, agus deláir brag an dtíhar muidjin. Bé muid ag fécinn siir a ríis in nniu ar imachtaí sontasácha a hitach le lin na bliine dehílas a fi cuaig. Agus de chláir an le in nniu be muid goil siir go tús mí nólaigh agus heag seáú dhéanú ag anúachtar an Catherine Connolly ar an achlár nua géalaigh an chiad fáclair cimpseach íon teangach trí dhéanaigh riú. Rinneú seáú ar sa Museum Epic an seo an bhfuil clia ar níú le do mí nólaigh dehélas fi cuaig ach ar dus seágah pí ceáil a chuidisiúir dan.

0: agus ben agah an sin ceileach le thuirtain ar radio na lifa. Bé muidir ggóil siar a níis heag an níú lead mí nulaigh agus heag seáú an achlóra nua géalige.
1: Tá an seis le inana ó chélaigh seáú na fáclóra, dé mar a chusí le aniu.
2: Ar céan go míile maithe a chairta gomagat?
1: Gurmbeid go híanaas fe Lordslin. Cí go tebhachtach is bhaíonn tú gohfuil an acuinseo na ar féilún fáclór íon teangaach agus ciimseach.
2: Tá sé thbheith táach na réidir ní dolam go lá an nach manim séin leas ón as an fáclór martá sé agus as teanglan puncaí freisin tá neirisin luach a bant leis sé dechar le chuí dionna ar ganna cheart athir tro ná riide ach ó híhann folór nua a gail go gailge tá antácht a bant leis gothirthe dúhar gohfuil na míthe le gas gailge. Agus tá sé cára sé le fólamóí agus le canteirí dúchas agus daine ghfuil gailge ar dailach freisin gothirthe opsú na riidetá a fólam mar go bhfuil cinál go mé deach go iad héanana thomas atanga ar bhealach nuair tá si de dunne cinál iniucha ar chéal ocail agus mar sin de go bheice siad an míúchanna tá an trí réilge agus chora sé sin lebo ó híomh antanga helbhú iad hain freisin agus istá an ghil go séthbh luchhar mar áis agus gon gachráthir.
1: Sinna go ddíireach is tuthe bheith neart an don tuirm ghil tehacht ar leiththe buintlan seo marnach bhfuil an fáláir seo i brath ar an bhelan bhaon teanga eile a maithaíon tú ghfuil santas ar leitlan sin.
2: Tá cinse mar dearmbeid le tá sé thbh táach gomach daine an teachtar ábhar trí réilge agus nach cheartó a bheith brehair trí hanga eanú nachádóh úsáideháintas teanga eile le tuiscinnte áil ar bhríon na bhacail agus sin gothir an luchatá baint lei se agus ba séthbheith luchhhairt cheapan go fólamóí goáirithe.
1: Sinna go tíra chu mímbeid agad as bheith láir an teniu.
3: Is mu seála me Jacko Dumi agus tho méir bird s na ghilgus sa tomin seo le taú leis an óchád agus taú leis sin le folklóir éon teanga chumá a se chotáach mu sé sin an ag ghil gohilga. Agus is ru an can roddia fatáin de fubal na ghilga an scuitina chumá.
4: Tá sé nachmór doreite gur sa bhblionn fé chuig a tháinig an ché folklór éontanga. Capa chúis leis an mil dóir le féin.
3: Well, i láíireag na crunethe board ach silbe sé leirt ar son an ars an seo ach ag na crunethe board is léir, hí sé solar dún ar fád na County Board, go raibh go leir obair a dulasteach san ochlóir agus tá sin fós an obair ar chumbagdaí fifi seach, so is léir mór obairtá gist agus caiimbérá Tommycó. Caimbeh canálarrá le is í tu an obairtá an a rinne siad in áíir agus fair plaid ó ar an obair fád. Dochreise agus tá sé cho ceach an fbal comá.
4: Agus an seo táid híos in epic in acha leis an lie an seo ó bhfuil sé íonach méid sin tá méle mór gaáirí. Ceirbhé an anam a thugamíist ar grúpa gaáirí.
3: Well, derm se gweélgur me héin tá mé broú las an canná teil sin á agus roi Didi Barlow gweile úsáad nó pe termgur mí lo so tá se just ító gaché de eáachs Didi lachhil tutaréis eáil ar fá tam leis í de eá.
4: Ar sa fa gur mí
5: Is mi se óbí an marchu agus am seo nacht de bhór gohhuaair mé chu techt.
4: Agus tú héananig scríomh folklóirdííar do an go chéile.
5: An táar fad, déiring gúil mé ar na dtíine is mó úsáan na folklóirí ar dahan. Bhíon an folklóir oscail a gom an láir fad agus gachéon folklóir agus mé sé crus seáil agus fecin caitá na folklóirí agsúla mar sin na meú go mór le níos má amach í folklóir seach. Tá treisi bheith a úsáid ó hain PM inniu Tá treisi bheith gotrem á úsáid ó nuair sin.
4: Seachas an ochlóir nu atá á láseá agan in anot. Cad é an ochlóir a bearlaat?
5: Bahechar an duíach a háú istáilm. Go chóir an folklóir sin athirt leat chunna lepin gaché íthe agus cuppla focail le léhhaid. Tá dueí folklóir galach an bh freisin. Is má mó dóil is deéis sin na bhla chomá. Tá an folklóir nua folklóir pocaí gomach chun sais na nána caiinte nu aimimsere álamach ach ní féidir duí an duíach a háú.
4: Báil tá an cetar fádagat. Éis meú cé fá thóg sé an suscatí fé chuig folklór éontanga a bheit hagan.
5: sin gomanin sé buáí le mion sin go méidir ná hasstig óhuioine an folklór gaile bhán ó choú ar mé aada ar fan irtnáama. Agus ní raibh hí barna an bhór idir na folklóí eile aber idir folklóí gána agus folklór dhádra néidir chuigení agus seachtá trí cairnar dagan agus an sinníor bhéon folklór aginn an uair sin mar sin. Sínam dtíach nach raibh sé mar hosíocht ag dramana agsúla folklóir chuach a chugus mór leis na déthe folklóireachta tá slám folklóir tagin inis.
4: Nuair bhí mis ar an gláis a dúirt maléochtúir Nicky Williams lom gurba chóir gombeach folklóir ina leabhar atá bio é sé sin lerá gombeach sé gombeh ústáú ar chuileh léon nó chuile gomininic.
5: Sin go sin le fecinint leis an bhlór nua bearla go aige, Tá sé sin ara go mór a tháina semach i géadúir, agus níos an cehéh pola bheán inrána semach a dusach ach scíar bheog den líon umláin atá inis ach tá sé sin fésa go mór tá fo nua chuir leis. Folóirthe beidir agus le agus ónrálacha lasathe heláin freisin mar sin tásúlagamm godóla go ruú ceanna leis an bhlór nua gaige gaige seo, agus an ceanna le gaige bearla agus go mé an folklór seo bio go Jo.
4: Agus ééis mar ochgur a bhfuis ceminiíirt an uchtrá nu a eiscint?
5: Tá ceminiir an tuchtáinú eint. Ní agam ní dolan ghfuil picú feite agam lei mar bhna agus gatain eile sa tíir bh go acu. Ach Tá mi si coú sin gur raibh deis gom leir le cupú hana ag anreaachtas agus níor bhramé gur raibh an picturá le croúna a bheitgum gurgur ar leirme le.
4: Tá tú coolla bhfuil dom sa LMP.
6: Díomh a cardide gcuin agus tá sé dechar sih sé eán leis naáise so mata mé agus tá sé beagganí doracha freisin chun ba cuiinte nótaí a léomh, so beidir go maiid cúpla botúna gceist. Cordja, úsle, a lucht léin, a lucht laura agus a lucht fólaba. Tá mé cósásta le bheith iúair buideachta ag an ócáid starúil seo, agus an chéad oplór intseangach gweilga á seola go hefiicúil agus an privilege sin agam sa míle buchas. Tá spruch chohaachtaach agus spregúil banse amá i síl na gweilga leis an folklór seo, agus gan buchas le seán ó chuin príomh aimimeach aris na gcuilga a socht chuire thuirtdam chun an seola eficúil a dhéanamh. Iná rire is privilege a maithis é mar níos sanolaí mise. Bhí mé ar bís agus bhhalam ará freisin, ní dóilm gur féidir foganmh níos felúnaí a bheith an don ócáid seo. Scéal na eisiimarcha i gceist, agus an scéil sin fitte fuúte le scéal na gcuilga, agus béidir níos mó tuiscinna a bheith aganne. Ar cén fá gur thug sé chofada sin an ochlóir seo a bheith aganne. Bhí mé ar bís seo thula mé faoin tógra óhhair seo, ar bís go méid a lehéid de urlis ar fáilún faoiheara. Urlis a dúí deistún ar bhisreacht, seanga agus ar fan fólama a háú ní le heistrúcháin ach tríhuiilge a bháin. Tomid fai coming gan dat ag pádi go míán ag gohór folklóireachta oris na gcuilga agus an iarnlóg ar fad a socht an méid aibre a tágénta acu agus agaibh chun an sihir seo a chur le céile. Nach aranne is cuma lífa nó ag fólamhuiid. Atá an tá dearg go bhfuil an céad chuid den sihir seo. Folklór ina dútar míú an ócail dúne inhéilga, réittí dún inis. Agus nach trágún gur inis le linn héisiir na nulag atá sé á teola. Brontanas don anam atá ócrach chun chur lena stór agus taisce focail. Agus an sin go ddíraach atá agus sin go ddíraach atá san ochlóir seo. taske in wil shoda lukura arjanga or malu slon dunya agus donna glunta a vesic chat in ar nia. Cahi me treslu a rish leis an virden ar fad a rinna sár obar le triblín a nús ag balú na vacal agus a stóral go crin. Is sihir é seo. A bhés a siúnchar le sunrú ar fan na mlíanta. Sihir nach bhfuil ina hús mar go digim go maifar ag leanúint leis an obar go dtí fithe fithe seacht. Just bhuatlu mar á freisin, níl sé sású beag ná mór go peocí mé go anam na ma. Ach, bhí mé ag electric picnic, drastam mé ar electric picnic. Agus bhí písa cante agam le Cormac Brannock, bandastór hionscadal folclóireachta aras na Gaeilge. Agus an písa cante sin hui sé go mórí Weimarum, so míle buíchas, agus níl mé gíri in dine fiocha ma, a bhí orm electric picnic a lua freisha. Agus bhí mé... Dairil am frastal ar kneecap. Taréis mo cuidjaibra a yenof ar fanil gwelga mar jule cursi aliena agus cursi politiocta agus buicus agus anodda harlan ar vi stala barste I gest so a vi an pobl plodia leis an gwelga a clishtal. So sin mirun jela a vi I gest. Agus bo watlam freshan li vahi a lua mar tigam gwella hishmohori an siop anot agus ta an a wahar ag obar sa skol sa cladach so false rov an seo. So sin a fágan luam me birch den irn, nín me djinn of biogis fiú de ein dina ele ar an vern ac a lerd. Is ke mŵr con cyn I star na changan agus na tíra e an folklor seo, bres is ced blian o fail siú folklor an dini ní. Agus tá Jackrap dagam é sin so mata mé just a úmanú I níidir agus a cechar, agus foclar mór an duine ní I níidir fithe seacht. Cuir Tomás de Valdria agus Níl O'Donnell, agus go mór le sihir an duine ní, agus bíon a cuid foclóirí ar fad in úsáid mar éon le hirisiri le irlisi foclóirí eile ar lína ag luch na Gaeilge ar fud an dáin. Ach go dí seo, agus is rud olhar é go dí seo agus níor hiic mise agus níor hiic na daine a bhí mé djanga lo an rud atá ag tarlú a not. Go dí seo is folclóirí Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge a bhí ar fáil. Cean de na rudaí is tábhachtaí anois ná go bhfuil athrú meon iomlán le sunrú le seolú an títhir seo. Go díos seo is trí lonsa an bhéirle a bhí teacht agan ar mhíú na focail nar thiigmuid. Ach anois a bhuíchas don éacht atá déanta agaibh beimmuid ábalta míú a fháil ar shaormaí Gaeilge nach d'igimuid I bhoclóir Gaeilge. A Gaeilge anois agus gan a bheith á lorog níos mó I bhoclóir Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge. Níl scríamh nó léamh ar chutáhachtach is atá an iirlis seo do gwine cosú lomsa, duine a tháinig aráis hiig an Gaeilge mar gwine fásta, duine nach bhfuil a gcíirí aistriúcháin ar ocail ach i gluirug a míniathe i Gaeilge, I djanga le focail féin. Cintóthaí an focailir seo go mbeidh dúil fólama a chothú sa té a chuir frufaí gríocht ag na féidirachtaí atá a thairscint sa sihir seo, agus muid ó dúirt ar thuras a chuirí lenar Severus agus tuiscint teangan. Cean de na rudaí is suntasaí faoin bhoclóir seo, ná go bhfuilimar tar éis na focail nua atá an úsáid ag gaolgóirí a chur san áramh freisin. Ní amháin focail a heistríú go hoifigiúil mar nach raibh aon focail an thana féin, ach freisin focail a thagan ó gná cant na líne, a chum a cuid focail féin chun an bhearna a líne. Is iad na focail nua seo a thugann le fios gurtsanga vio vehak í an gwélga. Tsanga atá núsáid níháin sa tír seo a chur fud an dain, faoi mar atá léirí leis an méid grúpi chorá atá ar bun i ddíire éagsúla agus an méid tarings atá ar cuasaí agus ranga na gwélga. Is cóir a dúchas é an foglair seo, dóchas go bhfuil bara faoin mhuelga, dóchas go bhfuil daine i ggéirí ia a láhairt mar gná teanga léthúil, dóchas go marí sé i bhád inar ndia. Is cús áthais agus brodom an foglair seo mar a dúirt mé a seola anó iniu agus anó, agus is privilege a maithas amach é domsa. Ní len dat a go chuirí sé go mór le chuimhnú agus sehrú natsangan. Tuigem go bhfuil cinenne le déna fós faoin mhaclór a bheith ar fáil i bharm chlóte. Tá dóchas agam go ndéanfar an cinenne bhalum a rá go ndéanfar an cinenne ceart. Ba i réós go ndéanfar an cinenne sin agus fiúntas an leabhar isiseúil a chur san áramh. Mar is leabhar dríochta agus dríochtúil é leabhar ar ceart a bheith ar fáil i leabharlainne, i scolainne agus i bhhuiricna feidpaidlaí ar fud na tíre. Agus sa mana acu siúd ar mhuir ar bharló an leabhar a bheith acu. Is mise duine acu siúd, duine gur bhrealom an leabhar féin. Agus is tóthe go bhfuil lán daoine cosúlam, leis an bhis agus an tíocht ar fád atá idir na clúdaí a bheith le mohíomh. Tréaslaíam arís libhse ar fád agus an irden lug a bhí bantach leis an suíthir agus mar a dúirt mé hana is brontanas anamna é domsa agus do ghilgóirí agus do lucht fólamthe na tíre agus ar fud an dám. Míle buchas ó chrí tá éit dénta agat gur an míle mai.
7: Bhfuilm fáilse mór a chur ru buchttarm na Heran, Catherine Connolly, agus buíthes a bhfuillaí as na facail sccracha atá chutha inar lethir aici an ácht. Is mór do phobal na ggéalaige ceanara mar seo a bh agaín a tá tromananta don ggéalaigh agus a bhfuil an tromantas sin léirithe aici hanahéon, ní a bhhain trína facha a tá luúite aici a trína gríomharthe a tá chutha a gríth aici hanahéon. Is mór agan de haceochtta uchttarin gus is mór agan de chute bre. Ó thiomh na starir seo agus bhaid an seo an ácht. Is mór an anáir agus is mór an frivilléidir dúsa a bhheilemh mar chaithúach ar mhór aras na gcéalaige. Bunaíú faras na ggéadaice marsáil dúon sa bblion né. Agus ag an am sin is bu a bhí ar siúil ó thiomh na fáclóireachta de, agus aithniú leithreach an tsealamh a bhí an le haid fáclór co-amsecha béirna ggéadaice. Tá stair a gáil bhhaid siúr ó thiomh na hibre a deanta ag an orann seo os mathirecht agus na daoine na hanaigh rompú. Na cuaigh blion na fithe atá an obair sin ar bun. Tá a bheochan feici agin san achlóireacht. A réim si agus a bhharbairtí duigeitecha chu maiid leis na leganacha clóm. I 2013 hanach faclór.ie agus teanglan.ie ar bhód. Ní gan tacaíocht na ranog éagsúla a hanach se seo chun cé. Bhí an tacaíocht allmhór a gcónaí an agus a chudí go mór í a bhhain ó híomh na faclóirtaide a go híomh churcha cin na ggéalaige a mealaí a chintí go mó an ghéadigh ar cóchéim le haon teanga eile ar dóir.
1: Tá an teis le éiri na ggéalteachta deireach léirí.
8: Dígéis tá sé is ihe indogan seo iad starúil Cogá is gotí an forin sa first a greige le ha an folkler seo a chula chéile is gamechangerí le ha gach duine.
1: Sinna gotíra, chutí mar bhhíonn tú faoin forbert seo folklór íon teanga cimsíach a bhhíine leis.
8: Tá mé an broú faoi an broú go ra an an rinne an takut a hoskedí forest goelge. Tá sé inta gohfuil forin agus onú an forin ché gomór a bhíar an ordán a gohfuil anheart acu gé seo chu a céile, agus ina flaan eiletá acu freisin. So is ihe broú é ach ggéhe agsúrá freisin fao cadtála seo.
1: An maihíonn tú gohfuil se bhfuil tehacht ar leihé pointil seo túheil lethar na thure orgus an urid méadú taiceir chuir si géalaigh le blinta bag an nuas.
8: Alántáí tuaciid on gcuige a pute seo, Tá fuisiú is mó ví agin an céad blion eile le haine blianta chur an ri an vesti go fuige le haan ab seo a déanamh. So toid sé caih an áige go toid sin tuairt an áige gotííon gcuige ach níháin an áige é, Tá foiinemháin le teheartta go pute seo, so is talán. Tálán de sin ágan níis.
4: Tá an seo le creaaltóir solar na blianana. Líam Constantú?
9: Tá go má á an dair a bheith seo in épic agus an gó mór seo a rééislú le lochtardas na gaige foglarú gaige chuthir an saoil.
4: Well, tá saoile le agus a níomháin gur chréaltóir an chiaad scothú creaaltóir le gradam ag buint leis. Ach bintasa ag caiamh do héal buintach le cuasaí acadúla don chuid is mó.
9: Tá sé sin ann agus tairíonn sé goilbé teo anachtasúí níos mú mar gur spéis le an ochlóirt go hárda agus ar an ábhar sin, béidir go maithí an daoine cinna luúáir leis sin séthar féin a bheith chutha chun bailigh, Mthaí am hénig an cináil sásamh a bhí i barda go míáin ag gothir an ochlóir anocht, mar ar bhealach, Nuair a chuirtear focair ar an saoil, caiigh an folclóí éhéin nó ihéin seis a bhíú níos múd an phobal, agus rinuéisisi an anocht agus rinú cospóirí na hibre a bhíú go há slaach ar anocht. So is cú seáis domsa mar rinne tá mar dermatá lé go fánach leis an ábhar seo go hacadú le fada, cú seáis domsa bheith an teo agus mar dearma a lehéad éisce a tetar an saoil.
4: Well ééis an líam tá ceisio chutha agam ar nachmór chulahanna a bhfuil. Willem sa treéis chufií agad agus níl freigra sáú feite a go fó brathart
9: le.
4: Céim fá gur thóg sé go dtí fithe fi chuig folór éonanga folór a bheith hagan.
9: Aspa sima agus nuair dearm aspa sima sprochaní eile a bheith níos airde ar a list tosaíochta agus isdóí nuair a bhí mé sé hain. A déana snéidir ar an gaiigh UCD hí dearmadó sé duna tá éisiire as le léchtúir, agus a gcónaí de luigh sé an táhacht a bhain leis an folclór bag, folclór a bhí luite ar an státe anocht Paddy Malone agus Ílódóú folclór bag gaiige nó gaiige mar bhíadidir rá le coscan inis ar a leiad doráitas ón méad a dúir an státe anocht, ach nuair a chuiríonn tú ar seis tos an nachlóra sin. Agus gur tháinig sé cinál ag deras sraha nuair a bhí ódóil agus Malón tríéis folclóí den ASO go chuir amach. Léiríonn sé ríist mar a dearm gur ah ór tosaíocht do omláin éagsúil ag na fórne a bhí a plé leis an opair seo. Agus ní lení de cháin a dearnam mé sin ach béidir le cinál réalaochas éigent a chuirteach sa léáirithe seo. A chu aíonn tú anocht ag an teola seo. Ná bíoch agus gohfuil an folclór seo sa tarnaáit in san lista seo an cinál trúreacht nua seo tá áthúirtear an célaigh for na gaige, Dar ire seo an clochas mú ar fádrin fordaí bhíáin agus an iann ar fád. Agus béidir an sin gnéimhníonn te sin an táhacht a bhhuiinean le rudmar seo th folclór a béile.
4: Agus mar ocailcar a líam chuir bhéh an focail a bailat sa folclór nua.
9: Well, chuméir lína neomh ag go me le. Agus bhí soach chu bhhanaáir an sláte sin níos luúide. An dechan smú bhí gomsa nachtíar tataisteach ar an legan amach nua. So is beag cuairda go tá déanta gom. Thn sé lem goéis siad duna bhíreachta al fresco a heispáint an nuta an teola, agus goéis siad tiltach cinil focail ísachtach ihre héana a bhaisteir ach an sinar nua na míí ar fád le ceach go hanslaach for begarm sa dola súgra agus. Agus tuile ar lína dhéanamh amach anseo chuna ché sin béidir regir níos fearr a mar dearm chúseile le bheith luáir a an anocht a leiad de thugra bheitthe go amach anseo.
4: sinné chuinú se réir oscail bhánút tá alfresco mar ocail gaiilech.
9: Sidé ass an bhú é.
10: Is mis se chomra brenach agus is mis se banisteir túúnscadal folóireachta oris na gaige. Agus táimitá mar ghfuil an folór nua éonthangahil go dúachseolta a gochtrá na hhéir an Catherine Connolly agus táidir fad. Harbh is breike ché agus a méad a bhíileráce.
4: Well, Darren, gur, cefeid blianta tá caite agat hénig ar seo?
10: Well, hosnig an túúnscúil áirithe seo i mí bhain for fithe dó ach daríire nuair a chumar críoch leis an concise English Irish Dictionary in is saora fithe fithe thugamar aige ar seo láithireach in áíire agus hosnímar sort legan na munclach don obair seo ach chumar túsa gheart leis an túúnscúil i mí bhain for fithe fithe dó mar sin Tá trí blian na sláinethe ag an dúnscoil le an buinte seo, tá lehan ó chlóra ar fáil ar lína inis an láinmh agus bé mid gobar ar an lehelle sa dáhlíonna macráin.
4: Well, tá an focad bunchloch úsáte ag anach chuid daine agus mé a chur faoi agalah. An dóileid go dtígan an uan agus tú hénig, cechotácht atá an bunchloch seo an ólór nua seo.
10: Well, beag le feiscint, tásúlagain go méidh se táachach agus tásúlagain go munig an pobal lasás agus an An rud a bhí árá ag soirichan í bhanacháin an san ar an banna agus go méid muína chuis mar chaintóirí nach gáúin bheitthe brethir hangacha eile ó bheitthe mar dúir si hé in ar scláhathe ag an bhalór béle. Agus tásúlagain go réigh se sin chutarbheith an fóbal agus chutarbh bhaointear na gaalteachta a bhaointear na gaige agus don na gaal go generaráte ar fod an dain.
4: Agus an tugla leúnach í seo an méid sibh ag chuir leis dihíir go dtí de Deire na crinne.
10: Ba bhrálín ar ága méid is tuca deire leis an dúns go láirithe seo i mí lúnasa fé seacht ach tamína féchann ar seo ar ire mar thuúsibre mar cruthú chucepa ar lí gur fiú é seo dhéanamh agus gur féidir é seo dhéanamh agus bhfuil éile bhéir lehé seo chumá agus mar sin seo an túús ar linne tamid géirí an pobl a chumasú an folór úsáid agus an saoal mar himpel orthe a bhíú agus a hiiscint ina dange héin agus gan bheitthe brethir ar hangacha eile gcónaí.
4: Agus an dóileat an maid agrán chlóite agan rihhád?
10: Ceist bheith begur an cine dhéanamh ag deire fé seacht cén bóthair atá le tógan acuin tá éile bhann le haid leabhar tá an tuachtar an héin a dtíir leabhar agus is dachar siúú den uachtarrán. Ach be cinenne le déanamh mar ag an buide sin níheith a gcuin 8,000 ceannachil ar 8,000 brí agus beic sé barnach mar héair mar sin begar an cineanamh bhfuil an bhfuil sé níos táchtaí chuir lei sin séhir nóil sin níos táchtaí an méadtá gine chur a gló. Nó go dain ar ceartún dul slí eile agus ar ceartúin folór scoile chur a glón ar ceartún folórpócha chur a gló mar sin tá míle rud do bhhailiní inanamh tá míonlistethbh fada acuin ach níl an cine déanta goin go fáil tá Tá an bhsel a chu thrán ar dúis agus an san déanaí cinemréal ar an legan chláite i gceann blianana nóhó.
4: Ní leáché seácha áirt a chluisteil an chéad ceisná anlacha si bhlaigh sos mór míte nach chuis.
10: Ní chiar mis sanific go cen tríhí ar an rusa. Sin an plan atágam sanis.
4: Agus inis ceirbhéh an focail a bearla sa bhlór nua.
10: Is brálam golamí tríéis aanta sa thuirt do ócail chaúna agus do ócail a bhhuiinn le dúchas na gaige. Luigh Padraí ceann anna bhaair bail an tagalah berte. Ní féidir agalah berte a eistrú go béirle in ar ire agus tá lubíine a goin comá agus tá sé achar béirle chuann na rudí sin. Is focalíad sin gur linne iad a bhhuiinn linnne mar phobal agus tá san bhíúcháin chuthir fáil goin ar na focail sin a bhíon. Cadis agalah berte ann ó cadis lubín ann gan íirecht sort gan lehíirecht nó lagíirecht í héanamh béirle fánach éige an na chuir na rudí sin. Mar sin is brelam sa sin sa bhláir se.
4: Ba caafarrátá an bhéle ro chuún ceapmhéin uanta míú ceart athirt ar focla béile.
10: Sinné, níl dó an focail sa bhéle goin chun chuirsíos íana bhar ar an ggóúir spráúil splódraach san atá inar dimpel anocht.
4: Play chuit agus gur míle maigat is ochtan obair ar fada táéanta agat?
10: Gurmagagad héanrasa agus gurmagagah as taachtanach is mórgan an taíocht.
1: inistú inis cin wahinn tú ggóla mórlan amachtheir.
11: Caiith mar agur fu sem mórt an sin an cheadúnas le coppla mé a bhí cin a bhí foran an nachlar a cinál sir ó chuúramé tá. Tá éthe gomáín go bhhaid in bé mar dal a scrísa dhéanaine do segus an nála agus líostethair a ríos cinna le gartar an obná. Tá get mai hebre deanta na coppla míús hí hí bhrúlas an spprechahhaint amach. A tá dint asasta go bhsa gur bhfuinmu amtha a méidir ddíirn níos a go lácht agus níos aréirnithe a tá sasta bháil méte deanta an snáasta agus bódaoí sánas.
1: Sinna go tíireach agus wahí mai hín goún neart béimenacht ar stothe ceanún si eúla agus lehéid, a maihín tú bhfuil táhacht ar leitlan sin sa tógra seo.
11: Well, tá se táhata go go maithó ahan chud do fóbal letanga gohil gohil éte acu an sa fóbal mar an sa fóbal le PUB maridir go mú más ghil únarrát ga cin pobal ansatanga. Agus go punta airithe maihinn na canúntí tradition Scaribí go méidir go bhil si scríf a maithas an chéide an mar sin Tá duna gurí aanta a hórta ormathe cananathe, Níma de gurí bunt de reinin nó de háasú an chéidean a aanta a hórta ormathe atá ceasta a canantí, le go bheith mu na ggéalta am hapa nó daine tú méan ghéalta, ghil an ghélik atá go héan a léirú ghil más ghil éte an ghélection mar chud de cinna de bhór harppas natanga.
1: Sinna go tíireach, Is tuthe ruile a thugma fao deirn an ordid bémas tuthir ar nó an faláir bheith aonseanga agus gohú híon níú faláir aonseanga chu ach an faláir beag scoile rihiseo. Anníorthe gurúb is tuthe céim an tosaíonis bhfuil faláir omlan ceimsethe agan trí ghí gohhain.
11: Bháil is cinnta go lásúntaach cinál donseanga tá na níú faláir agan riomh bh hín faláir bag mar dúta a faláir scálagus mar dear an teideil faláir bag agus tá se breis trotha blion is. Ahanais don cheadúir tá pobl na ggéalacha ábalt a San Bhíine Hanáil ana deanga haon ar gobí fáchan na daganseúd nó carcanta nó chuúsín taal na chuí rathe na rudaí taáil réna síl haon, agus seaas a gcónig grún túdaras agus an telas le fáil an sa bhela, agus an cinál an dóthir síáí ar an sinna dacha le meon daine léthe deanga haon. Anis de réir heile chu go le thugad fáchlar mór go mé sedá a fréiríáil, sa chóirtideheis nó chu go fólamór na cantar líos a chóirtaideis ar go dé chialann an fáil seo an ghélik.
1: Sinna go tíide, agus maihíon tuú suntas ar lei hisúla uachtarrán le géalaigh ag seáú nemacht ar an fáclair seo aniu.
11: Well, ar nátá an tuairtar an conlaí a néomh Harbh fecala agus Harbh glóra tá sinní rúil inta lána agus fecala thuirt an ghélik an sa diocúr a publi. Inis an nód fan uachtar an conlaí na le blionntaúas tá si héanana ceigh amachtí soganí mar hapla garirtas na ggéalacha tá spéisiici san lárát, hí si láthair go minic sa teamran na bhí chur láthir dhéanana mar sin bhí si héan agusad na náis na fáclaráta, hí si cantear an nálar hapla an áta seú si tofa Harbí, a go bhí sé Harbh trehol ar ahan chuúseachchas sin go mh si héanana láthir nuúá. Ní was a ní chugéala bí ce ra go bhfuil spéisiici san obair go sin sa bhfuil luchlas an obair tá si chuan na húsa deirí ddíalte a togann, agus chuan an daine a bhfu duine geirí an teirhís nó an orla is fear a heglann a chur a fáil fan na gine.
1: Sinna go tíra agus tutha ghfuil sunanta san sin buint fása gur ólam cean chalaí ílaigh mar danne fásta.
11: Bháil ar náid sin bhí mar de cantra sinna sa chur a láthair, aine a ghil tá chud mhór pobl defriúil a más pobl a ggéalacha tá daine tá ard lífa chu go cantar ggéalta na neghéalta tá fólamáí a bhain lehail ard daúlaá. Ahan sin tá na fólamáí a gaiteine ó náid go dtí lehah léfata tá an cuas idethe suúí agus háas, Tá na sáaltathe ggéaltata na ggéalscáaltathe tá fólamáirí fásta anéan America ar fod an dóin, chuide gotá na néanaar chuide gotá an grúpaí buga agus na bhfuil béidir take acu. Mar sin an rud athna siú hélann a cód fuma, hélann cód ramadaí, hélann nóta úsaide ó ní teir na bhíile sin spáás agus an plán atóganna an orlas is fiúntaí agus is tairhí a hélann a chur fáil ahandanne.
1: Sinné agus is tutha mar a luí an uachtar an Catherine Connellyon sin mású a maicanseo an me lugan flotear fáil.
11: Báil an chéadú nó ná gur go se táhat a ggóil éú a léú hanahéin an sa tionscoil rathe tá a gobar dhé áachla le chiile, agus stúla bh is leir a ghúchlan sin tá bé an dana fácha ré a gún raibh líonna chuú dé chamáile omlan an nachlar aon teanga bé fácha rúr géala Berlin a córba áchla ré ghnail, ag an fanta sin be cenne le déanú bos ogin mar orrin na ag forras na gaelic godéan tasiad an gorimmad na hacuí a dro leorion a was sem méid a togin nó an gohimimead lei lei méid a wesser lénig an amsin. Agus ar bhile is maihin rud ggó an cór atáise a hanahéin bháil, Tá rud a méad ar fá go maiid ach ba bhhailin na heún nó is ceart go mó daine géú heú tan ceart ag poblbal na gaala bheith a géir go mna háisna fearr, agus is cumsaí acu agus is maihinn téile sin na dhéanam.
1: Sinné go ddíireach agus béle fecha le macroínas túthe, chu mí mai agad as bheith leir anseo radíon lefaniu.
11: Is go maigad a séisiúirta.
4: Cé tú hain?
12: Éile.
4: Agus an rah aheadí ag tinmh an folklór?
12: Bhí.
4: A bhfuil tú Harbh broú las a gheadí?
12: Tá.
4: Á fair lé chuit. Agus an mai bricfas a das ag daddy amach tríéis an ihe ceúra war.
12: Bé. Catherine Conley.
4: Bhúil tú leis an uchtrán?
12: Bhúil. Agus... Bhí mé ní rah ach picúháin domsa agus doolalín le Catherine Conley.
4: Tá sé sin do chreite.
12: Ní rah é duine eile ag fáid picú le Catherine Conley.
4: Well ní ra aon den eile cho táhachtach lása agus do chlán.
12: Mar is mí na postí.
13: Is me se ruínine cholatein agus is me se a ceir le choras na Geige. Agus tá seo le na ceúú a dhéanú ar ócaid allhór asúil na Geige agus de phobal na Geige agus de airnal na Geige a churthaí an teanga seo ar cóchiíim le híon teangaar dom.
4: We sinna é a gothirí tuiscúil an cinál coolra agadúil agat hénig tegan tú, Ketácht agus atá sé go meach folklór, seachas folklór gail go bbéir le bbéir le gail.
13: Tá sé haar a bheithtach mar godí seo bhí sé gcónaí a gceú hín goméú daoine gomó féilig daoine ar cadbarí leis na facail réige a méle a deanga eile. An is tú tebalta am sehra sin a bhainein le faclííocht na Gaeilge a bhainein le stór facail na Gaeilge, agus a bhainein le cultúr agus le gach réim, Denseanga a churisteach, so tá sé haarhtáirach bhfuil féil óghine ar seo mar fóbal na Gaeilge nachá dúoin a bhfuil ammoníonseanga eile lenar teanga híon a lot.
4: Well isáilm hé gur céim ó bhór chun tosagé mar ní gaún féchan tríd lensa an bhéle nó aontanga eile ach artanga hé.
13: Sin go bailach é tebalta si bre. Aon an si leis tuidir breth ar bhaintíon. Agus sinna dó a bthir dá bheit deanga bí bhfuil mar debalta tarins ar tubar anála se agin híon agus bhabaltaéis sin a churniuú trí na facile a gin híon agus tríd an mó inste atá agin híon agus lehééis sinna dhéanú caihíid a bheith álach ar na cinelach a facla tear féid agus caiimiid a bheith álach ar an stór facal. Atá an úsáid an ahangréad an tathaí.
4: Bhil lefar leis an dogur seo go dtí fé fé seach ach an dóile gotaréis sin go gófar ag chur leis an na focail agus na san bhíthe.
13: Isdóile mé ní bhíon teran le líon na bhhacail. Is rud beo í antanga bíon antanga ag éhlóidú a gcónaí agus ar an éhhar sin, Caifar chur le beocht natanga le hí a chuineal beo, agus mar sin mar hapla fithe blionhain an ruá lehé John agus facail ar rihre an ruá lehé John agus facail arhil béidir dethe blionhain don idirlín mar sin. So fad agus atá am saoal ag bogu bé antanga ag bogu.
4: Le chuna é taúrá ní chufar críoch leis an bhalór a riamh.
13: Níla socom ní brehan chuidhhaide sin fast ar bhaoniu. Agus ar chuí muoinethe caiifar bh airseach ar na heisian agus na hacinní ceart a bhhagan ach tá takeíocht inta maithgén fao lethair ó ón ára choléirí agus ar sinre a bhthgén inis denanse sin an defriocht, so braham ghil mar just staid iafriúil agus tháinig mar nacht fasta uachtar an nahéan an seoag taúile sé réalaigh ba ócaid den chiad scá í an ócaid seo an anocht mar sin tamidir brath ar haciocht agus ar acaní agus tóm go joí na hacaní agus an taíocht mar teictar an luach a bhainn leis an obair seo agus le sinhrún na teanga.
4: Is stoil am héin agus beidir nach féad leta ar á mar chahéirlach ach is stoilm go bhfuil luach na gailge á ecinnte na polatóirí faéire.
13: Stoilemí, mar tá daine si fólam na gaalaigh nárólam na gaalaigh nó béidir ar dólam an gaalaigh na bhíse ar scoil a gannis tá siad a gurí falúir a gaalaigh agus tuigann siad gur leofa an gaalaigh. Ní gada te bheit a chaintúir lífa le bheit habalta sealah bheit thugad air an teanga ach chuúid na síalta agus sa chaise sin an sin bíon fistracht ar lehan agus ní dtíar cosú le teanga eile í tuigimid gohfuil Rodíir le bhhainn le teanga na gaalaige a bhhainn linne maríí agus mar phobal agus tá réitear le tá nahanana caiinte tá dul na caiinte ginteionin agus mar sin agus takeisháid a fphobal nahéir na níon gaalaigh óm bhí si dnta óg sa tuigann siad ghfuil rudaigen daithaón.
4: Agus mar ocailcair a Regina, chu bhíonn focail a bearla sa bhlór nua?
13: Ó naim sé a bhíh sé sin dalí. A chuid fel ach béidir dóchas sin dóchas agus dúchas a rud a dúir siad an anocht agus béidir nach drochród le habal atógail ar na rudí sin sin é.
14: Áirithe ag giveblood.caí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
0: Agus bena go bhín sin an mí a hafaadú ag seú an achlóda nua géige ar an níúla de mí nólaig i mhuiilethe clia. Míle buchas a rééis le héana ó chéalaí, ala maideach a dúmií, óhanpíí ó maracu, deireach léirí, léach gaí, cuarmaach braneach, Padraig go ménain agus Regina í chalatain asach do bheith ag Lordslan ar den ihe. Ar an drachar a cearte, te muid ag teachtain eisiad rá Jerry an chláir am wedjín a nniu, ach fronagí linnan seo a géisteach le rádiú na lifa, te neart chláir na aontacha le teachta mo né a ríth an le a nniu, agus ar náis na lehinta a macroin, agus is fiú go mór bheithart fanna hinne. Fáid cí mar sibhanais dá a lethair le písa ceáil de chud rúsin seoige.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cehrair agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaws amach.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, tuiris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: De spréch chruthathe. Agus gglachpót i grinú na nóg a bheith ar siú i ngach brese leirlainna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, Suús le chuige imimecht ar fád. Bíí lin agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
3: Tá tú géisteach le radioú lifa cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
4: Fáisteach chuig chlár le gachtrú lemsa Anthony Cummins ar radioú na lifa, Tá an seo seo á tafada i ar a dhipú in á árasáin sa chepar agus ben mi ige macht tróna anocht si sin an trcha héanú lá le. Mí bealtainna, agus be an seo seo ag dulamach as radioú na lifa ar an tríú lá de mí metheamh. So iniu beag meascáin mór ceúla goon reintacha go bhfuil taií a gcuibh ortha agus roiint rianta a rá ar an chlár hena féin, agus bhí an simimiigh duine ananta satá roiintacha aráis a ríis. Sa beidh rionn a gcuing ó Naidma Achtar agus rionn ó Marisa an Fartin Gael, agus aise ó nígéir. Agus ben nachrá ar an chláir le fada ón Volgáir nadcha Caradófa. Ó éar a féin beag réalta móra duine amháin nach maran inis Tony McMahon agus banna ceol bríomhar cíle. Man na stáit éaithe beag ben nua damsa agus béidir nua díobhse comá áráníí ceol garmacha dar bhanam Kansas City Kitty. Go mála le Naidma Achtar beag réalt mór ón Ind nach maran inis Lata Mangeshkar. Ó Hásanna ó Yorkshire beag drám a chula mé don chéadúr agus mé i mar dé gór nó Watersons le Lal, Norma agus Mike, ba í Norma máthair Eliza Carty agus Ben Kayla le Martin Curty. Ón tír beag an Iarthar na Hafracha an Guinea-Bissau beag duine a bhí ar an chláir hena ach ní le fada Caba Mané. Agus drám eile a bhí ar an chláir chana tagann siad ón Chumbaib san Afric na Bundu Boys. Tás nó mid le rionn ó Naidma Achtar. Ina mé cinnte ar rugadh í sa bhreatain agus tógadh í sa Punjab nó aráh sí rugtha san Ind agus tháinig sí go dtí an bhreatain mar páiste. Béis céile, de bhí staidéir déanta acé mar páiste é áráníocht gazal si sin an seis áráníocht a thagan ó filíocht Urdu. Rinn si a ché disca Gríb sna hotaí agus bhí an talam é áilt dús ar cairnín vinyl agus in a dhéag ar diska. Sé cilíon caríb ná ag mahu a bheith cógar of the dina, beidir a bheith ingrá le dina. Agus nuair a chula mé an diska se, bhí an talam ia eiscin bio kama, de bhíach féle in lascú dar a bhanam Mela, M-E-L-A, sin saith marga on Ind agus on Fakistoan. Agus a bhí sé ar siú san Auckland Tramway. Blin a wán ar a bhí is awn, de bhí ishe náis ma achtar ar an stoitse agus in a dhéag, de bhí Pandit Shriv Kumar Sharma agus Zakir Hussain ar Santur agus Tabla. In a bhana féin, de náis ma achtar, de bhí Ray Carless ar an saxophone, El Subramaniam ar an fiddle, agus ní lesagam anam an fear a bhí ag seint ar an tabla. Tá an ceol ar aus agus aulaníaf comá. Seo an chéad rion a chula mise a riamh ó náis ma achtar, agus na chula mé é ní ar discan nó cairnín ach ar an radio. Agus is cuas sin gur chenig mé an cairnín in a dhéag. Chula mé í ar an BBC Radio Hain ar an clár le Andy Kershaw típol 1968. Seo í náis ma achtar agus a bhana ón disca caríb le Zikri hé apana mehe fil.

nach bra se sin ar aus ar faad bin. Nais me achter agus a vanna le zikerí hé apena mehe fil mehe fil. On deske keríb on né a chota secht. Senis réelt eile ag stíl de froúl. Aráníí ben komma ón farting géel, be ruggigí in Mozambique ach tógigí sa farting géel agus ó ón tamrásí é a páiste agus dégóir de hí conní irthaí sa lispóin. Marisa an tal atá ihí réalta mór agus bhí an talam í ecin freisin ag an féle bhómad chala sasanim na blintó hin típol gohhíle sa seach meam. Ola is ske téra TERRA se í le ja médéisiú. Shadiv Marisa.

Well déiste fe bin trí eledí van sin. Kean an a stait in Amerika, kean an richt in the hasana, agus kean ó éire féin. Os nimer le Kansas City Kitty le Christmas Morning Blues on Knúsop Kiol, Where Will You Be Christmas Day? An Council Lore, legan de sean árán tradisiúnta an Bhreatain le na Watersons, Lal, Norma agus Mike. A mar a dúirt mé te sacan clár de bhí Norma Waterson a fuair bás cúpla bliana hin ina máthair de Liza Carty agus Postel le Martin Carty. Agus ar feig tréifseas na hochtadí de bhí Martin Carty ina bhall de na Watersons. Agus ina dhéag de bhí sé ag déanamh tafaide agus ar Comcourt lena éilíonn Eliza mar Waterson Carty. Bint iad na Watersons le hala an tó, sean árán tradisiúnta mar a dúirt mé. Agus an legan a cúla mise níos cotínta nó an legan sáris nua aimseach ag an oyster band. An tríú rion an sin na cúpla pertina ó cíla ona disca suas sias. Antony Cummins and Shalev Le Marawa Kill Nagrinya and Red in the Liffa. Shuddin and Ishnor Khasimer Aaron Clar Le Fata, Takunchi O Tir Biogan Iran Africa, and Guinea Bissau. Kaba Mani is Adam Do, Akus Koshiamak Snohoktadi, and Rian Sharmar Shingle, Akus in the Yeg, the Vishi Air Disco Koma. Chefo Mai Mai, Kyon Briever, Kyol Rinke Den Ska, O Iran Africa. Bigi hús ek dausa

Well, a cosi me in the rienta sin ca me a buigis mór a gawail a Fergal Sachs, Marco Linchik, a Sean Coyle, agus Banastrona stáil siúna, muris o fínachta. Bé mi a rásle vigi an seachtana idir an dáling lenig e raig, a geistakling, ar ar siaf www.radionilifa.ie, nu ar appana mar an Seintor Radio, nu TuneIn Radio, agus ma ta cóni ar a vim la clia. Ar an radio féin ar céad sa sé.car FM. Gurí an céad ín se chuing, slán a guibh go léir.

0: radio river Kate sé punk car Krishnas Nakara Sra galarithe uair nua is si éide a garú in nuúní chuáin. Is saona eici tú ar smé aontacha ó déim si tábhachtacha na héan, brataach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir ícónach roií galair, chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim urtsa ag áhús éim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum pan gaiá.
1: Bhla tuasalil céimhhaintach agus tá cúla daine óga, Tá printíseach nu sa chum socialta ag túsla, Bei tuasta lead lenin chuta bheith am mun filmama Tá céim anarcha le hocht chaáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le sebhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigáit ar fáil sin ine an cuiigiúá go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cur iiritas a seach ag túsa.caí /careers.
2: Scuil de spréch chcrathe. Agus Glockport ag grinnú na nóg, a bheith arsú i nach branse leirlinna de chóla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le cearlanna ó úidir, masisiúirí, ceol, dasa agus neart eile, Suúsa chuige imimecht ar fád. Bígi lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
3: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, Kate sé bunca cethir FM. Is achréile atá

0: sa chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Díadtíh a chuirde agus fáte mhórómh go dtíos fíre an saoal lomsa Andrea de Brún ba mé leat agus líom ar fá uair a chlé le réintá ceol ag teach ó ga cearan den dom maras ganná. Chn túsa chuir lena glóir nniu seo é the Soul Jazz Orchestra leis an Éránin Mr. President.
2: Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.

resident le the Soul Jazz Orchestra agus an níis seo é Alexander an Cathrú Alexander IV leis an árán Levy.

chasing the sun on tanam atá ar an áran sin agus mohím go ddíoch mar an ggéine mohín gohfuilm ar tóir na gréine i láthair na chóra bhí an aimim seir cóálann sin seachtain óhin agus sto go ggurbh túús agus steire leis an saoán se éarnach nílamach ag mag atáúla gom go dúchaí an gréine ráis sarhád mar ba mé i chlóra mar réit lá i gceann cúpla seachtainna agus ba cóisiir a gom scardín agus ar an gcuisi sin caií an gréon teachtarráis níl an dar roi ag an rion fá réir. A chu ré nó muna ag bogur roiid seo é an terán jaag barí iababa le a cara daan agus grosso modo.

0: Mac a lárhil fariste agus tá luchar orm ará go bhfuil Rosa ó Sheridan i mar chuideachte agus mu cócréú an seála radioú na fu Rosa gotí mar taú, mutí bunt soltas san éile gotí.
1: Tá a buint lánsolt, bhil é ná go mímse i mésta béimse agsoltasil tá chollerad choíintachchan seo láair Tá sé doreite.
0: Tá tá poblbal na héad garbh leidir fi leth agus éíinte an ruda go bhfuil an tananta sin ag techt in ar drose.
1: Tá pobl na gaile go cho láidir in seo hála rud éigen domsa faoi srí ó hánamén seo ná hála riomh im nália. Agus muidag seáisteach san Osán, chula mo chuine tíhéir an chuntar mu airt as gailge, agus bhí gaiile an álan aggin lead sin doreite, bhí muid ag bélan i dálach agus bhí an freistalí agin bú si sé gaige agus. Bhí fáil caí ar maididan. Agus dúirt mine gomagat agus nuragus ag túir an caé chum agus. Tá sé tá an réilen cho bio agus bríver spleide, Tá sé ag ngáát sa bhe seo.
0: Tá sé special a sé inta deas gothre lá an bhile chu maiid mar sum tá hé go ba clénta is así chu carcaí dú darnoid ach tá mé im choí in éar bhil far se le coppla blianaas agus maiim taiscom tám clénta marir sin, but tá pobl na géile choláidirn sin in éarhil foriste mar sin déanamas jararmid ar an bhéad géala go bhíons le clintin agus leúnmh dé rihhád marialar an folasí teanga tá rite a gola car fil fersta le feáil. Me fersta chumain?
1: Bhil tá sé ráte agamm sa go minic ar an glór agamm sé raíon lifa tá béal ferste agus na sé chundé go generaráta i bhád chuntaigh ar an chuide an tír. Níléon do las tá muintir na gaige óhuaí. Tá foiineh tá láidirecht tá sprí tá chula rud dearfach atá pointinte lei sin leige. Le sonrú an seo?
0: No ein téimla agus is suchchut nuair a bhg mé go fearsta chumaid bhí mé inag gilig staidir dhéanamh an gigurá sscoil mar sin bhí sé fólama a go mar stocha mó éidecha sinna mó chumarsaidir sin nuair a bhg mé go fearsta, agus thosig mé ag freistal ar imachtaí agus féaltí cosla sin agus an sin thuméidrá an ILBF. Bhí cinál cadrih defrilagamm leis an teangaí sin agus think sin rud éige na bhíon ag gcónaí i g sa radio chumaid béonmid ag buintú sa de an teanga. Mar bh chumaráide le daine agus sin bíon cardide agat nachlóiron tú i mé le lá rud atá i gcónaí specialta chumáin?
1: Tá an fada ó thosa muise i radioún lifa gur chula mé béle an iorhhanisteir agin mar a seoíanta agus le beidir sé bhí so chula mé ag leir a spéirla agus má cholaí car na go le cho bhí si lin agus aréile lin a bheit sé bhí so ar chula mé ag leirt a spéir. Á si an cáint agat a méle.
0: Is tu gur bailingtá ní ddóiling mí seach a gceist an te?
1: No, well tá si nachmór mar ggéine ach an chud bhí sé cinál at agus mí cheart le agus mé ggéisteach leis sin marteach mé le haín sé seo lom.
0: Well chuirte is is tú goil si bh an ceba a clinstin sa chuúir an seo tamid i lenaí an seo sa cro ag anionad meach an seo lárbhil fariste agus tá féan na man ceta faoi lán seol an ruúigh freistal ar imachtar bégadtí seo rosa.
1: Tá ddíar tachaach as pí a caiinte dhéon Lisa McGee, Dairy Girls agus how to get to heaven from Belfast agus a cuppla ru an échamá i Dave. Choléirechán choléirechán idirnáisiúnta stop mar sin. Rudíáach techniúil agus mar sin deas a bhhuina antainna fe leis sin méid a bhí le rá ag lísa aí mar ní rah aon rud le fálam an achaháin éisteach leis an panda choréite í lísa aí agus an stop a churann si le chéile tá sé isdóm le Ní hé nach dim céim fá ghil ag gaiirí chomáthe taobh mu tin tíir seo ach tá an stofatá gá scríomh eici. Leirín sé cho soléir dúine go bhfuil sé le ionanta arm gohíon aile é, mar tá sé cho sé ar aus ar fad le is le masterclass chunas. Rudaín granhhar a scríomh do bhain sin nahéann. Ach tá sé gaiirí timp an da é mar.
0: Tá sé jobab más ar mór atá an ruding na scríad do bhainte nahéann tá fós gramhar mar is socha tamid brachhlaachta leis na cinál na steirtípacha seo agus bíon stíú gcónaigh agus cé go mhainean muintir na háte eile sult asní bhuina mu hain, tá sé thar a bh dechar an choíag sin túá.
1: Tá gárá sin á rastal agus ar lehéil dada. Agus is legur pan ítach daí le ítach granú just intí hain agus ní nach íhil sin an nascriptna cho granhar sin a chuirla hé mar agus ban.
0: Agus rud ag an có cuaachach chumáin. sé Harbh chuta agus na roichanna sin a bhíon in braú a bhmit se bhhain agus an sin ta sé droid gan eile agus tatú bona go chuoine?
1: Bhuina féin ansol go doas heid go tem fan Belfast. agus bhí mé beag an in airach mar bhí an chuid léitegamm agus bhí daine cinál hí siad cinál níor háan sé leis na daine seo. Nach Derry Girls chuid adó a bhí an. Aach rud omláin di
0: gur Derry Girls chuid adóhan fé daine ag tuairteach? Nach nearna sin mar cearta ag goú ró aú.
1: Doreitiá agus an sin go randomach beidir gáfrin in Valach Street an srá sin Tá fromlacht na chláracha fa chlána go ngáige. Ní agsúla sin bhí si dochreite.
0: Ba sin ru ag an na tam ag fechail go me am minic ag an fiinte seo ru ag an cosil a heise a Guinness agus nach fohéidil in ní le có mai isú status a bhhaní airte ag carcha inílaigh fao leth gothartha fiú mna bhfuil sé inílig tá buint ar lei ón comáid ru ag anna tathba spragail doing is stopfa.
1: Tá ach ar slí ní lenach chum na féine faoihearra áthirt dontanga.
0: Well, sin an rád is dotha tamid a gcónaí cóáasta leis nó ra
1: agus
0: Béú go dhéanamid rodmhór.
1: Ach ní leanna chum na féine in áirs, a tuid roiheas agus beidir roiheavés a chus mu agé
0: ag gláreit den ar béile sin lomríú.
1: Tás íontcht
0: ar an air. Well, cardú duna ganí tú jazz atá ús ar ggóir inis na Sonia na Glasby. Sonia tatú ling agus muid lánaíon seo dúcha go bhfuil daíon an golóirlin sin saculann sin tá mu lánaí agus tá golóirtarún sin seisiún dochreite bhí an deireach an sin. Cotí mar tai
2: ar dóil naróta níonanta a bhí go dear na Derry Girls go maiidtíhí mar tan pásantarta sin aici ledger agus len grin so ná tá féar dóir siúilta se dochreite agus sasí tan rod ggóil na géil agus na ceiltíí ar fád an siúhhain agus Tá sé go hinnta mar ní an tú mar an de sin í mar léarthart tanna danne lonaíthe an gúir hád ar hiúil ó Belfarste galann agus ballthe líthete léir léar a thuirí agus the níos mó de sin í mar teach le heile agus so mar sin sé go hinnta.
1: Well, Karin sé go mór goúte mé ferste doil am héim mar víse i ggur na bratainnaí agus fi sé grand ach tá orú sútasach annar hagan tú go bé ferriste. Tá splódar tá rud cinn faoi bé ferriste fa láthir.
2: Bhí agus bhí me smuitiú siar siar siar siar solarró an ILBF an Chriscréaltarta ar an tial. Thg garad a cearlan gine GOIhé daghrí se cruniuú in sin Calterland. Agus bhí mahéon agus pelap ma cahuiil le bhí cólacht a gan san Calter ag gan nám agus lé a bhí an facursaí teleíise i me farste. Agus nar smuitiim se siar go ddín pléisian agus just nírósagann go ddéh muid galhéú bhí lo na géige geirí é a chur fantasí ag gan nám sin agus gomó. Cíineal de airneal tríomhán na géala gin seogus. Bhí an fi an acu ag an am sin agus nar aircham sa siar ar na luhé sin a gompraid le an obair a deanta an ceiste creaaltracht agus aine agus daran agus siidir fád dochreite an seo má
0: ní bhéinn mahí an seo gan an ceiste creaaltóir a ggéala chaning na fríd an céim agus bháing go hardna spéirí iad.
2: Bhil thóg se airneal ó le.
0: Síle
2: a gná agus agríomhas an héna é a síle a gnám gur dé léar stúr a bhíon seo tríhil a bhí ag gobar tríhán na ggéige, mar nú daineir bí eile in aíre túmaid don BBC beidir ach go neuspla.
1: Agus níor thosa sí an gotí beidir fé blion na mar sin agus sin bchóún é sin a choléirú don darnééisoirí ar radio na lie agus ar radio fáte. Gá an méid a bhain garó a car idir an stáisiún seo a Holterland, agus bhí sé gcónaí ag brún na ní rudí beag a bhíanta achna naréimhacha agsúla agus as sin a dascar an ILBF. Fáilte agus gan ní dóna go meach le dí Titanic Studios nú an cinál móll léirchán atá agus chonáach le duine teach a gachúine an da go bé ferse. Agus ní ar bhaile le taxbreaks tá tána cruúse an seo tána achfanna tá gachrod an seo.
2: Ní hélim sa go dálíonn sin Harí hi is rud agus bhí simas meach sé an sin meach sin fergus ó héir. Áúnéal garage bhí na dtí aine muaide. Is cem san an Calterland nar bhí agad le deoca den neartaiste bhí agad le brelamhéon agus rúna nachhuiigina GOAthart go bhfáiste go minic sul ró an Calterland mar atna sigus deoca den neartaiste bh gine lehall ar chuú an cuntar agus coptaí dhéana dtífa agus cholíimeid sa Calterland ar anid go bhfáiste agus. An ober a choiste ag an ceiste creaaltarachcht agus ober mar ó híhsa dá mar léirethir agus le cholaach léirú an sílam san na bhecin daoine agus mar rééis seála daineart a réir nó nar a the tú ag ober leis an ceiste creaaltarachcht tá tú a gcónaí leis an ceiste creaaltarachcht agus dún tú cíal de riomhásta ag réthe sanine tá spracan don bhaite seo ag teachta níos. Tíra an mhuir tú an bhil chu rud bhíiste. Agus móíonn tú tígur mí maigad Tá si is muitiú armsa agus geirí mé gcónaí a háteteachgus an obbar a genta chu le daoine ága mar dú sin an fáid ggóla arneal go leidir an seo agus a ta marheala agus tá sé an dúí don féad na man ceilte agus tanna dhéanú beidir le jimlíonnas. Agus is éhar bróidean ar sé ag brathú ar fís nó géisteart le chléirethe na chléir ó radiofáilte nó radio na lifa agus ó na chléirethe ó an ciste creaaltarachta e agus siad ar chaidean gothir na carhaidhád ní surge na na creaaltarí eile agus sílam go rud inta go bhil. An ceirú i mianana an seo im farse.
0: Céf an géad agus istócha tá caiidean na gláircha agus caiidean na náhair ag teachtarte chogam sin mar Walterí déirn ggóil se dear cinú inanamh ahan bblion agus líon na gláiricha ag áú ahan bblion agus caiidean commaid.
2: Agus te agus mar a dúir tú tá líon na gléir agus cáhaidthe tá chléirán agus béisiad leabhar a chléige agus tuiste go hinta an sinnta chléir tá. Agus cai tú éist agus mai go bhil bejin gíúir carha agus gur féidir le hall ó gíúir go galibh na go ballthe lí agus go bhil antar se dogan ach mar Walter bíon tá braú mar bhí mar réig ag brandúir an Stefanig fríide creaaltarachta agus TG ceir agus an BBC agus in dhéit fásta so.
0: Géid tá nailbíhta sinní ag job chute dhéanú an ceisteréiltóir a géala an tom fersta agus istócha glóí níos spragu tá mé héana istócha marcaid den céadún a Beiidir tag teach frin, bud fecha se lehéid de Damian McCann agus daine fiú séimi meánsta ibríonns ling an seo chonig mé tá éiles na glochan seo le mion eile, chonig é an ó buil a b vís blog dear agus macham média tá scoth na iní a mhé sin na taí ag fatríte agus tamidir le mohíim féin cos le seile goháin
2: ag an se.
0: Agus an
2: ta gáíon. Bhí séimi mar lethir aganine ar MPH chléir a carnaí a rimeid agus sin ar a hasí a ILBF dús sin cinna na hiadrolaí ó Harvard agus dú den b buúteí topcíir as céala
1: agus céá
2: Fetas a háseart léthir deráis agus séimi mar leth.
1: Agus tú déan tabir do Damian McCann, bhí tá sé chuirhí agan le bhagan sa cúplair, agus an rud agus mé béidir nach mór trocha blion an airná na hain. Bhí chuir sé a méid sin dóchas dom go raibh lehéadí déine ann le scona gaige aige. Exúú tríige scéalta inléil. Mar suscatí beidir deimlína. Bhíocht daine gan gaige ag duine léir agus teú agus. Go teicnú beidir íon gíana ar jobá. Ach just nírá an teiscint sin. Acha.
2: Agus an scanan iontas le gopásanta dúsa is tá sé réit gom na daíonn. Is an cinan na scanan is fear riniu riab tríán na gaiige. Agus an skill agus na daoine a bhí ag có a brúlais ar an scanan sin fásta just dóreite. agus a ríist níl se a chun méadú agus méadú agus méadú agus is inta an fís a bhí an tríthe bliáin tá sé taí an cinnneis.
1: Well agus gead TG gar agus siní gar máth. Nar bhí mis suscaú mi se na trochadaí nírá a putí sinné.
2: Sinné sinné.
1: Agus in isos bhí mé caiintlear astorgus bhíir ebrúach Marcus Lam an tastorgus, bhíirach ebrúach. Cinint gan an rah an car eile dá chuid agus nó anrá sé sinhéint nó ní ra sinhéint. Anrá sé méid sin ganán trí leige nach rah deachtar. A bhí sé go hínta réals.
2: Tá sé go hínta agus agus má cos le réú na lifa ar a bhradíonn tú siar nuú sa le dana TG ceair ar an éir, níró na máin inhéalaigh an agus inneiste réú foiilte réú na lifa TG
1: ceirráú na lifa ceirh líon TG ceir.
2: Bhí me se bhar leth réú lifa ar á sí seir dús.
1: Canróda.
2: Bhí me se áit.
1: Agus is sin nucht sanna.
0: A chuirtá í ag an eiletainí ag sléineisteair an cláling an sin bríd. Cotíirtá tú bríd breithna go comisnaá,
3: Tá me go le comisna bháin ceachfuil si sin.
0: Go mai go mai Cotíirtá ag buint santa san éile.
3: Goáin ar tháinig ba armáid an fi dtíoní teo híidir na choréid sílim agus tá féidirsúla níos oscail tamsan atá daine ar maiin. Ach a banáir í matí si leanúir lí sa magí, agus is fan girl mórma go deir girls agus méidir fa tú le cruí lá an gála ceiste ring bhí si an an spéisiú mé a bhí lerá just a hí fiona híomh namrá hín sa scríomh agus mar sin de agus an amachchas a feicis an armí.
0: Bhí si creite is tucha níor hánigte chu ar maidin dúir sin sin mé tú stopairí an seach mai
3: bhé nó sogus sí sogus nó léon láháin
0: An bhfuil rudar bí eile tú dú go mór leis mar chu dunéile an bhfuil seisinar bé can a bheits tú gála.
3: Beéidir na dúsin íar ball go bheith me bhí me an ceán degur meid mar na bhí mar agur comisisina na TG cai trasma de bhélan ar bhí se bhe agus ceanna ruí mú is múháin mar sin seachas na seisiún ar fád na dúsnaí an na podcast agus bhí chola teánna ru dúis le download a bhí sin ar fád ar mála goháil. Bhín rudí nachla sin dúhí mar amantí den méid tá go manúil che an algorithm ní ha an tras ar an méid tá dú daúir agus bí me gúnaí a cuaú rudí béidir nachfuil nach menig gúnaí braid agus rud iad bailachínta cha sin a bhí banú céhrún agus cé an amí le choir sapé.
0: Is bram sin sin mar bhí sé dú ag na gradam nós coppla seach na hinna sin bhí méán agus na nót ar oscailtear a gún chun an rud a bhraí is just rareit be mé gigeiste go seá seo agus siún sin amach
3: bhí lís me gaiir má an sin fi ceán fi cults hí podcast le cult se ar an fáin hána hinna. Sa me géiste sin ar an mórga blach léar
1: agus sinna
0: Is oké ar lo sí mór an fin mintí a ce agus í gar antáí an ró ledger bé an
3: nó tro bheit go faoim rá bhí se agus goach se granfu
1: agus i mefirst.
3: Béidir so tá si an gla tem de tá an cean ruí bhím hain nar bhí nar mai mar léarth freisin a bhíh smuintam agus is cuioine am maxlí híos a go bhéile na bhí séos don garhan agus bhí léidir th eile agus bhí máó agus bhí siach stop tí stop aáin hín idíthead. Stíf sísa ná lena dena bheile faoi, because amantí má lán tú máthóáir faoin na rudí sin gon beganí gan smuoine sin seacha le an duna cí eile agus sin sin tagan se agus bí sé dinta rút. gohorin tú tusí má sin stratáhacht chus mí a chuine le ar bhil ní me gur rá fan le héach just ní gáchat bheith cin se cho duan rud ar dús agus an sinan se chuoine sao.
0: Gotí go si farpathe agat in amna
3: pecin si donna gai sin mis is an overshéir agus ein sin sé deá sin funsa.
1: a chuin tá sé ceach a gohairí mátá mátá carla le san airná céile agus beidir beagán níos má taí agus agus is féidir cin mar sounding board agus bhfuil mé as mi bhear col sa troise agus uanta tá a chuanta le is bailach uair nua dó teach sanúir a dúí a rud gotá pléide go minic.
3: Ba mar dúirta sa caiise bheith far bar dús má an cinál an síalbeag sin a ní dóm gur fiú sin a rinsar dús fá go mé géisteach le an bhanaistíh mai big fe Greek wedding. An bhí sin sinrá ceanna fáí gohirsí sin an tagad lecó na dhéana ná gur an scriptríft aice nó so chu sí cuaú, níor sí cai fi just smuoine chonig Tom Hanks gus rééis Wilson in bbleanir an dramaáin man seo ring sí an dúirt siad ó meá tá ansmung spiráling an idea an seaach níos sin bhín script á So cadh cuiine in ru bailí sinna gcóna.
0: Is ce an comminear bh Golden Trail don LBF, is ce am gurú lomsa má tas muoú a go manhfuil tú an é a bhíú látí de trímte ní higan tú.
3: Bhí léirthir onto hamsa fadófadóil. Ní sam a go leis an líam leheile a bhíh a gobar le Independent Pictures agus dúir te sinna gcóí stíh na Billings na go le fáper agus go siire sin begusámantí má hosin tú le nemarchaolalas dú te mai ná na Billings is clíomh tan smoína carta. Thús sa sin bailach bheith me goní chuin nar bhína léidir thosan ag an cuinte sin an then bhil siar sin.
1: Bhil sin táchttá chunéarna le tá physicist callú atá marna seo Richard Feynman agus dúir sé marhiltas san an le rud a cín principal sinlí a bhíú de fáiste. Ní hican tú héna.
3: Céad fin géit.
1: Agus muna bhiltas san an an conceappa agat don chláir nó don sre a bhíú goscioppi ní hican tú hain cadtá tú hir í dhéana.
3: Agus tá te táhachtta ag féile mar seo go mu más an daine tan ná sin íana agus go nána dana agus níosána duna bheile béisí fanáid.
0: Sinra ag an dúirstinna denna hagraí an san bebe chélam nó bhí mé gobarint sin dúirsam si ag nervhín tú ag féalttí mar sin si ag manhfuil tú an de smuoinú a bhíú in ardthir le duna aigen. Sis ag bí ag smuinte ar an ardthir si ag nuhfuil
3: or le an seo béis goach fergan í níos air de testú sinhhaintach.
0: Agus duna chuchaint cosolalam sa gige sin agus rudí bo sin is bralam na chuil frasí bo sin condíine sprágu agus ceanna bhhaine le do is cehannam na dé an scéal faoi nó dé an scéal rilí faoi. Agus sin nuairtáteigh smuinte ar scanan agus is cehannam gur thug mé hapla sampla cosil a Rocky is cosil tu sé faoi gornalaí atá tetarráis agus i ggéirí bu inteach dé a rilí faoi. Agus an sinnta lína eile faoi agus sin an scéal so a hés go mór a bhaim ar g daoine há an lína ach an fálína tá híos faoi sin is go míon tosa ag gar amach agus ra ra seo an scéal seo an fír scéal nó an fáscéal mas mai lete
3: céim
0: bhfuil sésin bé eile te tú dúil go mór leis aniu te go leir le bhehtarú tanna gradam agus pe tú isú go dtíorthe ar sin com maiid.
3: Bhfuil tammúin seo ochimiis na meán tam istói scaan so scéil faoin ciiste meán ar me ciiste meán in an choínsa. So tá chead a bhíún neróg ar fáil ochimiis na meán tam bbáta oscail se le caiici sinis, gus be sé dúna ar an dá lá go ú go chréaltarí go léidirthirí radio agus teleíe atá gur scéalta inseocht agus ar fáil go bradío pobl freisin atá gur scéalta
0: mí chu san áú
3: más má lib. Agus isdó tam gur scéalta nua tam gur scéalta in gghearttain san choáimbli sin óú agus ó jaas in sin scéalta nua nach chucleistein agus goúirdaoí crucastring cin san bhíú tá agaí ar í an choréinte tam aáhail anna an lean tam fannach go na hirirta seach go bhheicimid mar sé táhacht nach nach na seancíilá in bheachú tam gur scéalta nua is scéalta ní poban ach pobil más óú nua eas poban nuatá nachfuil feicií ein fiú an fóil agus a gúí le form agus fé sin bhí gur eáil daoine nach waachtána hí an spéisegin sinna gúna.
0: Is tu go mé mar de le gcóí ag géirí gohuina u a plsin agus scéalta ura ó gohuina u chum
3: agus má tain cos bhíh mis gobar ar chláir bhena Operation Transformation fadófadó na bhí óg bhí me ra óg gozála agus nírá chégur má gobar ar gláir sin. A ceanganir dí nuir bheith me mola se bobbal, cos vi me leú agus in na community pieces a goni. An vich déni goni rollm God chonig mo mutin agus in sin sprag se siet sem vi ke an fecht er in mission a Ireland Lights up agus mit triana go firm mit Sasle GA pitches ar fud na tíre agus chiaapmu goíoch mu dégin beidir rih dead in na tre ceánna chu chunda agus bhí dead antra bhí háil chuga mar chonig siad san drapó bóthchaanna dúir se bulta Saidtein i chuúir naáilte agus í chinna seachtainna bhí spása daoine siúlta chun na parce so bhí se an exercisedíana rin na seachtain in rud nachna na hána ach is bedála daoine iad héine eáil ach cai sinna lehnnaach agus daoine nach bhecha muide go chuún eáil fre go bheice siúna in hé.
0: Breid chu mí Michael ar an clar buintsal an chuile den éana a sulú mé íthbh de go go méid gomór moltí agat
3: ó go mislaigh si falléir me chuáile.
0: Cean du na bontáí a bhaine le bell far atí a fé
3: gur mí mátí lá.
0: A chuirúte ar géad í eiletainí siisteling anseo anhilt caiirlach éile na mancailteach don darna bhléon anseo in is agus ceannaí an ceisteráiltóirtaí gélaigh agus sean chaird an staisiú ag an fénta seo suúgad chu maiid aní timartátí.
4: Tá mé go maiid ehrad bagcrsta seo an tríú lá den éile ar nói ach ban an saltas. Tá sé de príomhhar agus is onta an ru ag bhfuil an éile ce anseo mé first an líana.
0: Sto a tatuní slú móra eáil ag chat stachan seo inniu agus sa dala roing ar rin cumáid.
4: Gotíú é hosí mu amach rudbad níos cúna ar an mhairt agus se an chéad féon ghfuin éile lethnaí amach go trí lá gohandúlas gohandútáín sé tróna de mát agus bhíon na dúisna an a thugrimar an líana margará neir sin na thirliúin seo goach sé ra golóir spásach a gin le haúpla panéil sa breis.
1: Agus tuis gohfuil sé mé verse Táú ná an méid rudaí a dhéanamh seo nach féidir in snaáte naile timpú ar na tíre ceach le go nniucíine gur na bretainna. Dúr an na háisna
4: tír
1: atá agan an seo mé ferste.
4: Ba tá foiganmh seo ach go háirthe just forfa le ha an éile agus ar nóí sin. Onad céna is a bhíon an Belfast Media Festival ar siúil sa tá siad cinan gíir dofastócha don éile achasíta chun ruda na glóiricha ceteige a chléisteáil bratanna seo láir galach na Halban an Galís agus an Bretán chomáid agus ar an bhélaigh.
1: Ba sin agus bhí méránníos líon ag tá gaalan chluiste agam sa trí himpeist. Chulle sipa in aráí gotí seo chuile bíalan chuna caé Táil agus níl sé á lera agam.
4: Sinné gotíir tá sé ddíach an sin agus sin ceanna na fáinna gramé go mór a bhábhar le leis an chéadíthe a bheit siúil sa chatarlan. Ní hi an daoine go bhfuil gaaltocht an seo bhfuil gaaltocht a lár na caiach agus bí an de acu sin a bhláisiú ar an chéadíthe den éile.
0: Tu go gáhiíos agus gopin chiomh ní chaal ar an gleidir lá chumma sin ná ógur titír
1: chuh.
4: Sin cíh
0: ceolcíh ceol,
4: agus ar nóid cíh chat mar mar duna duna loisirí ar an éile chomáid.
0: No, bhí sin special agus aine bhí muidir glóirtic túsan chláirn sin maidir leis na ABF agus an tabú bhaine leis agus deascéil a bhí an de gatainna méfirst agus níos fuidir ag chumaid go bhfuil an scéim aráis im léana chumaid an scéim a ghlach méhéportan agus a bhé. Bu go deo as an scéim sin agus an taí ar fad agus an taí ar fad formé agus scéim dochreite táionar nar airm sé hé sir ar an iri sin deisna bhiogam le ling na scéim antin.
4: Gotíach agus chudí an scéim sin leis an airid sin daoine leis an le túús a chur le garm sacú agus an rud faoi ná nachhfuilon taidí ar solidsin tú ar an scéim a an téanmu go gaih a bheit agad ná galéfa agad agus bhfuil dúla go a bheith gobar san airneáil. So is cos deach inta é bhín tú ag ghlacupáirt le ar socrúáin le cholah léirechá nó le radioáilte nó le BBC radio óla agus ar nóí mar airing go maiile agus mátá ábhar ar fáil bé deis láidir agat fanad sa cholaach sin agus mar dearm cosas deach an doras agus is inta an ru ag bhfuil do garm héana agad an ismarí léir agus tá daoine eilethart ar an freisin agus bhí daoine ar radio ar maidin ar stoisiún heile me na ggéanta a caiint fao an scéim hain. So mátá aine a ggéisteach do mhuihin sin tátá sé doscailte inis de hiiriis agus tá sé leolalas ar fáil ar CVlín a gé northernscreen.co.uk.
1: Agus é bhfuil an ra buint ag an ILBF le scan an Damien McCann aantas.
4: Bí,
1: So cin tenamatá an scéim sin?
4: Galán.
1: Galán. So tá sé... Tá reinint daine a bheith éis bhar an glóir agamsa agus tá sé le ceapan gur smuoineh do chreite. A bhfuil éon planí agaí beidir é arbar beagáín agus beidir scan an nóó sa bhreis sé in ath méid a aga dhéon agaí mar tá caiidán tá an buise tuan go na bu édaí. Sach í seil i gomáid le Avengers Doomsday.
4: Fiú leis inna cehar tá si a bhhaid níos lún
1: an. Ach tá caiidán na scanána tá teach amach ón scéim sin. Íntaach má.
4: Tá sé Tá mé chós ás le ní bhechas agat gur ar dion séid an dhéantar é ach sílam féin maihím se gohan láidir. Gan an mai tosin sé le script loger. Agus ma chun tú an opair staach sa script feki tú sin. Agus ru a vinne Damien ar nó bhí sésin mar stúrthir dain chu mai. Dam si sé etóí an mai freisin le go leir taihí. Agus chudí si sin leis agus é ag tasnú amach mar stúrthra. Tá int a bród inta bródú le tháinig sé frí céim agus.
1: Achn céim seo, tá sé seo tuair deisina chumá a líóga a bhfuil gurí tal sapgus a bheith ina best fáid. Cibé job ééis sin nílam fós rocinnte.
4: Agus a bhfuil best girl ní dohfuil an
1: goh sin é Best duine.
4: Best duine duine is far
0: duine far
1: Ach ach tá le. Tá sé intach túine mar fubal na bhéige go bhfuil na cinálhil an anfechaúir na scanán íintach seo a bhfuil áhhaú ag ach gentar deamad is dóile le an scéim interna a híon ach tá na scéim na tréála ar na scanán seo gach peoc chótáach is atá na scanán hain mar caiimid an soláthair do daine sa chéird na agsúla a chuáil sús, mar tá bud óhór ar bheil fearist agus éar le in omláin ach beharse go sumraach. Ach is de bhór na daine sin a bhfuil teach sús agus bhfuil tugad an céad cé meile, agus sib se ag tuair an stair dó.
4: Ba sin é go dtíar tuige mu céhótáhacht is atá sé goach mu in éistú is scianna agus tréáil agus eúint. Fecin mu sin agus tíín mu staach. Siadm go rud an nachdroch rud a bhíán gur thugam mar cinnal haéas fan scéim ar feblianana. Mar go rá golóí ag thoirú san airná bhí rudí cinna le máú sios go damda agus ar nóí bhín tenachair aige sin ar aon ar fad. Ach tá dínta sá sanis goin an deise gan é óhairt a rí sin líana agus tá méid thrú le buú leis an dram nua a bhééis ag techt fríd
0: mé sé fásta. Nair hasing mé an BBGS ce chur ahandan an storm úr orm. Agus bhí sé más a iannach is stocha maral ar farsanach sag goach gé am cean nuair a hallan na daine a bhí leir te méle in sanifi an storm nua. Bhí si le cin le gar cart le am sé sin get a bugtííhaú don fan va.
1: Níl
0: Fan go glenne. Bhí sé gan agus tú rud éige na haíonn go mórla maidir leis céim na ce go oscailte is a bhíonn sé de gannar béthe dhéirí tetaisteach an airne mar gglach mar hapla nervhí méhéin ón í daineón agus níróisiid aici dúiristeach ar ceamaraúach nó i gcéir déir níróisiid í bheith an taobh sin den ceamra a bhí an sam acu le bheith mar léarthir na hapla. Agus is sin rud éige na dólamid ar an chusa sin amachcha média agus Helen Thompson sin spás an forgatainine agus tá róón agus níl róar béthe ní tá tí na róna bhíile si pe cébéidir nó arm sé héana in is sé trahí na telefíe, Bhíim sé rálam héin tá gom gohfuil datarangar an gohfuil camaraúir an gohfuil duine aigen far fum in a ban fuma atá cótáhacht a chuir sin.
1: Agus bestpóí.
4: Agus
0: bestpóí
4: best. Bhí mé ar set visit de chuid Blue Lights san sin Chaite agus bhfuil mé le sé a tháinig freigin céim thomáid agus a fesin na gobar mar. Trainee AD or first third AD Sheila Mayer so crying to Shin like few laugh rouse it over air tug or gaiga you know go well over my hinge Shin so
0: Brahalam Shin agus tam I so good to she into jazz and Irish and I call my Jane McCann more humble like that she fools kind of rin mé tagart an seilech ALBF an sin ní agus tá hín féingúil me le mar eile goáin agus.
1: Bhéironn sé chumá cechotás atá si dus na rialtas exúil atá ar an Ián seo. In éisttíocht a dhéanamh. San ABF mis am agus mar ní na chlácha na rudí táchtta ach tá sé táchtta ach is é an tréál an inún an Herbert fersanta a hagans ar daine agus líonnta sin nasachcha ar Herbert chultarna agus táid a lé ó bhád níos cordú lena chéile ó thosa budí gobar lena ché.
4: Me sinné go ddíh agus sin ruir speisialta in éile ceseach freisin is chlán ceseach muid ar fád. Bhín na feibanna chéna agén na bacchanna chéna agén ach le dúláin chéna agén agus maithagamuid le chéile ag gcháidtí mar se ahan seans gojulinn teach ar bailí leis na ruí sin na háú agus ar nóíos deisi do féile ceir íana a bheit an ábhar ontach atá ag teach amach ó na hir na tíortha celtecha ar fad.
0: Is bralam sin agus tucha is cin deisetá ógan le agus is fear anna bhhains muid deisina is tucha muil sios. In amna mó muid héana sofas a radio bé muidir gcónaí bo ra agus maidan dehéine bheit muidir chun go féil na gaala.
4: Mai sin just a go léir fe seapne.
1: Ié, chu é go gur relentless.
0: Chomantas. Ar son na cúise sin mar anam.
1: Sin é go dtíir.
0: Well, anya beitu ag na gradam an ochta stúcha an bhil tú dú go mór le gradamir le a eáil nó?
4: Tá spirit na bhéile a gcónaí tá speisialta agus ar nóí bhain kneecap a nuí é níla agam cé bhainna mlíonna é, bud a gcónaí bíon se sin níospéisi trí lei sin.
0: Well aine gur mí maigad hatisteach ar an chláling agus
4: agus bunaíta sa chu deile den éile?
0: Buine ceh an céad. A chuide tá íana eile teachtaisteach in is le Lordsling in is agus éile nícíhan ag as caiile na gáirnúne ná agus éman ósúlaháin as an bhhaáin in ardhuacha atá ús ar ggóir inis agus a chuide falteiste ag an chláirc tíarte buintsoltas san éile go dtí se
5: Tá se ar dóir fád.
0: An raibh sibh exéisiún ar bé ar maidan an sin?
5: Bhí mu justlíché an aglah a thuméir me chaalahan arlí san nací an bhenaisú Dairy Girls.
1: Bhí gatain a bhí an áit plóda sa bhí si a phríomhharpa an seo agus bhíon áit plóda. Agus céim fan nach mecha bhín le Dairy Girls. Is le chultar Susan Jim le James Joyce.
0: Ní dóilem gur hasméir gan ar gin réú náhain si soltas Dairy Girls.
5: Well, sin é daineos ahan í se an tír hí me sem a chuna le daineos títe ag lelíanaan agus mé an óscail an gáileamh agus fiú daineas an tarc hí cruúos daon Dairy Girls agus bhí sinné arcur cean nach chuid mar a cheanahin san tá seáile go muon daineas go muin si soltmór as sra teleíisi a sra teleíisi maiith agus é fréhhíhinn sa fphobal as a dáne se tegin daineos a han cin
1: ílin leis
5: méidirhéan se í Máon le rééis an d doid a daine cabhail na cheile agus an pobl in bhfuil se don.
0: Agus bhí sib se tí ling an radioáte ar na máh coppla seaachna ar bhhaile go ginint an ting faoin dó a bhí si a seachta seach agah?
6: Ié, so táid ar máú ceteach bhui lethir so daine as tíú le mion teanglacha rilétáin so géalaigh galach daineas ian bhanan,
5: Bratanis
6: agus
5: cornis
6: commáid. Bhí tháina muide le chéile mé firste le buú le chéal agus lór faoin ar teanga seo agus ar cultúr agus á bhí ancraach a ggéon agus fumid chuidmhaid.
1: Agus siad na nácinna ar chlí bhí mé caiintla duine cinnta bhí ar cedas na cinál málar tú cultúir seo an nuirí agus. Siad na nácanna a dhéanaú leis na daine agus na na caddrah pásanta ascrínas na rudí seo. Déarnhéin níos táchttaí ná cibé cibé seisiúnú cardlinna tá ar bun agat ach an cóirde sin a hagantamach le den chéad lúnana b mit fósa se le chéan.
0: Tu bhil si ní ar cardide dhéanana ag fita seo go maiid le chéile.
5: Tá agus sinm gan nácrííon cardas ontá nedra idir na ceiltí as na nation éagsúla mar sáhil nírón bhre an bhíisiú san faoi ar rémas na Francia chu deilegain bhí muid faoi réal na Bretainine agus dá tegan muidir ligan an ar ball go choú áine agus ar deangaí agus tá cinál an nasc sin ógain ó hús sonar casú áine chéile mí a thuin. Bhí cinál an teagháil sin idir muidir League agus dasgur card an tan idir idir grúpa am le.
6: Agus ceapan bhfuil réis an detra a gin League martá muid ag glóirtar teanga náisiúnta san sin a bhíon.
0: Tá mé héanam léana buint ag glapúpáirte céim ar ban an bheitthe bhaantraachta in seá mé fearste agus sin cean an ruí eile tucha tá bémuidir buú le chéile agus bíon séisiún nó Carland ótégan na ggéiste gcónaí ach de gra an rud is far faoin le ahanana le uair ná an sáló a rud ag an cála sin anas go deling a le is socha loirte na chéile agus na dulan donna feibanna bhíon agin ag éí síisteachchan san áil seo sé na géala a réúnta.
1: Bhí mi sé am mu ar air le teháin agus caiintre a caiintre daine agus mé buint crack agus bhí sé gohéintach ach coppla duine gur bhúil mé le an chéadú riomh agus iad a caiint le cordúm ach hána sé máach agus muide i caiintle na chéile go raibh tugraí dieanta acha tuis gur bhúlaidir lena chéile ag premier aigen nua, ag seola aigen nua, ag féile na man celtach, nó rud a gif mar sin. Agus ní ag networking event nua ein rud, is just viadar savar, nua viadar ag loan, agus viadar cahaf las mua, agus jasgar cordus, agus wai sin, a honig tugri, agus coleiru chan, agus... Tá na rud, tá taif ho sílta, is dóil beagání sáchtaí na aigen nua.
0: Deirhinga bíon stíine garcar féaltí cosla seo agus a rá ónaí dóilm go bhfuil am róhaid ag an networking seo agus go bhfuil sé inta dechar ag is saoil na ggéala cai méhéna a bhaile agus ag féaltí cosla seo agus na man ceach agus ahanú níl sé roiachar chubí dean ina cóáú mar sin
5: scaíon ar a cuppla dehasla
0: Ní hála sé sin hear
5: ná.
6: Ba nabhíh smoinú ar network an sílam ghfuil sima go a daoine bit ócé i churáid nuair daoine agus. Leis muir an albumm buimeid ag obair ar tógraí eile le chéile amachchan se mar bhfuilmid cócáú lena chéile sa tam go mórla sin.
1: Agus le coppla deoch tá tuigim si galach na halban.
5: Hai agus fiú caiinte na cáachtaí sin níró sogam sa gotí gur casú áan ina lá a leháin na cálartaíte idir céala na héan agus céalaháin.
1: Ní léon defriocht a.
5: Bhí se go forrasíad a hiagfeil le chu is móna ná si a caiint sin bhí me córa le a coppla uair is cumann mai chead coppla agus níháin. Barú seid a Harbí. Bheit sé bhhaid níos deachre an muir na bratainine beige hiagfeil agus séras chu na bratainine ach muidir le mu na Halban agus muidir bháin. Seanta forúine miad a hiagfáil.
0: Is brala na nascan sin agus nuair bhfuil mé héna daoine an bhanan agus bhaim mé mar an gceanna ag an túis is tucha híal mé béidir nach mebaní béidir nach mé an iad a hiaghhaine chorabbé agus an sin iní coppla abert máhéon tú ar nó go bhfuil si bcin ag gan san tro chéana an sin agus is tucha na nascanna sin atágaí maidir le béiles agus métasolíocht agus fudí commáid tháinig méid nes go bhil líbán fecha a goh an cartún bhéon sa fecin ar tidí gaiir an sin
1: doreite.
0: An léach is mátá agin is éna.
1: Bhna aontíim gohéile go hamláin ban Harvilles.
0: Ach ní scéalt ar fad is ceann le meid Belfast Media Festival Beiidir gablíonna hin goróisteí déanamh léir an cartún seo maral cé chu éasc is a bhí sé é astrú goratneis agus go galigh maral ar na cosachtaí a bhí an idir
1: na tháinig Ián man an
0: aslach nath?
1: Yes, Hollamation or Mona. What are you doing? It's a cheer all as well.
0: Rin me mar chuid an bheitil rantar fi mé thuús ar gohi sin sin ar na máh leis an leis an bheitil agus le céar megilhéin a bhíon cinnal ag múnleitáil mas mai lear gopla post ag úar an conna éala dar nóid ag leís an fphobal agus rin sé sin ansúla troratha seo ling agus bhíonig sé dúing sin mar hála sé fuair sé gréim for fanmaúil gréim ar fé atáú seo agus win sé éiad an talú gus cai sé amach a mu ar an airige agus sin mar sin fagahfuil i an bhanana. Sin lech nach sin mar táráte úr an chuna gé
1: agus cé muidne chuna chunaráil sé breú.
0: Well a cardé bhfuil rudidir bé eile mar chuid den éile teisi dú go mór leis mar chuid den éile.
6: Sílim bhfuil ithe socialta mór an nacht agus tamú dúla sin ré. Seán ithe dénacht den éile so tam a gcuinsolta.
0: Agus na gradam is tucha go
6: na.
5: agus dé go méid mo hir a téir go Beána dhéarna bim de le go
6: galháhhar lu tú ag doá.
0: Well teis go cé plan agat. An chuir gur mí maigad as hetar se ar an cláir ling. Agus bunig í burt salta an chuil deala an éile agus as an téar an nachta sto.
1: Fair play díh burt.
0: Well a chuide get a amágin inis agus be íomhhain eag chatiste chugging inis ar an chlár brid neachna a bheitsí chatisteachling le agus brid tatú ag opair mar caiirlach an ILBF ach bé ana ag éisteirí radioáte orta go cinse an sin.
2: Bé bhfuil tásúla com Peter mátá cinál sean chuimhná acu ar naléhananar a bhí méML perso úntús agus Chúil mé staach gifaí radioáte nu a bhí sé lonathe sa Coltarlán agus thu starlumm agus dúirtrídáir agus bhfuil mé león agus le fergus agus lemóra agus bhí si trúracha fé antrum sa an stráte seo a thuúlaisteach as an nua agus hoíime déú obair goúnach le radioáils ar fá dearhan coppla blion agus bhí céú méid opair goánam se heh mí tí dearhan trí nu ceire. Ihe an aine seachtainine agus bhí an cracoín.
1: Ba sé an choúidir sinnatá tú go bhíidir agam sin le radioúna lifa, sé an choúidir a meas na ebre dionnacha a bhí teachta seach nuair is féidir le treéis sin obair rihan obair nó béidir a go deir seachna, agus tá an cinál fphobal sin tuigem gur stáisiún pobl. Muid ach is tá pobl eile ann a meas na hebrethe dionnacha agus tá sé sin choálain.
2: Tá sé go cholí sin agus ní chréta cinnal fiú tihmidean na daoinetá gobran sin an más atá gin fphobal ar na d daoine sin atá gobar goúnach don stáisiín agus an luach an luach atá acu agus an luach thugann siad isteach hé an stáisiún leis an obair dhéanaan siad agus tá si dó chréta baríomh se fír specialta í a hé.
0: Ar bhaith heile festa cin an chlána bhígat?
2: Ó ddíirsáil bhfuil isdóm an bhfuil agat teo bébí ón óníil i gcónaí a ggéirarm sa a bheith ag lé cuasí ratha mar mar bhíon sé agus cuasí ratha cógáir sin de chrí agus just ní thucham a bheith cosú sandátas bhí óhan riomh agus marhéanar sin bhí mé omlan caiilte leis sílamsta go roiir a bheith gaiir sin.
0: Ní thugad le denar bé a bheith cosú chu data cos lehanhí
2: tum sin so ar dóid just bhí mé just deadhhagla leis runna mé coppla chláir ceol agus an sin bhí méag scríomh do an nuacht fi his a gaair. Agus háan si sin go mórlam sa a rís sílam sa goró locht nucht cair géirí go méan sa i mar lá aníana má le chuirí rathe ach bhí me sé scríomh faoi cnéir a hanagus tacha a clican agus cin opinion híos nu rud ag an mar sinna bhí a gceist ach ábhar a bhí ábhar omláin randomach a bhí an ga seachtain. So mar háplas gian scríomh mé a de gcóí ar an lehanana cúil den fáfir agus scríb mé faoi espras bhí agam san ar a rinne duine ag an iirecht má charige dú nó espras eile nuair a chocrimé don chiaadidir tena a scríú nó dul i dehfuil lelíadúir le tena scríú agus crothaí me se síal omlan difriile a chligan maidir leis an tena seo agus hiíthe goú mé ma bhiliúní agus mé ag fágáil an is stát mór seo donna daine am a híal nó bhé mé amachchan
1: seo.
2: Ié, so bhí si dó creide so hána sé sin agus scríom mé faoi agus dearhan mna rud líadúirí bhil ferste is a gachta líadúir i mell ferste faoi sin mar bhí siad cho ní hiigem go fáil cen dó a roint líadúir a lé é abalta chóra cíalhhar a bhéh agam sa faoi because bhí orhé ra. Oké, so mar hapla ré leis na luú an seo de ar céile agus bhile go go go mu exha agus Z ag de far ag dar céile. An ah le sin cartt agus dúir siké just tá anamtíorm sa an é wat well ní le sag go fáil cos níúil míile agus dúir sílumm. Oké, bhfuil ní féidir é sin na dhéana mar se an éké. Agus me méid ó dtíarsáil chu a dhéana sin is nuair seoci si hiig na pátíí, cos hí hí na pátíí lu techam sa bosta napátí ná cruúach
0: nó si anamthe in an á
1: agus an bhuiile i neiscart na Franca
7: Schleich,
0: so, you know. But, you
7: know, skill my heavy on a guitar, you know, room for me able to.
0: Sin gan an sin an atin ar chunil as a grad an a main an sin.
7: Is stoca é bhí mé gcónaí bhí spéisiach am sa gcónaí bheith ag plé le scéalta. Agus scéalta a thuúla mé aghoine eile maithaim sa gurú daoine i gcónaí inta gascail sin am ar chuisi an sa agus gurú mé abata cinna scéalta difriú a bháú trí bheith ag leirt na daoine agus maialar sin bhí sé éca dúsa a bheith clé le choráí agus scéalta mar sin ar an rádio. Agus is stoca sin bin an tús dúsa is sí an na meán agus hiicmise is stoca gorbé sin an airna dúsa.
0: Agus seo an chiad bblion de te a ról seo chutí mar
7: ag
0: pehil stoca?
7: Pehil is stoca le bliana nuas tá ag gabair tá am a chahirlah ar an cuiisteríomhla a géalaige fi scalan thuis go an agus rocha mór an tíal atá gceist mar hasta mé amach nuair a bhí mé ag gabair le raí a fáilta go dúnach, bhí mé gomar ag gabair leis an ceistecréaltar a géala mar ifigach. So bhí mé ag plé le papéirchas an chuiste ag an am sin. Agus inis tríéis níla agam gáblion deag tá méráiseach tá ar mórd scalaúisgurdarn agus mar caihirirlaach ar an ceisteach táte si go mór am sa tuise gocha. Tá sé forfa dúsa cinna cosisteach a doras se bh agus go fáil leis an airna chluíoh agus tá sin go mór am sa agus tá mé harbhs asta go méábalta chuirla sin agus ce sin bailachar béas féidir.
1: Lo sin é bhfuil tá an deis sin dí ar gatainine go mechan cinál go médí sin ná an taobh cruíocht dá anam a chuirmachchan sin. Ní gá go mefa gaon ar bhein léthúil ach go mefán an fós bheith mar chuidjan
7: Mu sinna go dtíir agus mohéim sa go bhfuil in forman na níní sa tíir seo go daoine crochiíach iad agus cibé rud céalhhar atá le geanmh agus ar bhathe le postahegat nó bhathe le tuatá le heile, mohéim sa go gaiad tú techt ar an deis sin leis an tíobh crochiíach a úsáid a chothú agus mohéim sa go láidir go. Máhinn go láidir sa nóbaíonnach lei sinna dhéanaí le túsa chuirlahí agus sílam sa go go nácléim sé dar sin í chuide.
1: Caigil tú thrah broúla sa méad go ar siú le an IBF. I mean bhí áine atá cheanasaí féimeach ar an IBF lin níos luúthe. Agus tá obair agus tá réimse an obair cho le idir tréáil eún scanáin chlácha teleíse síimsaíochtta faisnéise a mítas tá an méid sin a haú agé.
7: Tá si dúchréta. Dá mé dunar bhí ag gcars ag smuintú bhfuil cad a dhéana sih mar chu sin ní bhéh siad ag smuinte gonana muid fiú le is a méidir antar nu a bhaoítar trí a chuiste. Is ciiste atá íonach taú agus tomuidic iirí na cholachtaí leireach an haú tomuid i ggéirí a bheith darfach i gcónaí leo. Agus máhíim sa bhil tá thuh asta goú leir le aní fi seo mar tá an orid sin tuiscin eici ar gachród atá ag tarlú agus ní hiagmas a go fáil céim dó chinín si gachrád inna cligan. Ba tanart tuart agus maihíim sa go nóclíitar dorse don glún ógattá chatteteach sa éirí na deisna sinna eice tá siad an agus feici é agus feici daoine atá ag geanú na hebre sin. Béidir go bhaith le a dhéanú agus is rud íontach sin mar glún óhin i siad na daoine bhíh tosnú amach ón túús gán an sampla sin rompú i dúscuid na tíre agus maihíim sa go láidir go bhfuil an cuiisecuilreaachta géalaige mar chuid gin is chuid lánach an chuiste gin tochaí atá an an céad lún eile agus na glúnta talla techt.
0: Céad fin gé bíim si gar sé ar nócar sibh sin an crann take atá an agus óhuiú óhhaá agus is stocha lormid ar airechts an chiiste an sin agus tá duine gan le taí ag chatisteachar an chláir duine tá mar chuid den scéal lei sin chiiste creaaltóir a ggéile héad an bhil agus creaaltóir Jonas eile dar go sin sin a bhí mórtas palna ggéalachta ar na malahann sin ach is omí a chatí a chahan muid bobbal na ggéala bín tú gcónaí grochachéidir gohair leis na BFsta go mai.
8: Cinnte cinnte bhil hanig me sé frí scéim de chuid an BF de chuid chuisréalta a bidir cuaigh nó sé blionhin agus tá is gobar. Mar neirchanta agus mar iri seoir agus le maitha mídia agus chomáid BMMS agcríú agus icréalú go dionnach le raíoh fáilte ach bhlas agad caiimera marach an ceúchéildraach na bheith an ní bhéhna de sinna sin a go níhégurú bailthe de fosa agam go dtíon áneil agus bhlas agat ar nóid bíon an ceisteag freisla ar fphobal na ggéalaigh anseo uhuaí agus uheas ar fod na tíre agus Téan an cineil an teisbris teanga sin cine láhar lá leis an ceiste creaireachta agus mám go mór ab chiiste agus tá a go bhfuil si oscail te rí de andralíthe ar an líana agus bháing go mór a gnneir bhí chu deir sin mar is dair sé a hiasa agus tá mai deanana go nahrúid sé síl cobí daine aron láin in san froise aglah sin.
7: Agus tugan tutágan donna antrailíí nua héna straachta chéadúir bhíidir ganí an taí acu san aráid. Máhíam sa goláide go dogan an chuiste airdómh.
8: Gan
7: Tá níbúla le beirt a thuí straachnar

0: dirt me right Curry me her nil a good kFS dalí in e fo agus you know veng bu jo as as kirin an ta
1: sin tan tak sin í ha a chomoile sin an tahi wol a gus kevin am ke la du ve a her
2: final cup for our John stairs theater.
1: Go bhí far an cé láú a bheith ar an ansam.
0: Níhé
1: sé Tuú camarú agus doirlam golamá agus chéile siú. Bhí metíon an MVTV níor le me lá ar chamar a réo agus tuú camarú agus doir am ráit go an sin an tráid. Búla daine ag an bhil géala ag an í nácu agus dean scéalbag orthú.
3: Tá sé sin arás gotí stáilm an bunchúis gohfuil ag gaiir chomá leis an goúir leis an gléige agus chulathirt thuús i mé fer agus ahuií agus i sé an cinná mána atá ag gach duine i bubal na gaige an seo ná habair déan
1: sinné.
3: Agus tá sé sin sléir ní gohlachan muintir na gaige ó thuí is sléir le níthe. Brám ná tá chuna dana réanas.
4: Ok gan am chéanana caiú ará is mór an chuide gohfuil agraíochtán a thugan tror a thugan víú a thugan taíocht agus thugan sé ar bhin leúnach.
3: Tá sé dochráte sppraaga agus an dóchas a thugann sé don chéad glún eile atá agríocht an suas an ácó. Tá ní rah a lehéad ann ó jas nóhuiínar bhí me seo. Ach tá an cinál, Tá bóthir oscail sé dómh agus duine arrálo ceró muid leat. Tuige míid nach bhfuil incur amach agat ach má tus a sásta bheit gogur cruúa áró a leat agus ceró muid na leatsa.
4: Agus sinné agus tá sé speisialta fásta mar marheall go go gotíon daoine le tríálathe go gotín cholaachtaí le tríálathe an ar bhéin na daoine céanana sin. Nó ina sanolalathe nó ag dulló agus ag lebal ní asirte. Ní antar jarmad ar na rudí sin, ní antar jarmad ar an cuidú nu an lámh chunta a thugtar agus an sin tú abal ar nó céna dhéanú doghna ógattátáú amach. Agus marheala sin lean sé rá tá sé darfach agus
3: chuting gaigear virtuous circle. sinna táin
1: le fáine fhí sin bhíise circle na hééis ó fáine eile ní fáine deas fáine dóis.
0: Fáine dóchas ar an fáine gas maiile mún cantan. Béidir a chuide ar an nóta dearfa sin Cre Neumann suas, Breide sé an gur mí mai a go bheits a hetarteach agus síling an sin chun sinna phlé gur mí mai
1: chu mai go féin.
0: Buí saltá an chuid deala den éile agus buimiid beirt mahéananachgus frostú chu chomai agus muidir go mai
4: naisgur
1: Gu mai
3: surplé.
0: A chuide gur mí maigus asachta bheith ag éisteling ar feh ar a chléig an sin sin blaisibug de éilnamán ceach beimeid ar asmaid na marach méhén in san siú leh se be idir hocht agus in íolog chu níosmó a intintíí a faoin éile an sin. A chu chuide bhile muchas a gháil leis an arnar fad radioú na lifa agus radioáilte pól agus fergal a bhíar na cruppi an sin agus dar a bhíar as saúo an sin. A chuide umse an seop mar cléir agus rasa gur mí maigad rasa a sé dacham?
3: Gu mí hagat sa as gglachailumsa.
0: A chuide tuhear agus slanneh.
5: Baíúna lifa. Cé a sé pontca cair. Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhacha agat, Winter feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, Winter feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
6: Scaoil de spreag chruthaithe. Agus Glockport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i ngach branse leirlena de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le cearlena ó údar, maisitheoirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí linn agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
7: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaid mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteach

0: tuig tomint. Is féidir le riint strogaí tú bhhailú. Rud a ágan bhfuil buil an gonne túbáta.
1: Cur an drogaí eile fargantí fé an roiúla.
2: Tuint roscopí gus te tent a bailach contúirta.
0: Má bhín tuig tomint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar a mthra chur mil. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brath, ónú do as umhaáilteocht ar bmhaide, tuair cuat ar RSA.caí.
3: Tú géistecht le radio lifa céid sa sé pontca ce FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
4: Seachgus túrisic, cuasaí rathe na hódó féil agus líomach álaí.

0: Fáte seachta se ééis sé túir na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa na bhelegs le léma chaala. Ar an chlánacht bu nalé agus anlís ar rainte mór scialta nuachta na seachtain agus socha ní nach chiine mars miniclinn tú lé cuasaí políocht agus Istácha rinimmuid reinlé a hána ar folatíocht sa bhratan agus Istócha chur starmer agus an rialtas rialtas an dochdaibh faoi bhrú leanúnach agus cinnte ní cheabhar é an nuachtas déine maidir le Peter Mandelson agus So an ólas sa bhreis ar scuúlaug teachsan agus teachtarachtaí a bhí á sheol agus áilt ag ag Peter Mandelson. An dóileat an gcéróid sa seo le beidir críocha chur leis an fibh nó an just breis bros le ar an tinine atá an de céir starm agus an rialtas fai láir sarátan.
1: Well, yeah, samlaigh, tá Chris Bason an teigarth políocht a chuid BBC Tá sé sé rá le cúpla lánús gur cinil gur cinil sa láthair síbsíochta trá rialta is se tá gceist le ruidir be a go chutásaigh le Mandelson. You know, tá an rud é an chutásaigh imíonn sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis an éas polisiúil i Westminster agsúil tríéis líon áirithe de léanú líon áir de heachtaí. Grodé delechantásig agus golénig an Mergo Round richt agus an méide Harlené bhí sé éceocht dúil mar eall ar líad an áhar a choúar fáil go paim lí sílim ógur bé ón tús a dare scethe ólais ba bhó a bhí ar fáil go paimlí riomh in éon chás bhí an iri sin de choid agus Is dóí gur córegras letrónach is mú béidir fiú a dhéon Mandelson agus an dramatátíú a vítíbre Mandelson ledó a bheith an basadóir. Cean is ruí atá spéisiúil ag an túscar fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáid seo ar fád a chuú i mé an fabbul le nuas ar dtíar nach cóidú documentí. A bhí réitithe stoi sa sena choras ar fápéir bot gglacham leis gur PDFí a chuide spútá isisi ar fáid electrónach. Ná tháinig a chuide spú an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mandelson a buinú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil nuair a briisiú as a fósta. Siir ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosún gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad aghaáin héin a ghaáin persanta héin ar Mandelson agus dúlting Mandelson an gáin persanta sinna chur fáil. Agus is cosún gur béon spinnetá á chuir in níis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fistrú chuir siúla na pólíní. Go méidir go dáach sé gombeh ábhar an cinineil sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ru cinntatá le chuir fáil ag ag an bobbal letá cobéir an scéal má chu ba gghearrta, gur thuingú gur chaáld an fósa pólíachta de meis chuint do de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áiríthe a bheith á chuir na méile an fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láá le rinne Johnson ru í ardathe. Agus chuúí tuking an dare slit nó a dare tras gus de cóid ratha slíháinú slíile agus braham más éonléthir miise ar chusaí caiig, méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel sanú go de si chun deireachach stiopaí, mar jail ar an cian an 6 túna a chuúteach na bhid iné gombach na cóid sin le chur fáilsach lua. No ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin díle agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu do le gcuine, méide a bhí ag Mandelson féin, do le gcuine an méid a rinne Mandelson nu a dúir sé nachar sé sásta gohan pása a scoile. Agus ceannas ruí béidir ceannas na crochaní a chur Chris Mason ar an trochtú se haéag mé aléamh bí bíseanspéisiú mar ruine níoí nach feifá an post mar eige Polúir BBC muna méá spéisiú mar chuine in chu trochtachach tá ordóin lehannig ag mésan mar behoilead. Ba run spéisiú dúir sé ná gur léirigh sé an cinnáil tagháil cobarsáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar réon dóil le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil na tetarachtaí sin agus an chobarsáidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachtaí sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gcuan sé sin peú nu ar fáil mas mai leat, agus tá peú nua sin comúór sin ar fáil agus atá atá déon duna eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiúil cé có í bhfuil mar gaibh sé grána, ba cínta bhí sé an dúúltaach bhí Mandelson go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick Fan an dúúltaach ar fád mar ear ceirstormar mar ear rialta somláin mar ear trón na gaithe a bhfuin na cadmh siúla an rialtas. Is dóí ghlaá leis an táis persantacht a ggóí bhí ag Mandelson gur as túnaí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí ggóí ag obair ag séhrú, chuoine. Bhí sé buúsáide as a chuin túirbí a ggódaí chun an tunachar a bhí ag a héin, a bhéadú a láú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil a ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé ag gannéal chuchtta ag suúile, bhain sé leas as an chobarsáid sin, leis na túrimí a bhí aige in animas vest ó go deisgréide go roiid go deisgréide, mar a reidbeir sin hé leis na daoine sin chun mar dearm an tunachar a déach a bheith agus tá ta a bhéadú, agus ceannas tapáí gur éir le Mandel an Braham a bheith insta chudéal cobarsáid a sin chu fada agus ghlacham leis go fada agus bhfuil sé go fáil nó go raibh sé go dtí le déanaí is na chuine chobarsáide sin ná an dalach a bhí aige dul i gceann ar scat na daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí a gcuacht ag an am nuair a bhí siad na gcuacht agus Mandelson ag obair na barseo agus in sin nuair nach raibh si is anbóthar chuidas na daoine siadú a bhí nach raibh chuide go siú na gcuacht bheith chuidas na daoine gcuilhar seo tríos bo raig agus beidir chuint an chuacht a thuairteach a hénig. So bhí an nó sinnig Mandelson a ggóí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíonn sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seo ar fád stíl fós a bhí a chhlaachta ag Mandelson in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna a blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, but bhí sé i gníomhú sa ganná bhealach a bhí ag Mandelson in na bíana sin.
0: Agus is docha níl na teachsanna ó gohan príomháideoch Mandelson chutha ar fáil, an dóileat an maiid siad ar fáil ag pointe éigen agus an maiid breis is docha chunspóid ag dul le ag an pointe go bhaid siad ar na teachsanna sin uanta heile fá gomach fun ar daine duine béidir na ruí is chunspóidí a chur ar an gohan páanta seachas ar gohan ifigiú.
1: Ba sinú gachéad agus gachéad go méidir gur rá rudaí eile ar thoáin na tináil sin, agus ní bheh goáin na tináil sin taamh mu an réim sin bheachcha napólíní. Béidir go mochan gáin sin taamh mu don réim se béidir líidir sancham a bhfuin le cuiint den isrú rathe seo tá cumir scéal gohfuil agus go raibh agus leacháil leis bás rud é ar an gcuáin ibre gur scuú an méid agus a scuú a dhé sanachgur am sin, ghlaacháil leis agus ríist an tais tré seo ag Mandel san chu na cumarsáide, ghlaacháil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scáhaid níos láirí ar fada nálaigh an sin, you know, inimocht na seachtana agus inimocht na bíri, you know, sír a wad, agus glacfa leis freisin, gird bé an léiríon sé stoi, brab, se rud a déirhing freisin, léiríon sé freisin, fiú, leis an éirin sin de bhlíanta chu isteach i Peter Mandelson, leis an éirin sin de folateoirí timp léir agus réadí éagsú le tríéis répáirtí lech d'ibre inta nachgur amba sin ag don siir is dó go dtíí an puinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mandelson a bhhadhád ar gúil bo ar nó a tacht aráig go dtíí an trá seo is se tá tú a caiitear ga le tríocha bliain, beáíon fiú os cion tríocha bliain mar beag níos múna tre go leiscéalt, dul siir go dtí caiar trícha tríocha nó a cearnacha a tháinig léir a gocht in san locht éimre féin. So tá tú caiint ar méidir trícha trí blianana go buoite seo, trícha cear blianana an omláid. Léiríonn sé freisin nach neachigh nós nú simt de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mandelson. Tá polteirí áthe agus idir thuíon sí tír nó caiilen sin sim mar chaile gachta na sim ó í áirithe nó díach freisin goíon an foiinehhaú le don raig tro sin ní hána sin riomh le Mandelson agus gan bhhaartt ar íire tá rééis sem bh geist.
0: Tá sé an sim letócha nuair a hagan ólas mar seoach an cí agus gan é bheith sanithe ar bailach a bheith go sugann si béidir súil eiscoch túil dúit ar an saoil polúil na tuairí polúil ag daine. Rud a bháin a bhí sunúnta a faoi ná an tuairm a bhí ag Mandelson go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine ceir starmer. An dóile an bhfuil so seanscúil bonús éigent le sin ach an dóile an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa chúilre?
1: Sé rithe club Martin le Gordon Brown de rire ná gur bé is smú a bhí Louis Testamain. Ins de seachtaí sin i dús na bli le seo, nuair a bhí an scéal faoi medal ar thí bocharáig chucoppla cé eile marheall ar de heisiúntíí is nuí thodaigh faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú las muid an cheircail ratha agus don ísgrúpa don cheircail ratha folateoirí de chuid an lucht ibre a bhí airh chuirithe agus airh dúúltaach marheall ar Fisher Mandelson. Tháinig Brown amach, Reedbouta go paiblií in santréh se sin, agus chur sé leis an rósla a bhfuin leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dro Mandelson agus tuiscinnta an bobbal agus tuiscin stoí na húdaráis fris na bhhaí fear ar an cinál cumarsáid a bhéige le Epstein agus an cinál an dóí an sé san tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Na ní nach ine déar fá béidir go mach Brown féin an a bhí hásta mar ar nóa hála an chuint be dhéine déirthing don chobarsáid seo tá béal an fphobal. Hála sé idir Mandelson agus Epstein nuair a bhí Mandelson tancha aráis chu na bheitthe agus é a féimnú mar ara cuasaí gó agus leas doréan go practiciúil mar leas phríomhhara freisin taréis na Gordon Brown don a gcóbacht ar Tony Blair sinna an gáhhíle sa seacht. Agus ar nó tháinig Brown tháinig Mandelson thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíí an deire, fé a de ar tháinig deire leis réaltas, agus is satréisiú sin is mú ará na líomhaintí ba bhó a tháinig as as na heisiúntí deirnocha sin le Epstein a dul le Gwynne Mandelson, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar chlí ag ggéimpí go paiimblií ar napólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Now a rí mar dearm déta duine chus le Gordon Brown a bheith thuna bheith fargach go gus béidir a ceart aige. Béidir an ceart aige. ach bhí sé spéisiú goráigh sé dalbach tro an fphobal ina héh sé de. Agus bheh túra bí bedra daoine airthe go bhhéach sé sinna bheith buteach le cinil cosan deút dá chuid cintí héin as in ní rah is go siú cad a bhí ar siúla Mandelson aú an gurthg sé siúd Mandelson th neis. Glaáil leis freisin gomíon agus goráh a ggóí Tangel ag Mandelson leis an mersin Tony Blair agus Gordon Brown leohénig agus leis an mertiú, bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatrééis se fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtóibh Bert agus ará buinte acu Bert ag tréimhsí defriúla le chéile, hí buint ag daine airna heile léir, daine ar le bra, daine ar leis an mertiú, but ní ag an lehéil ag a raibh Mandelson leis rééis se cho fada sin. So ar chlí ní nach ine gur Brown bí has agus ní nach ine mar sin, go dagann sé gist go bachchan spot solas ar an gléil sinna go buinte seo. Rod eile bhí spéisiúil freisin lá an cinenne a rinne céir starmar coppla seachta óhin, agus is cinenne a bhí banistíthe go há láid ar roihéim na comáide de nuair na rairna g éon dala commáil leis an lochtéimide ag na tamachán á túla agus eile ag túús fao na bhealtainna, gur thug sé gurógur sé in san cheadúráid a bhí aige agus marm. Bhí an scríúirecht ar an bala mas mai leit hí sé thbh sulléir nachrá starmar ach dribblóid in naléhamna sin agus bhí cinil ráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sin de, ba ceanú dí rinne sé chun contróúr a chur ar fáil go háir agus tu ban ag an am a bhí i breamú ar an áráid sin ar goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóir thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuis den flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé leis cothú muíine a chur ar fáil in san é dimra bhí ar siúla starmar agus é a sréamhú sir go duine ar nóha a bhil stálas a do leis. So exmuidir ar sinar fá an gcéile idir starmar agus Brown. A riist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an snéis an brise sios ná ar an gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lámh le láh ar nó leis méid atátálaithe insta. It's de heisiútí seo le tablaús.
0: An méid atá take chun solas scadí seo, ní éon bhuiile marfacht de céir starmar na text agus na scéalta timpplair. Ach agus é ag déna bhíocht atá go dulling leit leis an leis na fáimh na leanúnach atá aige. Ní ceabhar é seo go bhfuil scéalta nuachta le faoipáirtin lecht d'ber anúilach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríéis agus agcurbrú ar chur starmar bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag déanamhlé faoi socha an tro an bhfuil an tí a dul agus ádá lead. So an nula an bhfuil mar agus a leanan an scéil seo rá an bhfuil sé ag déanamh doáiste leanúnach de céir starmar.
1: Síam ghfuil an puite siiste, agus beidir go rud eisteach é seo rá, sa bhéide agus nachre starmar féin ach bháin gro mebal na dúilach faoi leis an scélas DNA. Síam nach dhéanaan sé ceachtar de níos múdachar nú níos lúdachar dó marheall ar an túrim seo go bhfuil sé le himacht. Íam go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil gobeid ceíochtta i bartilocht débre beag tá ceist fó sam a leróigh starmar as nu an mégéir dul snobíocht idir é hen web streeting agus agus aní barm tá 6 túir mag am nachgur ag Angela Rainer i cen isteach san áir ah an bouta seo. agus feki bud legin sin kindinna a choki kon tosi. Gus stoi glaá leis sin a hé sin gobéidir go bu a Harlóig dá gobéidir go bhain Stober an Turbú chartáir as, agus ag rolling sé as agus an sin fogging se sin Streeting versus Barnabo gus buing Burnham ach choking Streeting rash. You know, isna go lá na cuachta. So níle a go bhíad sé túfás dochar de Stober leis héin. Déan sé dochar deáis Stober Mandelson an political an elís políochtta mas maiile. Déan sé dochar dó sin agus dochar de fartíí an lechtibre mar chuide sin. Agus í ddóil bhfuil an iri sin leis gur féidir bheith campa ar sin a láthna hra. Le médóigh sé seo ar a dé peag partí eile don le tréad ri le partí lechtibre.
0: Well, is toch bij moet chans kom maar ik fillen er een scale agus Keinte bij Keir Starmer agus Peter Mandelson of Leag in a machen confessions better go garage er kursi politiek de it toeskirt na heren agus is toch Nina Hina rudi ik dollar ein sin ach scale sais at la lan och onus otter ogre dog bc ir canara er an uup greshig iri austin porti gahumlon agus a garon fwin sais atmosphere niv nul vis saforti fwin akoria beder fwin canara is dani at achu an doilat an leirúí go bhfuil feiban na mór in san póirtaí agus ag déanamh iirecht fáilt ré le dog bítí a san póirtaí agus é agus é tríéis sin na hiscinint agus é tríéis airí a san póirtaí go hamlá.
1: Yes, tá cubba sin éar na chfuil le tá cubba sin gráirigh dog bítí a san póirtaí, ba tá ga cubir scéal. Go raibh sé seo a techt i siomh áit chu híal do bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéanam bhéhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chu smachtána éigeid chur do bítí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar chuine nachfuiléon ceil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héad bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hála gur imig bítí sách tappa go geanreacht po blianahin. Agus déirí teach mai leis mar raibh branda éigeint don éontachtachas a bhfuin go fórásach ar shlí le rudaíd nach có dolúpa mar a bhreanocht í áirithe ar a bhecha go DUP á chur a láth an fphobal le an UUP. Agus déirí go maiile sin agus bhí cinál renéáns áirithe thtíplair in UUP, go tomba an sin dag dobíí agus Mas cuiidir club a gar tánig Mike Nesbitt ar neis. Agus Mike Nesbitt sé se bheith báil go leor le dogbíí agus dogbíí báil go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannacht a tríéis Mike Nesbitt be le ceart gom, agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrtá is stiffhhuii láthair. Nílan fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míanús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil do bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhá an UUP. Bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar an ETS atá cumméadach agus atá éontachtúil ar lí faoi le, nach nuan sin dóibh, nach nu an bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin, agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa fhartaí gur a bhil áirithe i ggéist a dog bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadig ar an ar an níhuiimhnas mas maiile sa fhartaí héad agus bhí ar rud a chií anamh ar déir a faoi, béidir go raibh an na céimeí sin ómarchoch nóú nach raibh de ra bheas, agus an sin a bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deirigh bítí go raibh sé a gimcht. Tá an spás sin atá tíir do bítí spéisiúil, agus beic sé spéisiúil dá darlóach sé go rah Alliance nó éon chuid den spectrum políochta insen tokert in an breherren spaschen. Spé kom se fé dat sin a vedíis mar gem kr leis an méid sin a win bíti amach. Mar braham hé gwil ken a skier áre a voltti in san cho so hoig a winnne leis an spaschen a e buintach. Agus is skiinte gwil bíti héin árin diag sílam foi chuis. Bar jouul er na méid a rééis tarlos dó, béil beidir túsnú a tilte ige siúd, Cáhis cad a hála, cáhis cad a rinne sé nú nachnear le sé. Agus beidir gur bé réit a gus fear do gatain aná go nimóg se siúd ó fartí nach reinan an chuide smúd as de luchan le sin leis, a go méidir go bhéach do bíí fiú a bheith cuiineh ar spás beidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir bart le daine eile bartí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisiirt le MLAs nua a cheap an líd cuaing agus ar nua beidir grabbééis sin an tástáile spare na túnaí atá ag bíbíoch na túnaí sin téh sting den UUP nú téh mu an UUP.
0: Agus ag túr goach do bítí mar chud den Party Alliance mar sin.
1: Ní le túr sin, ba tá be túr nachhfuil deirda leis an cináil thuúnaíochta atá ag bítí, san spás sin ó thuig. Braham go bhfuil láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, ba ní dóilem gur bé Alliance deirthe heastaí an ódog bítí féin. Braham héon go bhfuil réim sé éigenst don túrim ar théamh na éteachta de atá níos forrásaí ná na polasíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go deban daoine atá fiúar netí lé étíéis níos múna ísúd ag smuoinehir Jim McAllisterach tíom na cinna sin. So Braham go bhfuil rud a chiín sin go bhéadhí a bheith machnamh air ó théamh na polatííochtta de más bítí héin nó bítí a bart le daoine eile atá gceist agus Braham ag fécinn go fuór chúiseach ar an tréimh se bhí bítí nuair a bhí sin de cheanara, Braham greibh rá faoi le ar an cinán chuirfaige áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go mú na bítí agus polateúirí eile a bheitthe cuiineh ar an rá sin agus chunas leas a bhaintetas an rá sin in imimecht nimlííanta amachráid. Ok, bin agin túiriste marte an bhharirte agus muide gearc ar i ceisní polatííochta sa bhrata bhúr le Peter Mendelson agus Paul Perriolis agus go déhann do bítí agus a chás héad ó thuig. Ar muochas do sin mccóil agus de bharcó leintigh a réí na chláircha seo chun gréalta, a chum hélíí macálaí agus óú fearil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí mu léirithe filmúna leis sin chiaadgran eile de thuiris na marte an bhharrte chuing ar seaach nachlog anseo a radiolifacéta sé Pca cehar FM, Is féidir éiste lín úair be ar an bod chréile ag radioolifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: Tosa a vína kana óra a maigsú
2: Mu a vína ag brelódí go kún foin na smeinte mórtá a
1: Is duse tá an láseo
3: Crinín an óog
4: Dúisio an tíá de saing an séú lá go bheitthe
1: Le breis is míle imacht a bheit an aske
2: Sskoileach an chrochaíocht atá inach
1: Am se imach gar dat.
3: Prinu.gov.ie
5: Le takeíocht ó RTE. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Bé átehfuil de fríal tá tábhacht le a thuras. Gov.caí tolls/ tá tábhacht le a thuras ó rialtas na hhéan.
0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
6: Mela sin eis.

Dí a dhíomh a cóide nális anseo libh ar fá óclaig ag sinnam ceol ma agus ceol nua agus ceol ó gach ile genre agus cúpla seachtain go tubrónnam cúpla seachtain ó hin ceol fear riomh fuis chugam faran cid a míl is annam dó agus is ceoltóir nua é ceoltóir éannach ach tá sé freisin le an fálan so sin an fá leis an annam is tócha faran cid a míl annam granmhar é seo ach is tá ar an nua aige ar bhanam play you back agus ag airige anhá leis an single seo so tá méidh de spontíobh anois an cean nua ó faran cid a míl play you back.

Nach sé sin glóte sin soró le stock your socials éan an ar lína ar fad an éan sin. Inis gá an éannach tamid ag dul le kneecap agus green, better way to live agus an sin the cranberries le salvation.

Jo monotype san sin kep me go jarna me go rinne me butún ag aber gurbanna ó gaile ví siút ach is é an éne so agus hena sé sin go mórlum sa mé géirí éisteach le cean eile an banna céine seo é never sold monotypes arís.

ceach go leor monotypes. Tá sim óhhar agam sa banna seo níos tá mé chun éiseach le gacrad. Agus inis písa Michael Jackson Off the Wall.

Tá kaint ar an meo faoi scrúdithe agus scóil a bheith háart so bhhaillum á mór a gaha a leis na daine atá ag déanamh an áir teist agus an teastas sóisiireachtasúla gom gohfuil ag áirí go maiamh agus gonéimhí sibh thair bar sa scrúdithe gcuilge. Agus inis ag leanint a rá seo é Lose My Mind ó Brennan Heart.

Sin é skepta too many man Tá ní smó cholíní ag tastal a déir sé. Agus inis tá fear linn ar an meo dar bhanm Josh Galliano is as an Elvis é agus tá ar an nua aige le a spontún seo é back into sand ó Josh Galliano.

Josh Galliano gach duine bulbus mór dó tá sé an seo lin. Agus tá míid chun leanint a rá le ceoltar eile atá lin freisin iniu seo é Benjamin Andrews le No Looking Back.

Benjamin Andrews gachtine le No Looking Back tá EP nua aige. Agus is fear sásanach agus an Vienna é an fear seo ach scríb sé chugamm ascuilge agus tá mé an buic as sin dúirt sé sein an mun air an nua leadahol. So gur míle maith agat tumí an sásta leis an éireach sin agus an airan álan sin. Agus anis céad cean eile seo é choí dip banna ón Seapán le Summers Gone, agus tásúla gom nachhfuil an saoir a thart go fáil agus go mé roiint lá eile jazz aganin.

So is bana on Chapan eat shoot honey dip agus hannig an air an sin amach an céadó is na nócadaí ach is remaster é seo ó fithe fithe cuaig, so dúnach fithe cuaig bliain níos déanaí rinne idir an air an sin a masterall agus sin a bhí sibh géiseach le an sin. Anois go dtí rudaí níos nua Tá Conan Gray agam, Addison Rae agus Hayley Williams.

Ceir sin díobh a con an gré agus tá an fear sin ag senam sa Spáin i gceann gá lá agus Addison Rae ag senam sa Spáin amach ach bhí si in air an seachtain seo ag déanamh ceolcrom agus bé si an air an déirnach níl an am agam le Hayley Williams a senam freisin ach ceapan go bhfuil si in air an aniu ag déanamh ceolcrom freisin so Nairi liv Buantana Vos Matasha Vigdol Gadi Hayley Williams Anocht August Yeah Tasulgum Gurao On Tanavagwiv Le Addison Rae Irina Shaktana Shoe Diet Pepsi Salon

0: Is few fiousa wintamach. Nor nach will fall ag lanny or lower, winter fiousamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will loistín seasamhach agat, winter fiousamach le address point. Agus nor nach will de bhí chumas le feic oil. Winter fiousamach le Corta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiousamach.
1: A bhína canna oral i maiigh siú. Má a bhíar ag brelódíí go cún faoin na smaon mórtá a. Is dúsa tá an láseo.
2: Cruinní na óog.
3: Dú seo an tíar fá de saing an séú lá go bheitthead.
1: Le breis is míle imach de bhéit an eisce.
3: Scuil amach an chrochaíocht atá in amse imach gardat.
2: Cruinní .gov.ie
4: le takeíocht ó RTE.
5: Baríúna lifa. Kate sé Punk a car.
6: Díomh a chuirde agus fáilteirh chuig an manga beag Geraldine seo an cathú lá bheitheh lomsa imir na Grobín. Tá measc an má agam díomh inneo idir ce electronach agus ceolúirí ó lá clia. Táid contosnú inis leis an mana míise an de béir leis an Aaron. Aber trí gweil goá agus bhí sisin ag sinnam an deirteachtainna seo ag Forbidden Fruit. Tá an chlór hasúis le aber ó míise an de béir.

Sin Yuzi Q le goodbye, goodbye. Agus tamadí lias seach ar an gheol electronach ar an meanga beag inyo ar an deirdín. Anis, cildar eile, bhí ag féile Forbidden Fruit an teachtain siúcata agus sin BBFT, Bert Vlach Cliach agus ceol electronach achrathu acu. Anis, weithú siúd, seo BBFT le flower emoji.

agus sin BBFT le flower emoji tatu a geisio le radio na lifa céad sa sé punka cahar FM cuisle na carrock agus mis imir grobin seo an manga biog ag lanta raig le hialtori vlá clia inis le sell everything bana o vlá clia agus tá ra mór o fri láhar tá siad air camcourt fri láhar i London agus wehu siúd inis seo star

Sin sell everything le Stargirl agus Patricia Lawler i déanamh aráníocht ar an airan sin comá. Anis Tom Wade chun landráid leis an g geol lectronach inis agus is imenom an airan seo chun sé an saoir inúdum cé nach bhfuil sé an jaas inneo tá saoir tuge agus tá aimimseir na hhairteiste i bhhain inis ach inis ó tú sell seo home.

agus sin Broken Heart ó Lukeman inis. Agus rubh sin bhí home aguain ó túseil tá ggé sealt le radioúna lifa cé sa sé Pca cair FM cuiise na cáhraach. Inis banna ceol eile ó bhlá lia agus bhíidir ag sinnam ag forbidden fruit comá agus sin and hí the fool. Tá seachtar sa bhanna chunimí iad bio an nuirí agus cé gohfuil an státeplóda tá fum an ceol arhaus. Inis wehu siúd ó EP ó fifa chuig seo and he the fool le wifey.

sin inis wifi ó anhí de fúil inis ag dúdumlin leis an geoletronach a ríis agus seo ó car culture, physical therapy agus seo an remix deinte de squirrel flower. Seo é doesn't really matter.

Inis sin cariculture agus physical therapy agus squirrel flower le doesn't really matter. Tá tú géisteach leis an manga beag an seo ar radio na lifa. Agus inis áránaí agus ceoltar eile bunim lochlia is as an Chile agus seo Vatican Jail. Bíonn si chur ceir lena ceol ar siúl im lochlia glam sessions anam na sesiún agus bíon daoine ag crochaí ceol lena céile agus inis sin bíonn siad ag dinamh dosa. Bhí an ceim déirnach an tochtú lá de bhealtana, so is dóga mé cean eile an bhí seo comá. Wa hí siúd inis seo Vatican Jail agus Angel.

sin Vatican Jail le Angel an sin. Agus inis ceoltar ó lá clia eile burtheoltar agus tá ag súil go mór an bhirte a chuil mórach ag féile na gealaí le búm. Sa bhéid siad ag sinnam a mórach í mórach ag féile na gealaí agus bigílinn an béimmuid bio agus bé poblbal agan agad am céine cumáid agus tamíag súil go mór an seteo eáil seo wethú siúdanis seo fós.

Sin le búm le fós, Táú géisiúlt a radio an lifa cé sa sé pontca cair FM seo an meanga beag lomsa imir na crobín. Agus inis tá muid chun éisiú le ceoltóir eile as éan as blach lia chumá agus gweilgóir eile chumá. Inis seo analia le sugar le.

Bin aclú le Harvest Sky agus le underscores có má. Táid chu lána raig leis an gceol electronach a ríist inis ar an glóirne agus le Blade agus Echo 2K. So dhéan aclú ar an na Blade ar an album nua sin Take Me By The Hand agus tá mé antóca le Blade agus le Echo 2K draonar amach is amach mé agus seo an album is fearlam wethú siúd. Ní mála an éireann nua wethú áfag sin Sulfur Surfer an album nua ach dearlam an talbam seo seo an cean is deise wethú ón album Crest seo Girls Just Wanna Have Fun.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: squeal de spreach crathaha agus glach port ag grinú na nóg a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meithe le cearlanna ó údar maisitheoirí ceol dasa agus neart eile suas le chuige imocht ar fad Bigi Lynn agus buin sult as crinú na nóg. Tile óleis le fáil ó fingal.ie.
2: Arhile túrasil áil céim bhhaintach agus táúla daine óga, Tá printiseach nu sa chum sosiilta ag túsla, Bei túrasstalad lenin chuta bheith am mon filmama tá céim anarcha le hocht chaáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasú amach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigát ar fáil sin ine an cuiigiú a bheitheh an data deire lehí iirtas. Cud iirtas a seach ag túsa Pcaí /careers.
0: Baíúna lifa. Céit a sé Pca care.

Jar Jar Jr. an sin leis an ar an honí catóra dagan á bin se sin mar an sig ceol agam ar an chlór seo. Agus tá sifagéisiach leis an manga mór lumsa Alex ó Celig ar radio na lifa Kate sé .KFM agus bio gotí a sé clog chlór lán le ceol agam díh agus tá album nua é macamach tháinig sé mac an seach an secote album den tetal Folk Songs for Mom and Papa so seo an tarán Folk Songs for Mom and Papa o A Mac Divinish, but he's all to us.

intellect and the truth.

San Rocco an sin leis an Aaron Manners agus tam chun písa a siimeat a casadíh níis a bhí si go hiach ag an deir seachtainna an trucú lá de bealtna i Bornéhhana agus just fé míle duine ann agus just gachtainna ar bhainnamhacha chun chun chun an iarnrá just bhí si go hiach ar fad agus siimeat díhan níis leis an Aaron when a good man cries.

Bird an sin leis an árán the rollover agus tá siad go mar hocioocht de simat i ggurcií goúa agus ag beyond the pale agus golóir gigs eile agus siata golóir gigs ag tosú mac an Sarah seo agus tam chun cúpla árán eile costatíh sa lína sin agus Tá Nile Rodgers agus siic ar siúil an dearlá a mí úil Ivy Gardens agus tam chun cean a chasadíobh cean nua a rinne Nile Rodgers in éanaach le Duran Duran agus seo Duran Duran in éanaach le Nile Rodgers leis an Aaron Free to Love.

Danny Groenland an sin leis an Aaron Workout agus sin ón album a chuir sé amach Burning Rome. Sin a bhfuil dumsa an teachtain seo a cordja ba mé raisiéis ag leairtrééis a ceair déirdan se thugann agus ba níos mó ceol agam díomh mí a buchas tá clús a thuirta steach ar an manga mór radio na lifa céad a sé punca car FM fágam mééisist le sibh lit le Aaron ócíín Cavanna is seo de Portlíis Queen goí an céidir eile slán libh agus tugaí ara.

0: radio liver Katie Sha Poka car Krishna guitar
1: Is few fiousa wintamach Nor knock will fall a glanny or lower Winter fiousamach les on Dolly Parton imagination library Nor knock will lostein shasvoch a gut Winter fiousamach le address point Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Buinte feabhas amach le cuairte jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
2: Ar bhaile tuairisil áil, céim amháinteach agus tá cúla daoine óga, tá printiseach nua sa chóirm sóisialta ag tuasla, ba tuairisil ad le linn chuid a bheith i mbun filma, tá céim anarcha leabhail hocht chumála postbúin ar fáil. Iaf tú breis is 300 mil euro agus tú ag tosú amach, agus tú ag fáil cleachta teagháilach ar a bheith tacú le seirbhís cuaram ar fud na tíre. Tá cúig áit ar fáil, sin ina an cúigiú aga bheithibh an dáta deire leithí iritas. Cud iritas a seach ag tusa.ie/careers.
3: Sra galarithe uair nua is si éide ag garú i nuúní chuáin. Is saona eicic tú ír smí aontacha ó déim si tábhachtlacha na héidir, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Gatóir í cónach roií galair, chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsna a rachi go bhhaim orirsa ag áhúéim na héidir. Séir chead isteach fe chuir museum pan caií.
4: Baríúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
5: Díomh acóide agus tá lán fáilte roh ráis an seohiigh splecha ar na réalta. Suis sé cairlaí rathlaí agus bheith méid anseo líb beag ó na 16 seach mars gnách ar réal lifa cé a sé Pca cair. Seo an chlór na gahmaid súil ar heoltóir nó beanna ceolir le na anseo i tatamach ar an bód nó a bhfuil clú agus cáil ar hepana féin. Comála sin bíimiid breanú ar áitna ina ggurtar ceol ar siúil sa chair seo. Áitna ar nó Vicar Street an stad náisiúnta an trí aríine agus neart deile. Is céhil an deim ri hahainganis tointe grílór ré na bhéilta ceolais ag tús an teig. Deachan chatte bhí fir bridin friúis ar siúil i ggil bhaagnán i maiile a clia, lín ar nós ceama thuscair agus mí sin de béir seinintin. Mar sin chláir bimimi fechant ar an bhéile ceol is mú a bhéh na ghfuil lína agus é seo féile na geala, Bei sé ag tosnú mar ódíhlog a mórach ar an chuigú lá a bhí a bheh. Ar an bhd anis ar fad Gem lína an línse, Tá on breanú níháin ar na daine a bheith an déir deachtain seo ach ach ar daine a bhí an hána féin tá ceolaigh teachla níos bathe siúach. Aach is seo burirt splóúach a bhéh an am lína, seoíomh le boom ar réal lifa.

Tosa le boom an sin ar an a fles gemach ar an bhód an saoir se catte agus be siad san an burst a thoir go sin be siad san i rachán na mlíine i d deanta le thuirtán chumá seo díomh ban údaí hall.

Dígí an bhí an sin a leag an anna bhíhhar go deoh den chur roadúróga is chuilm hain é sin elam agus mé am cheoltóir mar duóg a chuin chuí táid chun leidirráig ag breanúir na daine eile a bhééis an im léna agus seoíomh ceol inis ó Boss Sound Manifesto.

Bhí Seamus Barrow Súlaháin nó Súlaháin mar is faratnéir an chuiríoch é héin is seint ag fé le geala aráis i bheith cuaig agus bheith dóch má so bhí sé is so bhíorm ar an casa bhaid siúd. A chur é chuid, tá muis go leanúint a roiig go dtí ábhar eile ó polca chathair siúmann an cean seo cliste agaí a lug seo nealaíonúcht.

Nelíon bhocht an iirecht is féidir a bhíle cluisiil an sin. Bhí póg chaair ag seint ag bhfuil na geala aráis i fé trí agus dar nóid bíonn ag an iirechttas chula bléin agus bhíidir ag seint ag chuspeil na gcuilte an deachte chaite chumá agus chuirdar mars goch an seo ar siúil. Inos tam chun rán eile a chaintíob ó chuine a bé le fescint an déirteachta seo ag fé na geala. Seoíomh rán dar ben an deáil ó grúbhlein.

an ó grúhlein an sin, be siad san ana an déirseachtain seo. Ach céirt faoi imlé agus roisin seoige bhí ann a ráise fé fé trí, seo díomh duchuid jeans webb.

chud jeans ó imléas rotin seoige a bhí ó cheintam an sin ar Redan Lifa cé a sé punt ceair. An éis tám se chun ar an eile chein sih, tuis chun f fosa breanú ar fé na gheala, tá se chun ar an chein sih is ó cíla a bhí siad san le fescint agus lulistáin a ráis i fé fé dó siú dhíh Grand Hotel Web.

chéile an sin le éan an chuid album Luna Park. So fréirlí ní bheith siad san ag seinint ag fell na geala am líine ach beidir le feiscint ag bun crana i dún líra agus in náirt áitna eile. Agus fars fest ar nói. Ach réon chuí céir faoi clán Vicrúirí beidh siad san an deirteach an seo, seo dhíomh tarhhaile roú.

Clanvic Rory ar státe isling an deir seachtainna i ra chonig chatní so ran a ferste an osgaroscóp mar bhana nú mar chlánid hen. Sin agus is rud an himúlé ná bhfuil Reinstein aní datach ar bhód ón Reins ceoltóirí aber ón áit sin go dtíoch daine ar nós Clanad, Scarabré, Alton, Manas agus Donalumi. Tá si in aníag tacht an áit sin agus tádar ag chur Kiol tá siúnta chun na Massas. A chréon cuaid, tam se chun Leonard Reich le Aaron ó Múlú agus sioíb is lucht urmsa é.

0: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: De spréch chraha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i nachbranse leirlena de chóla chundé ina gáil ar an séú lá de mí methe. Le ceardlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
2: Baríúna lifa. Kate's a shame.

Fáisteach tá si bhlinge ríist ó sin má cóla sanam dom agus is úraach le na ceola tan seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé mionanta, téime na seachtain na seo, sé sin céir is mion leat. Céir tá wit, dá mocht tú an an do chrí a leút. Má chuchan déine, is siad ag gach éon duine. Más ag gloragan seinlaiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislibh go luaithe.

Tá sé bhgéisteach le radioúna lifa cé a sépon go cear cuiisle na carach. Seans go mon mud a mú ag leanúnt féle cháin na mionanta. Is cinnta go rah siad le cluint an sinnaing obair an deabh le déirtar, agus d'irtar freisin go sin an an fiddal a henam. Sin is fearr le sinnam nuair atá an dam trí chinine. Fun máil deatí atá aige. Ernos gall er own

Gá hitan an lína idir an gá atá áit agus an mín atá onat, an féidirlinge sin a chin tú go lua. Céan fá go bhfuil ocras á hásamh níos inghlaachta ná a chrí iste a cholína. Is fear dúing dul gan bí mar a bhfuil mud ag freagart don na nithe níos stiomhne.

tinne sé sinnnetá gest an tinne atá an gach ein rud askris. An tinne aon hí bio tú an brosle onet atá ag dó. Agus is at go mai ort avjochen a yenov tarrestet ligint lesh. Ní marsh mallows atá ag gest leis an tinne canav seo. Anam agus biocht. Radio na lifa, 106.4.

Tá de le chlár eile a éistar dhéiles hí se bhgéisteachlummsa ó sin macólan seo ar an rud is anmh, Más méon lih tá teachta goh ar an seinlista ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seacha gohanis Bob Dylan le Sarah. Go gasamú ar a chéile ríist, túra agus sláán go fóil.

0: radio River Katie Sha Poka Car Krishna Hikara.
1: War gate vault in Siaka Fisfas on Char Radio Nolifa Kate Sha Poka Car FM. Is mé sé rusa ó siúdáin agus me libh don chéad uach le geile. Anachtar an glór be na géiseach siar a reinint an ceol agus ceoltóirí a tháinagus seachagann chun pí a caiinte agus pí a ceol a dhéanamh lin. Baidhainmám lin ag caiint faoin singal is déineacha, chuigh George Murphy agus André de Bruyne ar nólas muúta fao éile Lou Kelly agus cloisiimiid pí a caiinte agus bliánín ceol, ó Three Rod Whale. Agus chun túsa chur le chlór na hihí nocht, seo é pí a hafa daistún ar a tháina siad san ar cuat, anairí, seo é Lewis.

Well an is a dhaoine uiste tá intas beag agam díobh beo sa stúdio tá George Murphy. Seo hé le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rich George. We should sing a hall in our fad.
1: Look at him, August.
0: Well, Aist, I'm far going with him in show. August, before them, what E. Ella, a churin, and a Dave Coma, Andrea Spicera until De Bruin, consultantu.
2: Come back, Margot Rosa, I guess, Fishishin. Go hálann ar fád a George gur bh céad míle mágat a sucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leor ag an ceol, is dóna béidir go mai te.
1: Go másra.
0: Well, éis le, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an tíl, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóirle chárach vláach lia.
2: Mm-hmm.
0: Agus éis, tá rud ulvór ag tórlú sa cheantar seo. Riv Yera na Mesa, sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, an sparáid mhór duitse é Luke Kelly?
1: Á, cénte. An sparáid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart, a chóir hí sa tír seo. I mean, like, chlí, agus mé ag éisio glatsa ag dinn of Dublin Inspires an sin, George, fi mé ag smuíneas dom hain, tá go Luke Kelly le clústáil wetse. Sa cuí céine gráu go Count John McCormack le clústáil in sna tenors a hánig in a dhíig. Thréis Luke Kelly, you know, hánig stíl umláin nua, nu stíl harve blá clíach amach conas aurán a chasa. Agus tá sé fós le clústáil in ngach le like, Tuhain, Damo, agus na Wolftones, chulagunna, tá an cinál stíl sin ann, agus, like, but, like, fach cultúra é Luke Kelly. So, éist, Andrea, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cór le chárach lá clia?
2: Well, is cilóra é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríon Luke Kelly muintar bhfuil á clia, agus gur féidir linn go léir goth Luke Kelly a ahant agus gur féidir linn espiréis agus tahí agus mochúcháin a bh chion muintear bhaile clia a chlóstáil ina go agus caihí mé aon tú leat gur féidir lom go Luke Kelly a chlóstáil i dochuid ceol a George so chu sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anam a ahant i ggheol go déon sé go mór bhaid mar chuoine agus leis an ghirla cáhraach tamid ag iri céilóra ar Luke Kelly a dhéanamh agus céilóra ar bhaileá clí agus tá an dáród fita fúta lena chéile caihamid adhá.
0: Á, cinnte, tá an gá ní féidir smuoinemh ar Luke Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clí. Agus ní é sin amháin go leis céil de mhór AFS a Dubliners ach bhí sé tharbh níor chunig sé ciún i Dave feibanna hoisiúilta, feibanna pulatúla. Leabhar sé amach, agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart. Ní chógamach sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is anamh go bhfeicin tú gúil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé tharbh sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiú beidir nach meach sé, you know, choma don garm a bhí aige, ach bhí sé gáin í sáasta sin a dhéine.
2: Agus ceapam gur féidir le daoine iad féin a ahant sa rud sin, go mochíonn siad sa mar an ggéine agus. Is rud tharbh tábhachtach é go seasan duine cosúla Luke Kelly ar son daoine eile nach bhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na fáibanna sosialta sin leis an ordánas bhí aige agus ceapam galéiríonn sé sin cuaacht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachtach cilóra a dhéanamh éir agus ar bhhailáach clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teacht comma.
0: Well, sin é, agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Luke Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna hoisiúilta feibanna cultúr a feibanna pulatúla. Mór a rá sé ina cheoltóir din chéad stá, like, an leibhéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolaige. Bhí an tonchar like, le sonrú go dada.
2: Mm-hmm.
0: I mean, bhí gach le mí ar inos. So, Candace na rudaí a bhí mé gold fechan tríd an chlár atá agi ná. Tá sporántocht nú bursary ann in almost the Lou Kelly inis an beagáin fú sin.
2: So, for briú an sporánach seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirlia ag iarraí na ceoltóirí sin a chur i leor an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúis seo a chuirtamh so is é an dúis ná meantóireachta áil ó George agus muoú míle euro a chuirtó freisin ach bhí an caiid an cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
3: Andreas.
0: Optidubs. Well, é se tá ról anna háhachtach agat a George sa sporántach seo.
1: Se, bé mise ag déanamh mantálacht orthú tá an cuid taihí a gomsa agus baimméid in an ceú le.
0: Well, tá sé sin ríáchtach istó agus fair play díobse sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a cheoltóir. Tá annachid daine géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotáchtach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a chuirt. Tá slú amhhar daine is féidir atmosféir agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáchtach. Agus beidir mar hapla. George, an dhéana tú gar domsa ná an pártipí a bhí ag méiad go dhéana dí trocréir na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clia Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Lou Kelly agus méiad na legan is fear. An féidir meachtún an beidir legan de sinna dhéine?
1: Cinnte, ba bhrálamm.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor im a thuúil agam ag
1: éisteheit.
0: Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áit ag an eile. I mean, agus mis sé géisteach lása George. Bhí mé 8 mlína díis sa seomar site ag sin acha le má bhám agus má iad ag duineh Dublin the Rail Times, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. Ring a ring agus just bhí le goálan. So éist, céimá imeachtaí a bheits mar chud duine éile seo?
2: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor amor ag tús na féla in a ghorchi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó chlog. Com maitla sin ba reint skéliacht agus cairdlina siúl freshen in éinach le sin ba chacht chuoine imachtaí sport ba park crochu i gcearnóch Warga na ferrma agus caiimérá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotí Warga na ferrma an tíú lá agus an cethrú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú ar rudicint a bhaith sim a gáón tú.
0: An gá chlóú le ha éon ceantas na himimeachtaí se nó íintach, so just tá siad séir an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beit tú an just go leann sin do raid íintach fair play don chóir le charach. Éist Cáte ba chóirdámh ggó chun tatar an tála sin?
2: Té gotí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an óla a lé an sin.
0: Well, éist George, cai gur mór an óáir duite a bheith mar ag oscailt an féile seo?
3: Se, is léach mhór é Lou Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, I mean, tamid buíoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sula bhága tú, bhfuil éon seans ann go ndéanthá The Sun is Burning, bin an Árán a bear le ma iad agus ní cluistear go minic é agus ní higam céim fá mar tá sé go hálinn mar Árán. An me fá sásta é sin a dhéanam?
3: Cénte.

Dí fáte seachtaí teachnta farthes ar radneon na lifa an seo gotí lethir tríise de ó fáteráilt lá ceóóigteocht. Thosamíid le cean amach ó Japan Chasbo tún ar bhanam New Life agus in níis de bog. Under a venom burial.

géir fáiltas teach chu cean an ihe a nácht ar radio na lefa céad sa sépon go cethir FM cosisle na ceachraach. Is me sé cearna ce cholagus bumma a bhhar deanta libh go dtí maníthen seo ar radio na lefa a nácht leis an chláir seo cean ar 9 agus ré ceol bra Erniu a altearnach éannach a gom tú mar is gorá. Fi lei sé písa ceall arniuin sin ó sexy teig bin cean ón EP díúraach éisithe acu an sin taig agus ar nóide be sexy teig le cholesteil fásta in níis ar an deirú seach in seothagan agus muid ag tríal ar raceann de éile na geala na bléine seo agus bléon hardamh tahaach an don éile sin an mléine agus iad cealaú déléine ar an ád a níis. Agus be mu a folú ar éile na geala níos muile ar an chláir inniu rimáíthe ar 9 ach don am a lethirta ré ceol bra arniu airnach agam tíú be cinehhaine le chluisteile go an sin ón EP sin ag sexí teig mar tá antócha leis an teach an seogus sé dúraach eisithe cehí má ará ach fanna ílan an seo be ceol a gcín ó dós silk milcraíon alas slón neart eile le teacht agam dú sa chiad lethir le eile seo ar radio na lefa seo go bhar dús mar sin lavender corcra.

agus ben agus an sin slide away ben or an de chu silk le Taylor Wright go a leiscil ón albumach acu eisi hela geréid or a lux. Agus rihi sin thula siúh pí a ceáil a chud dós sin bannas bhfuil clia ón EPS i hela geide acu psychofantic agus ar nua ben agah consumed a thula sibh tíach an sin solar thula sibh an pí sin ó silk. Neart agam bíú fósa teachtar an chláir an nacht be pí a ceála chléisiil agah ar buil ó alas lón sin ceáltar ógas bhfuil foriste agus be sibh a chléisiil a neis ar báil fásta ó animal sin banna as anis ach ar dús fannach do mhile clia bheits muid agus cean agam tíú ó milcraon thulamuid an céad singal riú wethú coppla seachtain ó hen ar an chláir seo agus tá ceanna gom eile tíú inis fásta seothagah pretty girl.

agus bena gon sin Alice Sloan le Oran Seki Return the Ghost. Sin ceátar óg as bhfuiste atá galúneart gineart le geid agus ag gigail ar fod nathete agus is fiú go mór fécinntal ar main socialte seiciise agus daineir bíte leite agam gotí seo ar chláir an ihe an nach féintse le a gigail ar bhin másar na réalta agus is fiú go mór bheit taú le ceátarí Well, tearnacha airlanacha atá ag tosnú amach agus an airid ar siúil a láthair na hurda a díú ceáil tearnach in airdan. Peis cíol leit an gheart an díú fósta teacht ar an cláir ar buáil be muid go go chóircí agus pí ceáil agam díú ó other mother be pí ceáil a chlaisteil a gibh ó banna ó maio agus ceilhhaantain sin nerves ar buáil ach ar dus tá pí ceáil Istóhé níos foiine bhí agam inis díú se hagah cionn ó animal sin banna as inis agus se hagah inis an single acu Easy Company.

bin agah an sin pí a cheáil de chud other mother bin agah want you to want me today. Tá sé bhgé seachtar náhe le cean an ihe a nacht ar radio na lefe agus te neartceil ar nua fós agam dú le teacht ar an chláir an nacht agus ar nuh faoiéú chláir be muid a ddíirú teach ar rincheil a bheits ar an ardan an neisi rachearn ag an jeú seach dane an cuaigú le dín seachú le a mí methebh agus féan na geala arráis agus iad a ceú déimléine ar an ád ach rih sin a coppla PC eile feice agam dú be pí a chluisteil na ar bail a ggéh ó Rose Fatal ach ar dús seo a gohanis nervs.

agah an sin hí se ceáil de chud dí matrona agus roi sin Rosvétal sin jeb ja banna bra atá loníthe ar nuie i mell foriste agus is mell foriste a mes mud ag fannacht a niis don chiad banna eile bheits mud cléisteil wethú a nacht agus ar nuie má tafad inniu tá se braché agus tá se neh bra Greenhfuil a coppla lá nuas agus ar nuie te mud le a buint ansalt as an Green ach se thugah fanis cean de daineir bí beidir te fósig strakult a éon ghfuil an Green ag scéiltú den gloch agus ar nuie bíon se mar amdala dinear daoine ar chúisna agsúla agus seothag bhanis mar sin ceananta na daoine sin nachhfuil beidir a point an ordid céana sult as an teirí is goúsnigsú leis nó beidir goúsnigsú leis peiscéala seo cean anjas a tá antócha leis agus banna é feici agam coppla míúhananais thuas sa mefarteachta sé dochreidte ar fad Strange New Places agus ó an sacú catharsis in D.

agus bin agah an sin hacear le inorhead bin orán ó EP saú blast off si he le geid agus rivision sin thuú leis pí ceil de chud Strange New Places bin agah catharsis in D ó album saú Second Puberty. A cheanana ma ar chearnín le geid agus bhing mór é seach leis an talbam sin ina ad omlan tá se anhaith ar fad ach anis ar chláir an ihe an nacht a chearte mar a chealma be muid a chluisteil ó coppla duna bannaí a bheits a láthair ag féle na gealaí agus muid ar nuide ag siúil go mór le bheithís ar a chearn ag a farfeile agus muid go le bheith buint ansaltá san teirú seach daní sin agus bliain an taimhacht agatá an don éile mar a luí me agus iad chealarú James Mlaine ar an ád a nes rud atá dácréide agus san féle ní bhagóil ó neart gneart ón éim sin a lei. Níor éirí lom híon frástal ar an chi cean acu ar an drachar mar bhíma i tuirt faoi GKSA ina fós agus mar mánscoil a tíarhain ach tá man frásar chuide acu le blianta bogan nuas. Agus is íontach eil ar chláir na féle i mléine go bhfuil baní ó blionanta treth le fillú a ríis agus chuideach bhfuil inníomh feice go agus goma antócha lá. So an céad banna a bheits mar ddíirú ar chláir an ihe an nacht mar sin na cean gohhacha a híon ag féil na geala tá ceapú ardú an nuirí a níis ach bhí sé doreide sulró an album éisithe acu agus ar nuie. An album sinnatá in dhé gradam a bhuaí le geiréid ag na gradam nóos mar album na bliine agus éiad sin in dheh animníthe fásta mar banna na bliine is do go í sibh a lechéta má a láirt arthú a níis ach seothagah mar sin de pí a ceol a chuid thuair dá seothagah dorn san air.

agus ben agah an sin dlú sin grúpa ón Albban a bhí ag fé na geala stoilm an nuirí beidir ach sin ó ansaú gluúis agus tá antáhaach a buint leis an nasc sin ag féile na geala le pobl na geige hall san Albban ar 9 agus partnerach acu leis an grúpa chalam ciile a mon sa geanú Istóthe amachtaí cultúrthe agus mar sin agus bíon sin a taú lá a dois go bhfuil an nasc sin an idir pobl láirthe na geige agus na céige agus tású gomóir a galí se go tí ag fellú ar lecearn a ríis imléine de éile na geala agus rih sin thula sé pí ceáil de chud jiigi ben logan sacú de óró sé de bheitthhaile tá agsúil lá an eile ríisáasta hanach mai iad ag fill na geala hána. Agus bhí an set acu dáchréid de fésa múl agus ar 9 rih sin nuúla si pí ceil de chud thuirtain tá coppla túúns a bliú fósa teacht ar chláir an ihe a nacht agus buimeid goil siar písa in níis hiag istóthe cinan na baní bhí acu ag túsfeal na geala cinan na baní móra bhí acu agus iad atásnú a mac sin Boss Sound Manifesto seothagam níis an másc

0: Ben agam an sin grúbhléin le beinó ó samba. Agus roimh sin thula sibh pí a cheáil de chuid Barcelona Manifesto ar nóiad grúbhléin banna tá fógraí heile bheith ag a féile i mléine banna másúir ógatá an tú tá sé tasní amach tá sé cobla bliana ar ná an éisi stóthe agus ar nóiad tá géirí go chéanach lá le an thula agus tá agsúil go mór an set bra foiinehah acu aice ag féile na geala. Darlam híana is tuthe ghfuil cean galí an idir an stíl ceáil acu sin agus an banna thula sé roih sin bin Barcelona Manifesto. Tá muid ag dreidim a rá mání héis a bhar a chéalaonn go bhfuil déirú bhagnúir taice le chláir sa si don ihe a nacht. Ach ba mar éis bhar deanta lehar an seach an seo thugaon le ré ceáil bra nua altéarnachtaú a ríis ar chealan ar rádío na lifa. Idir an dalan mat a fanna rih teachtar íon cinnta a bannaí a bhí ar chláir sugam a nacht is féidir iad a aimsú don chuide mó ar Instagram ba postel a chu an airde agam híon sa dois chu an níos forsúdí bhéad a aimsú agus be se sin lefa eice fásta ar contais rádío na lifa. So mar is grá is féidir radio na lifa a aimsú ag radio na lifa ar ahan airdan sa is féidir an chláir seo a aimsú ar Instagram ag callan.r na L. So sin callan C a L L A N punk R N A L agus beisi bhan an teacht ar an chuid is mó duna bannaí atá inniamh ar an chláir seo anacht. Ach sin, bíú seacht an jazz agus slán agus ar fad, agus faighí mar sibh don am láthair le písa ceáil ó grúpa eile is tuathe throwback eile atá le bheith mar chuid de chláir éile na gealaí na bliana seo. Se a go bhanis písa ceáil de chuid supercéalaí.
1: Dúirtan gaá, fáí mí dúirtan gaá, fáí mí dúirtan gaá, leis an bheith le bhí ar ag dar san ceáil gur a sé a chuirtanach.